Bio je to drugi deo pasijskog oratorijuma Evanđelje po drugoj Mariji, Johna Adamsa. Solisti su bili Kelly O'Connor kao Marija Magdalena, Tamara Manford je bila njena sestra Marta, a Russell Thomas Lazar. Ansamblom Los Angeles Master Choral i filharmonijom iz Los Angelesa dirigovao je Gustavo Dudamel. Do kraja emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda slušat ćete klavirski kvintet u F-molu Cezara Franka u izvođenju kvarteta Danel.

Slušali ste klavirski kvintet u F-molu Cezara Franka u izvođenju kvarteta Danel. Završena je emisija Noćne promenade koju je uredila Sanja Kunjadić.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Poštovni slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a u današnjoj emisiji imam zadovoljstvo da pozdravim Nikolu Varagića, pisca i turističkog vodiča. Šta je prvo i...
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Definitivno turistički vodič, a nekako zvuči preterano hvalisavo sebe da nazivam piscem. Tako da se uvek smijem kad mi se neko tako obrati.
0: I ako ste završili književnost?
1: Jesam, završio sam književnost. Maštajući o tome da će jednog dana možda postati pisac, ali ako smem da budem iskren, da nije bilo pandemije i ogromnog viška vremena koji su, nažalost, svi turistički radnici morali da trpe, verovatno nikada ne bih ni napisao knjigu.
0: Možda su naši slušalci videli na našem sajtu u najavi ove emisije, ali Italija iz fotelje je naziv ove knjige eseja, putopisa, kako biste je vi predstavili?
1: Žanovski, kada bih morao da odradim svoju knjigu, mislim da je ona najbliže onoj edici, to je čuvena francuska edica koja je prevedena kod nas u Službenom glasniku, Rečnik zaljubljenika u. I zaista kada pogledate tu ediciju, moja knjiga se savršeno uklapa u taj obrazac. S druge strane, ja pojma nisam imao za tu ediciju kada sam pisao knjigu, niti sam tako nešto imao na umu. Više sam zapravo pisao te tekstove imajući na umu svoje putnike, povlaka čitaoce i u dobroj meri zapravo taj sveznajući autor koji provejava iz svakoga teksta obraća se zapravo čitaocu kao da je putnik. To jest, ja nisam prestao, to sam shvatio tek kasnije, da budem vodič čak i dok sam pisao knjigu.
0: Postoji ta priča o turističkim radnicima koji nisu svi zanimljivi, čak i oni koji mnogo znaju. Ne ispostavi se da nam svako putovanje bude prijatno i sadržajno. Dakle, potrebno je, kao i za pisca, biti, pozajmit ćemo tu reč, iako i kod nas postoji pandan, ali storyteller je neko ko bi trebalo da nas uvuče u priču ili da nam ispriča nešto što će nam ostati u pamćenju za uvek.
1: Sada me pitate jedno jako dobro pitanje koje zapravo zadire u srž turističkog vođenja, koje zapravo zadire u suštinu toga šta čini dobrog turističkog vodiča dobrim. Naime, ja bih rekao, odgovarajući na vaše pitanje, da najlošiji su obično oni vodiči koji žele da kažu sve što znaju. Vi možete zaista naučiti puno i suvereno vladati svim mogućim činjenicama, ali opet morate imati na umu kome se obraćate, kako se obraćate i u određenom smislu kakvu emociju želite da prenesete. Nije sasvim različito od predavanja i od dobrih predavača, s tim što nemate taj luksus, ljudi vas neće slušati, još manje će praviti beleške. Naime, možemo da kažemo da liči na određen javni nastup, ipak držite mikrofon kao i vi ovde i onda morate da naučite u ranim danima vođenja, kada radite to u autobusu, kada niste lokalni vodič koji se šeta sa strancima, recimo od lokaliteta do lokaliteta po Beogradu, kako da držite mikrofon, slično zapravo kao i vi. Onda pričate sa ljudima koliko vas razumeju, da li treba govoriti dužim ili kraćim rečenicama i tome slično, ali na kraju zapravo je kao pravilo nepisano važi, što je govorio čuveni Borislav Mihajlović Mihiz, dok je pisao kritike za Nino ovde u zgradi preko puta, da književnost ima samo jedan neoprostiv greh, tvrdio je on dok je bio onaj mladi nabrušeni kritičar, a to je da bude dosadno. To isto važi za vodiče. Vodiči kada su dosadni, sve drugo pada u vodu. A kako sad postaju interesantni? Pa najpre tako što moraju da komuniciraju sa svojim putnicima ili sa svojim slušaocima i ne smeju da ih ignorišu. Dakle, moraju da vode račun o njihovim reakcijama i pomaže ako imaju nešto glumačko u sebi. A i šala sa vremena na vreme nije dobra. Ja sam pisao knjigu u dobroj meri imajući u vidu onakvu knjigu kakvu sam ja želeo da čitam, a nisam mogao da čitam na srpskom jeziku kada sam počeo da učim o Italiji, zapravo kad sam postao vodič pre nekih 17-18 godina. I onda naime sam pretraživao sve moguće fondove, ko bi se već tad bio kako prisutan i tome slično, ali vi sad pronađate knjigu koju treba da pročitate čitavo da biste iz nje izvukli 5-6 rečenice, jer zaista neće ljudi da se bave renesansnom poetikom, arhitekturi ili skulpturi i tome slično, bar ne onako stručno kao što to čine recimo pregledi umetnosti i tome slično, i zapravo onda morate da odaberete šta ćete toga iskoristiti i trebalo je vremena prilično da to učinim i mogu da vam kažem neobičaj, jedan od izvora koji me najviše pomogao kada sam spremao ja moje govore o, ili kako se kaže, izlaganja o Italiji, tako je bio Milutin Mitrović, novinar koji je napisao sigurno neki stotinak tekstova o Italiji, žive u Trstu i tako dalje, to je bilo beskrajno interesantno. Recimo da mi on bio kudikamo korisniji nego kultura renesanse u Italiji Jakoba Burkharta ili Cicerone i takve knjige, one smrknute tomova, debele, dostojanstvene, ali jako često do zloboga dosadne.
0: E sad, zanimljivo je kako je ova knjiga nastajala kao amalgam onoga što jesu vaša znanja sa terena, iskustva, vaše impresije i onoga što su, kao što ste pomenuli, znanja drugih ljudi zapisana negde.
1: Ja ću sada da budem jako iskren. Naime, svaki turistički vodič, što bih rekao, ja moj stariji kolega i prijatelj vodič, kaže, svi vi volite da slušate sami svoje glasove, uživate u tome, i to je čest fenomen svih predavača. Ali nije se radilo samo o tome. Dok sam bio mladi vodič, ja sam umao običaj da govorim o italijanskoj politici i o tome kako su stvari u Italiji, po priznanju jednog njihovog novinara, uvek tragične, nikada ozbiljne i tako dalje. Mi smo skloni često da smatramo da su naši političari najgori na svetu i tako dalje. Italijani to isto misle. I onda sam često umeo da govorim o nekim stvarima koje, na primer, nekim putnicama se to nije dopadalo. Nisu hteli da slušaju o politici, nisu hteli da slušaju možda neke ozbiljne teme. Pa onda jedna gospođa, to još pamtim, je skrenula pažnju na jednu sjajnu knjigu Italije, Lene Kostjukovića, Zašto Italijani vole da jedu i pričaju, ali to je sjajna zaista knjiga. I tako da dosta se dešavalo puta da dobijem informacije zapravo od svojih putnika gde i šta mogu da, i onda na svako naravno putovanje to se nadograđuje i tako je zapravo i dolazilo onda dozirano informacije, dok to onda nije dostiglo neku meru. Ali zapravo od uvek se radilo o tome da sam, čak i dok sam pisao knjigu, pisao sam, dakle, imajući u vidu kolege kojima bi to moglo da bude prijave priručnik u Italiji.
0: Sigurno ćemo doći do jela i pića, to je sigurno. Ako govorimo o Italiji, no, zadržala bih se na motivima i kontekstu pisanja ove knjige. Dakle, u doba pandemije iz fotelje generišete sva svoja znanja i iskustva.
1: Da budem potpuno iskren, ja zaista tu mogu da govorim sada u ime svih svojih kolega turističkih vodiča. Radilo se zapravo o tome da smo mi navikli na jedan određeni životni stil. Dakle, vi putujete, neki od nas imaju tu sreću i zadovoljstvo da putuju u Italiju 10-15 puta godišnje.
0: Ili ostajete tamo neko duže vreme.
1: Tako je. I onda zapravo, ako možete da uživate u Italiji, u Firenci ili u Veneciji ili u Sijeni ili gde god, ja to onda sam zaista doživljavao uvek kao privilegiju, pogotovo tih prvih, recimo 10-15 puta, to jeste zadovoljstvo i privilegija. Kasnije neminovno se pretvara u posao. Ali zapravo radilo se o tome da nisam ja tu knjigu pisao znajući da će to da bude čitava knjiga. Ja sam, naime, morao da odgovorim na jedno ozbiljno pitanje koje nije preterano patetično nazvati krajnje egzistencijalnim. Ja sam, naime, sedeo i morao nekako da osmislim svoj život. Da vas podsjetim, to je bilo ono doba kada nismo mogli da izlazimo po 2-3 dana iz stanova. Ja sam bio sa svojom malom ćerkom, što je bilo jedno veliko zadovoljstvo, ali opet sam se pitao šta ja to mogu da radim, šta ja umem da radim. Osim čitanja knjiga, pomislio sam, pa možda bih mogao nešto da počnem i da pišem. I onda sam prve tekstove koje sam napisao slao svojim prijateljima, svojim kumu, svom bratu, svojim kolegama turističkim vodičima, Milanu, Zoranu i drugima, i oni bi onda, pošto su i oni takođe imali problem viška vremena, nisu radili, oni su onda zapravo sa zadovoljstvom čitali tekstove i to zapravo smo pola dana provodili onda u razgovoru o tome, o uskrsnuću Piera della Francesca, o ulici Pomirenja u Rimu, o Berniniju, o Borominiju, o stilu i tako dalje, i mogu da priznam bez imalo lažne skromnosti da je bilo veliko zadovoljstvo, to shvatam sa ove distance, naravno to je onaj tipičan sindrom naknadne pameti, da je to bilo jedno aristokratsko zadovoljstvo u nepriznavanju koliko su očajne bile naše okolnosti. Dakle, umjesto da govorimo o tome koliko je taj dan umrlo, zaraženo i tako dalje, to su bile teme, nažalost, tokom pandemije. Mi smo govorili zapravo o italijanskoj renesansi, mi smo polemisali o Piero della Franceschi i tako dalje. I onda na njihov nagovor sam zapravo istrajao u tome da možda saberem to i da napišem 30 tekstova. A zaista je bilo ogromno zadovoljstvo. Pogotovo je bilo veliko iznenađenje meni samom dok sam sedeo u fotelji razmišljajući o tome koji bih tekst mogao sada da pišem i tako dalje, koliko je zapravo Italija u meni ostala prisutna, ne samo na nivou tih površnih uspomena koje najčešće ponesete kad ste turista u Italiji, već zapravo na jedan dublji način. Naime, apsolutno kao da sam juče doputovao iz Italije, tako sam se osjećao. Naravno, dok sam pisao tekstove, morao sam da listam silne knjige, da bih prosto proverio koliko je dobro ono što ja pamtim, koliko su moje priče zapravo opšte ispravne bile ili interesantne. I onda mogu da kažem u određenom smislu da to jeste bilo pisanje turističkog vodiča, ne govorenje i vođenje turističkog vodiča, i zapravo ja sam nalazio ogromno zadovoljstvo u pisanju tekstova. A onda, kad već taj broj je izašao na 10 ili 15, ja sam poslao neke tekstove profesorke Zorice Bečanović Nikulić, našem najpoznatijem šekspirologu, koja je bila u tom trenutku u bolnici, na, onako, jako iscrpljena, koja je smogla snage da pogleda teksto, i ona me ohrabrila da nastavim. Verovatno da nije bilo podrške i porodice i prijatelja, pa čak i moje profesorke Zorice, ili naše profesorke Zorice, ja ne bih nikada završio tu knjigu, još manje bih se drznuo da je objavim.

0: Slušajte emisiju Klub 2. Nikola Varagić, naš današnji gost, autor knjige Italija iz fotelje. Izdavač je Sprezzatura. Zašto to kažem? Pojavljuje se ta reč kao i mnoge reči koje su neprevodive, odnosno potrebno nam je više rečenica i slika da objasnimo neku finesu. U ovoj knjizi ima nekoliko takvih punktova, jer mi se čini da ste želili da poduhvatite i da nekako i objasnite vrlo pitkim, nekako elastičnim, jestivim, raskošnim jezikom ono što su fenomeni Italije, italijanskog i onoga što je karakteristično upravo za Apeninsko poluostrvo.
1: Pa, mislim da bih se složio sa vama. Ja kada sam rekao svom drugom kumu Marku, koji je živio u Italiji neke dve godine na svojim postdiplomskim studijama, da pišem knjigu u Italiji, da rekao, hoćeš da pišeš kao o njihovom mentalitetu, o onim mrđavim stranama njihovog društvenog karaktera i tako dalje, rekao sam mu ne. Svesni su oni itekako svojih nedostataka i nema razloga da jedan stranac njima govori o onome što nije dobro u njihovom javnom životu, javnom moralu, društvu, politici i tako dalje. Rekao sam, hoću da priđem Italiji sa one prijatnije strane i naravno bojao sam se da ne skliznem u kliše, da ne budem površan, jer naravno vi kada kažete Italija, recimo italijansko kulinarstvo, svi će reći, ah da, pice, paste i tako dalje, a onda imate knjigu koju sam malo čas spomenuo, Elena Kostjuković, gde Umberto Eco piše predgovor, pa kaže, zamislite užasa kad se kaže italijansko kulinarstvo, svi pomisle na brzu hranu, a zapravo kudi kamo kompleksnije, zapravo daleko interesantnija je stvar, jer hrana uvek govori nešto o podneblju na kom se nalazimo, pa tako i u Italiji. To je onda zapravo beskrajno interesantno. E sada, kad sam rešio zapravo da se bavim Italijom i tim aspektima Italije, želeo sam sebi možda da objasnim od kuda moja fascinacija Italijom. Da se odmah razumemo, ja sam onda uvideo pišući knjigu da sam ostao fasciniram Italijom, verovatno još kao dete kada sam počeo da gledam filmove, kasnije sam tek listao istoriju umetnosti i tako dalje, ali verovatno film koji je oblikovao moj doživljaj Italije, bankara, renesanse i tako dalje, film koji smo svi volili da gledamo, to su bili oni letnji i zimski bioskopi, filmovi su počinjali posle vesti u 10.05 i završavali se negde oko podneva kad su obavezno išli one druge vesti, i onda čak i dan danas ja ne mogu drugačije da zamislim Michelangela nego kao Charltona Hestona. Agonija i ekstaza je bila. I zapravo onda sam uvideo dok sam pisao knjigu da svi mi, govorim to slobodno, mi kad kažem, mislim na ljude koji vole Italiju i koji čitaju knjige i putuju tamo, zapravo nosimo Italiju u sebi mnogo pre možda nego što je vidimo prvi put. I zaista onda kada odete tamo, ume da vas opčini Italija. To nije tako teško. Naime, nema nigde zemlje na svetu koja toliko polaže na svoj izgled, na svoju bela figura, na to da vas očara, i pogotovo kada odete sada u te rajske predele Italije, možete gore na severu da budete iznad Milana, da je Lago Maggiore, veliko jezero, pa imate te čuvene vrtove, pa se spustite možda dole na jug ispod Sorrenta, te mali gradić, zove se Città della Musica, što znači grad muzike, Ravello se zove, gde imamo neke od najljepših vrtova koje sam video u životu, i stvari su toliko fascinantne, i često zapravo ja ispominjem to u Italiji, recimo u ovom tekstu o, čini mi se, Bella Ciao da sam pisao, aha, pa kada su tokom COVID-a, kada su, kako su Italijani pevali sa balkona, to su scene koje su bile, ono, obično ona rubrika ovde vaša, bez komentara je bilo, i onda vidite, ljudi pevaju sa balkona, operski pevači ili amaterski pevači opere, šta god, a Nemci su, kaže, kad su pokušali da učine isto, onda su komšije zvali i prijavljivali za buku, tako da Italija nas fascinira,
0: da, zaista. Melodičan jezik, tako pesma, je. Uživanje u životu koje je specifično, eto, bela figura i Sprezzatura i nešto što je elegancija svakodnevice i nonšalancija, mnogo lepše, mnogo bolje ste vi to zapisali u ovoj knjizi, no zanimljivo je to što ste pokušali da odete iza predrasuda ili nekih stereotipa, a opet da ih budete sve vreme svesni, jer neko kad ide u Italiju pred sobom, da, ima nekoliko stavki koje podrazumevaju i pastu i dobru kafu i lepo odevanje i muziku i kinematografiju.
1: Bio je nečuveni film, ne znam da se sećate, naslov je jako upečatljiv, to je prevedeno na srpski jezik, Sitnica koju život znači, ili ja volim da citiram zapravo, to je isto jedan autor koji je tekako prisutan za ljude koji poznaju književnost u mojoj knjizi, ostalom on uvodi moju knjigu, Jovan Hrist, i za mene jako bitan autor i veliki pesnik i verovatno naš najveći pozorištnik, kako bi on sebe možda nazvao, iako ne bi volao da govorim u superlativima, naravno, o njemu. Ima on onu divnu pesmu, Opšta mesta se zove, kaže, ta divna opšta mesta, ne ostavljajte nas na milost i nemilost prenemaganjima kratkotrajnih pesnika. Ne možete pobeći klišejima.

0: Onda čovjek shvati, potrebno je životno iskustvo. Čovjek shvati zapravo da treba upravo uživati u sitnicama, u dobrom vinu, možda u dobrom siru, u kolačima koji u Italiji mogu da budu ili tortama, apsolutno čaravajuće. Vi u Veneciji imate kolače koje možete pojesti samo u gradu na kanalima i na vodi, ne možete probati to u Vičenci, a već kad se spuštate dole ka Firenci ili Rimu ili idete dalje, stvari postaju potpuno drugačije. Ja kad sam prvi put počeo da radim ovaj posao 2007-2008. godine i onda sam počeo redovno da odlazim u Italiju. Naravno da sam gledao da obiđem sve moguće muzeje, sve moguće kulturne izložbe i tome slično. Ali onda sa vremenom sam shvatio zapravo da mi možda izmiče nešto što je daleko suštastvenije, da mi izmiče ono što Italiju čini toliko zavodljivom. I onda čovjek počeo zapravo da tako odluta na neku pjacu gde nema nikoga, možda svrati pogleda nekakav muzej. Te posjete muzejima također imaju da bude jako iscrpljujuće. Naime, vi kada uđete u muzej gde se krije po stotinu i više remek dela, ne možete vi da uživate u stotinu remek dela. To nema naročitog smisla. I onda odete, pogledate nekoliko i sednete nožda negde na kafu. Zato mi se dopada najviše ovaj koncept u Britaniji da su besplatni muzeji, pa vi tamo uđete, pogledate šta vas zanima, izađete napolje, mirni ste.
1: A ovde već možete da sednete na trotoar.
0: Tako je.
1: Sa nekim sendvičem, nekim paninom iz koga cure tartufi vrlo često i da gledate katedralu ispred sebe, na primjer.
0: Prizor koji najviše verovatno volim da vidim u Italiji, to je opet verovatno vezano s nekim filmovima, je Piazza Campo, čuveni trg u Sijeni u obliku školjke i tako dalje. Onda zaista ta je ona strmen koji se spušta dole, devet linija koji se sustiču pred Palazzo Pubblico i tome slično. Iza vidite kao s neke Leonardove slike pejzaž i perspektivu i tako dalje, i stvari zaista deluju gotovo nestvarno i toliko je lepo da ne možete da ne uzdahnete. Tu valjda čovjek mora da citira kad dolazi sa našeg Podljemlja Matoša, koji je uskliknuo gledajući gore sa Pjecale Michelangelo Firencu, da sad definitivno veruje u postojanje Boga, jer čovjek sam ne bi nikada bio sposoban da stvori tako nešto. A što se tiče tog sprecatura, to je naziv moje privatne firme, pošto sam morao da imam preduzetničku radnju, a zapravo ja sam izdavač, naravno, svoje knjige. Ja jesam tražio izdavača, kontaktirao sam nekoliko i to je prva knjiga, nepoznat autor, nisam se naročito ni trudio, ali na kraju sam rekao sebi, pa dobro, imam dovoljno sredstava, mogu i sam to da izdam, nisam dužan da obijem pragove i da, kako ono Krleža govori, antišambriram ili tako nešto, sedim po hodnicima čekajući da se neko seti mene.
1: Posebno zanimljivi, pogotovo za nekoga ko se bavi filmom na ovom programu, su oni delovi koji se tiču italijanske kinematografije, naravno Fellinija, ali i jednog novijeg autora, Luke Guadagnina, pogotovo jednog njegovog filma. I nevjerovatna je ta jedna rečenica, ja ću pokušati da pronađem, u kojoj ste uhvatili ono što je više od nekakvog egzaktnog podatka, već osjećanje. Evo sada ću parafrazirati, tog jednog letnjeg popodneva u tom filmu za koje znamo da će stvoriti uspomene. Prosto nešto što je kinematografski jezik, jezik dakle kinematografije, vi ste uspeli da uhvatite i da nam ga opet vratite u obliku rečenice, da smo sigurni da znamo na što se to odnosi kada o tome govorimo ili se tom filmu vratimo. Call me by your name.
0: Call me by your name, ali zovite me svojim imenom. Hvala vam, to ću shvatiti kao kompliment. Pa jesam. Naime, ta slika Italije koja je tako utisnuta u svim ljudima koji se zaljube u ovu zemlju, čini mi se da je jako dobro Guadagnino to uspio da evocira u svom filmu. Čak zapravo taj gradić da se oni snimili film je relativno nepoznat, nije na turističkim mapama i tome slično, ali kad sam prvi put odgledao taj film, film je jako kompleksan, genijalan, usuđujem se da kažem bolje nego knjiga, možda se nećete složiti sa mnom, ali prava kinematografija mora drugačije da priđe temama i motivima koji su prisutni. Prosto menjamo mediji, menjamo sve, ne možemo samo prebaciti književnost na film i smatrati da će to biti dobro. Neće biti dobro. Čini mi se da je Guadagnino to genijalno uradio, a to osjećanje, intenzitet lepote i boja u Italiji,

i ono što me toliko očaralo u tom filmu. Podjednako kao u ovom drugom filmu o kome sam pisao, o La Dolce Vita, o lepom životu Fellinija, sam pisao pre svega kao kulturnom događaju, to je definitivno najznačajniji film italijanske kinematografije 20. veka, kao što je i on, velikan njihove kinematografije. Ali takođe jedan drugi film ima tu naglašenu, pravi pojam bi bio... kako su govorili?

sećam, oni su, taj drugi film, Velika lepota je upravo takav. Dakle, fascinantan je i čini mi se da ni na jednom filmu nisam primetio i da Italija onako kako je, možda doživljavam pre svega i ja i verujem svi zaljubljenici u Italiju, je prisutna na velikom platnu i to je tako upadljivo. A Guadagninov film bi čak rekao da je i uspešniji, možda i bolji od, od Velike lepote, ali u ovom vidu pretakanja jedne zavodljive ili idealne slike, idealizovane slike Italije, onda prebacivanje na platno, čini mi se da je, da je potpuno fascinantno u Velikoj lepoti, da je čak uspešnije obavljeno nego kod Guadagnina u Zovime svojim imenom.

0: Nikola Varagić i dalje sa nama. Italija iz fotelje, knjiga pred nama. Knjiga je doživela popriličan uspeh, nalazila se na nekim listama, možda zbog toga što nam je svima na ovom podneblju Italija tako bliska. Bliska nam je i teritorijalno, da kažemo. Nekad je bilo u onoj staroj Jugoslaviji još bliža, čak smo se i graničili.
1: Tako je.
0: Bilo je i tako. No, čini mi se da poseban status Italija ima u našim srcima i zbog tog San Rema koji i dalje pratimo i zbog toga što čak i ako govorimo o predrasudama i nekim stereotipima, oni su, kao što i malo pre rekoste, ne bi to postali da nisu stvarni, da nemaju uporište u realnosti. Gde ste sve promovisali ovu knjigu, kakvi su utisci ljudi? Nekoliko ljudi iz redakcije danas je reklo, moraš da mi knjigu daš im završiš. Ja im preporučujem da je i kupe, pa da bude deo biblioteke, jer je napisana vešto, a pitko. Pa videla sam da ste bili u Čačku.
1: Da, nedavno smo gostovali u Čačku, a promocija je, prva promocija premijera je bila 15. novembra. Upamtio sam zato što nismo imali knjigu i štamparije do 15. novembra. U 2 popodne sam je dobio, a promocija je bila u 6 popodne, pa smo se bojali da ćemo doći na promociju bez knjige. To je bila prva promocija ovde u Beogradu i bilo je fantastičan odziv. Kolege su se dosta potrudile, kolega vodiči i turistička organizacija Beograda je ustupila salu i bilo je jako puno ljudi. I ja sam, naime, kada sam štampao knjigu, ja sam se bojao koliko primeraka sad. Završit ću sa stotinama knjiga s kojima ne znam šta da radim. Pa sam štampao prvo 250 primeraka, pa trebalo još i još i još. I na kraju je priča dobro, prodaja bila više nego što sam očekivao, najluđim snovima. Dakle, prva promocija je bila u Beogradu, onda smo bili u mojoj rodnoj Požezi, gde takođe je bilo jako puno ljudi, bio je divan odziv Požežana. Verujem da se to radilo jednako o podršci autoru iz Požege koliko i o ljubavi možda prema Italiji. Bili smo u Bijeljini, kažem bili smo jer kolege vodiči sa mnom promovišu knjigu i trudimo se upravo da izbegnemo onaj smrtni greh književnosti po Mihizu, da ne budemo dosadni, i obično je zapravo reakcija na promocijama je bila jako dobra. Mi nismo se tu upirali da koristimo one reči kakve književni kritičari često koriste, pa ljude nekada zbune i tome slično. Gledamo prosto da poput knjige i promocije budu pitke. I uvek su reakcije nepodeljene bile jako pozitivne. Dakle, bili smo i u 11 ili 12 gradova smo bili. U Užicu sam bio 2 puta, jedno sam bio naravno u gradskoj biblioteci, drugi put je bilo jedno od najprijatnijih iskustava koje sam doživio, da vam kažem. Naime, ja sam vodio Užičku gimnaziju na ekskurzije 2 ili 3 puta i oni su mi rekli, profesori koji su bili sa mnom u autobusu, da žele oni da mi prirede veče. I to je zaista bilo fascinantno. Naime, mlada deca od 17-18 godina i tako dalje su postavljala moju knjigu, postavljala meni pitanje. Profesorka italijanskog je njih instruirala da rade nekakve male razgovore kao dramolete na italijanskom jeziku, pa smo imali i čak jednu Italijanku koja je tu gostovala na nekakvoj razmini. Bilo je zaista prelepo, i veče koje je meni priredila Užička gimnazija zaista će ostati onako u mom trajnom pamćenju.
0: U prvom segmentu razgovora sam pomenula da ćemo se sigurno nekada vratiti na hranu i na piće, pa mislim da i oni zauzimaju važno mesto u ovoj knjizi. Male istorije, istorije paste, istorija kafe, društveno-politički kontekst koji dovodi do uspostavljanja nečega što postaje ikonografija jedne zemlje. Dizajn takođe.
1: Tako je. Možda dizajn najpre za nas ovde i zemlje koja se do raspada graničila, hajde, sa Italijom, jer mi kada kažemo Italije, mi imamo zavodljive slike i koncepte već u glavi, pogotovo mi iz bivše Jugoslavije. A na pitanje zašto neko voli Italiju, ja mogu da uzvratim onim čuvenim protiv pitanjem, pa za to treba razlog. Svi volimo Italiju i to je prosto onako jedan fenomen svih Evropljana, verovatno. A prvi tekst koji otvara knjigu, nimalo slučajno, je posvećen espresu i to je uvijek interesantno. interesantno kada posmatrate Italijane. Nije bitno gde ste. Da li ste na nekom stajalištu duž autoputa, da li ste možda u centralnom hotelu negde u Rimu, u Firenci ili nekom rubu ili periferiji. Ove, to je zadovoljstvo kog se oni apsolutno ni po koju cenu ne odriču i uvek je piju stojeći. To je zaista onako jedan interesantan fenomen. I kao što sam i pisao tu u tekstu, kafa je jako prihvatljivu cenu. Ima i to kod njih dosta govori o filozofiji, ako hoćete, života, ako to nije pretencijozno tako govoriti. Dakle, treba uživati u određenim stvarima. To je čitav ritual u kojem oni spremno učestvuju. Oni retko kada piju kapućino rano ujutru, to možda sa nekim briošem, kako oni zovu kroasane, to je za njih onako čitav dorčak. A o pastama i o drugim stvarima više sam pisao zato što su toliko sve prisutne. Naravno, kad čovjek piše tekst o pasti, ja sam shvatio da taj tekst ne može biti naročito dubok, pa sam onda nastavio bar hajde istorijski pregled koliko toliko valjan da napravim određenih stvari. Međutim, tekstovi o kapućinu i o espresu zaista onako govore o određenoj društvenoj i kulturnoj istoriji, kako je jedan napitak koji je bio relativno nepoznat pre par vekova u Evropi potpuno osvojio čitav svet. I zapravo mi kad kažemo ovdje idemo na kafu, zapravo mi ne pijemo kafu više po turski ili pijemo kudi kamo manje nego recimo generacija naših roditelja. Mi zapravo podrazumemo italijansku kulturu kafe. I to je zaista onako interesantno. Oni naime do skora nisu ni imali Starbucks po Italiji, tako da. Dalje. Neće njih drugi valjda učiti kako se pravi kafa. I zaista mogu da vam kažem, fenomen je sledeći, moje iskustvo kafenisanja po Italiji, da gde god sednete kafa će biti ili dobro, ili jako dobro, ili odlično. Nikada nećete popiti lošu kafu u Italiji.
0: I pošto nećemo otkrivati sve, pustit ćemo i naše slušalce da pronađu ovu knjigu i da je prouče, da je čitaju sa zadovoljstvom. Ipak, kao što počinjete kafom, završavate Stendalovim sindromom, sve ono što mi imamo kada negde otputujemo, pogotovo kada odemo u Italiju.
1: Jeste, završavam tu, to je tekst kada sam pisao zapravo knjigu, shvatio sam da bih voleo da za Stendalov sindrom bude poslednji tekst. Profesorka Zorica je predlagala da napišem nekakav irski rondo kojim će se oprostiti od Italije. Ja sam smatrao da to treba da bude Stendalov sindrom, koji je zapravo, kao što ste vi dobro primetili, moje priznanje trajne očaranosti Italije. Stendal, navodno, tako nam piše u onoj knjižici istorije italijanskog slikarstva, je pao u nesvest kad je video lepote Italije, tako dalje. To je onako prilično jedan termin i koncept, hajde da kažemo, mutan i onako neobičan, ali zato sam ostavio taj tekst da bude poslednji. I tu negde čini mi se da sam i citirao Jovana Hristića tu pri kraju, kada kaže zaboravite na estetske koncepte i na ostalo, prosto uživajte u životu, uživajte možda u boravku u Italiji. I onda u istoj meri koju ova knjiga hoće da uputi možda čitaoce koji ne zna puno o Italiji, ali pa evo, zašto je espresso važan, zašto je stil ugaoni kamen italijanskog identiteta, zašto je dizajn postao tako važan za Italiju, šta je sprecatura i tome slično, možda upravo tim tekstom kažem, pa dobro, ali ako vas sve to ne zanima, na kraju prosto uživajte u tvojoj zemlji, možda nemojte život shvatati tako olako i površno, nastojte da zagrebete malo, bar po ovim opštim mestima, jer ona nam uvek govore neke krupnije istine o zemljama koje imamo priliku da posetimo.
0: A ovo je knjiga o lepoti života. Nadam se da je i ova emisija našim slušalcima donala tu lepotu života i zadovoljstvo. Meni svakako jeste. Hvala Nikola.
1: Hvala vam puno na pozivu.
0: Nikola Varagić danas je bio sa nama. Preporučujemo njegovu knjigu Italija iz fotelje. Pronađite je, lepa, žuta knjižica, imat ćete lep pogled na nju i moći ćete lako da je uočite i u svojoj biblioteci. Hvala još jednom.
1: Hvala i vama.

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će do 10. septembra raspisati vanredne parlamentarne izbore i da će, ako bude premijer, formirati vladu u kojoj će biti najviše 12 ministara. Gostujući na televiziji Informer, rekao je da će u Nišu prisustvovati sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke. Predsednik je najavio da će uskoro krenuti izgradnja porodilišta u Nišu, koje će, kaže, služiti ne samo tom gradu, već i čitavom jugu Srbije. On će u 9 sati obići lokaciju za izgradnju nove zgrade te klinike, kao i dve javne garaže, a onda i završne radove na rekonstrukciji i dogradnji naučno-tehnološkog parka Niš. Povodom smrti generala Ratka Mladića u Domu vojske u Beogradu u podne će biti održana komemoracija. Kovčeg sa telom Mladića biće izložen u ponedeljak u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu od 9 do 12 časova i 30 minuta, a nakon toga uslediće sahrana na Topčiderskom groblju. Porodica, lekari i odbrana generala Mladića izneli su tvrdnje da je njegovo zdravstveno stanje bilo neadekvatno praćeno i lečeno, zbog čega je i preminuo. Iz Ministarstva pravde navode da su učinili sve da Mladić bude pušten na lečenje u Srbiju. U napadu dronom na minibus i automobilu u Hersonu jedna osoba je poginula, a 12 je povređeno. Služba bezbednosti Ukrajine saopštila je da će Rusija dobiti bolan odgovor zbog napada na kancelariju šefa te službe Aleksandra Poklada u Kijevu. Ukrajinski napad dronom izazvao je požar u skladištu nafte u Sočiju. Američki pregovarači Steven Witkoff i Jared Kushner treba da posete Moskvu i Kijev, gde će učestvovati na razgovorima o okončanju rata između Rusije i Ukrajine. Odbojkašice Srbije igraće protiv Turske u polufinalu evropskog prvenstva. Meč u Istanbulu počeće u 15 sati. U drugom polufinalu, 3 sata kasnije, sastaju se Italija i Poljska. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne i uveče u Vojvodini, a tokom noći i u ostalim krajevima prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima. Jutarnja temperatura od 12 do 21, dnevna od 33 do 37, u Beogradu maksimalna 36 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Radio Televizija Srbije.
2: Radio Beograd 2.
1: Novi dan.
2: Novi dan.
1: Novi dan.
2: Novi dan.
0: Dobro jutro. O romanima koje je napisala, njihovoj zajedničkoj niti i porivu za pisanje ovoga jutra govori Ana Atanasković, književnica, novinarka i filološkinja. Dodelom nagrada u Nišu je završen Niški filmski festival u organizaciji Udruženja filmskih glumaca Srbije, a pod sloganom Više od igre. Čućete i na koji način zaposleni u Zoološkom vrtu Jagodina olakšavaju životinjama ove vrele letnje dane. O ovome i još o ponečemu u naredna dva sata.

0: 6:15, slušate Novi dan Beograda 2. Lepo, sveže jutro, temperatura je već 23 stepena u Beogradu, ali kako je bilo vrelo leto i ovo sad deluje sveže, a posebno gledajući to kako će vreme biti do kraja dana i kakve će temperature biti do kraja dana, i kažu leto će biti ovakvo, vruće do sredine meseca, znači još nešto više od nedelju dana, pa sad za one koji vole sunce i vole visoke temperature, uživanje, a za one koji su se, Boga mi, namučili ovog leta, a znam dosta takvih, eto, malo će to sve da popusti i prskaće kiša tu i tamo ovih dana, pa već od sutra. I da čujemo detalje u vezi sa prognozom, Slobodan Sovilj iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
1: U subotu 5. septembra na području Srbije pretežno sunčano i veoma toplo, slab i umeren južni vetar, posle podne i uveče u Vojvodini, a tokom noći u ostalim krajevima prolazno oblačenje sa izolovanom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar će biti u skretanju na severozapadni i u pojačanju. Maksimalna temperatura od 33 do 37 stepeni. Slično vreme i na području Beograda, pretežno sunčano i veoma toplo, slab i umeren južni vetar, maksimalna temperatura oko 36 stepeni, ali se uveče i tokom noći na području glavnog grada očekuje prolazno umereno na oblačenje uz mogućnost kratkotrajne kiše, dok će severozapadni vetar biti u pojačanju.
0: Još traju odmori i mnogo više ljudi putuje nego u drugim delovima godine. Kakva je situacija na putevima ovoga jutra? Iz Automoto Saveza Srbije, Tamara Ninić.
2: Prvog dana vikenda očekujemo pojačan saobraćaj na glavnim putnim pravcima, na autoputevima, ali i na putevima koji vode ka izletištima i vikend destinacijama. Svakako očekujemo manji intenzitet saobraćaja u odnosu na prethodne vikende, kada je zbog sezone letnjih putovanja bilo i znatno više vozila. Na pojedinim deonicama u toku su radovi i izmene režima saobraćaja, pa budite posebno oprezni, a informacije o radovima dobijemo od Puteva Srbije. Izmena režima saobraćaja aktuelna je na autoputu između Pećinaca i Šimanovaca, gde se obavljaju radovi na popravci zaštitne sigurnosne ograde i zatvaranju službenih prolaza. Na magistralnom putu Kovin-Ralja između mosta preko reke Ralje i raskrsnice sa putem ka Smederevu do kraja septembra potpuno je obustavljen saobraćaj zbog radova na pojačanom održavanju. Saobraćaj se preusmerava alternativnim pravcima preko Smedereva i Požarevca. Na Pačevačkom mostu, odnosno na prilaznoj deonici između Bogoslovije i Petlje Krnjača, izvode se radovi na sanaciji dilatacionih spojnica i tokom večernjih i noćnih sati saobraćaj se odvija slobodnom saobraćajnom trakom uz izmenjen režim. Na autoputu kroz zonu Smederevske petlje na priključku iz pravca Niša ka Smederevu u toku su radovi na sanaciji stubova mosta. Za saobraćaj je zatvorena zaustavna traka, vozila se kreću voznom i preticanom trakom. Radovi će trajati do 14. septembra. Na autoputu od Koševa ka Vrnjačkoj banji, odnosno na deonici između petlje Koševi i petlje Trstenik, izmenjen je režim saobraćaja zbog radova. Vozna i zaustavna traka se sukcesivno zatvaraju na kraćim deonicama. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, ali tokom dana stanje može biti promenljivo.

0: Međunarodna žirirana izložba savremene sakralne umetnosti Svetlost Logosa Kulturnog centra Kaleidoskop, koju podržava UNESCO, svečano je otvorena u galeriji Kolarčeve zadužbine u Beogradu. Milena Božović-Manić.
1: Ovogodišnju postavku čine 124 rada, 103 umetnika iz čak 18 zemalja: Srbije, Rumunije, Grčke, Bugarske, Rusije, Belorusije, Ukrajine, Crne Gore, Republike Srpske, Letonije i mnogih drugih zemalja. Među autorima izložbe su i Tijana Stojmenović i Aleksandra Starčević.
2: A ono što mi je bila inspiracija jeste upravo da je carica Teodora, sveta carica Teodora, zapravo smatra se zaštitnicom ikona, jer je ona sazvala sabor 843. godine, koji je potvrdio Sedmi Vasilijanski sabor, koji je upravo uspostavio ikonopoštovanje. Tako da se ona zato i slika sa ikonom koju drži u ruci. Ovde u ovom slučaju to je ikona Gospoda Isusa Hrista i ona pokazuje ka njemu i najčešće se naziv ikone, kada je u pitanju sveta carica Teodora, dodaje se u nazivu da je ona zaštitnica ikona.
3: U pitanju Bogorodica Eleusa, znači ja ovako negde sve ikone kažem da gledam da predstavim na neki svoj način, ali prosto mislim da svaki ikonopisac ima neku svoju osobenost po kojoj je poznat, tako da u suštini jako sam vezana za nju. Ona je kod jednog mog dragog prijatelja i za potrebe izložbe sam je pozajmila. Tako da, eto, nadam se da će se svideti posetiocima. Rumunsku školu jako volim, naravno Kordis i njegove ikone su, da kažemo, prepoznatljive i tako dalje. Da kažem, rumunsku školu, to je negde moj su favorit.
1: A evo šta kaže predstavnica rumunske škole slikanja ikona Kristina Reljano.
4: When I'm painting the icons,
5: moja ikona na izložbi je rađena u kamenu. Volim taj način rada. Dok slikam ikone, osjećam da radim nešto za Boga i molim se dok nastaje moja ikona. Veoma sam srećna što sam u Beogradu i što ima toliko ikonopisaca iz celog sveta.
1: Počasni gost izložbe Svetlost Logosa je profesor dr. Jorgos Kordis iz Grčke. On je jedan od najuticajnijih savremenih ikonopisaca našeg vremena.
5: Veoma sam srećan što sam u Beogradu na izložbi ikona. Ovo je retko mesto u celom svetu. Ovoliki broj umetnika i božanstvenih ikona me obasipa neverovatno radošću.
1: U ime sa blagoslovom njegove svetosti patrijaha srpskog gospodina Porfirija izložbu je otvorio njegovo preosveštenstvo vikarni episkop Moravički dr. Tihon Rakićević. On je u svom obraćanju ukazao na jedinstven kontinuitet sakralne umetnosti.
6: Pravoslavna hrišćanska ikonografija spada u jedan pokret koji je funkcioniše 1500 godina. Znači, bili su razni pokreti kroz istoriju, ali ni jedan nikada nije umetnički pokret trajao ovoliko. Mnogi su nastajali, prestajali, ukidani, iščezavali i tako dalje. A ovaj naš pokret još uvek oduševljava i umetnike i one koji to gledaju, zato što je on neodvojivi od pravoslavne hrišćanske duhovnosti i vezanosti savremenog hrišćanskog čoveka za buduće carstvo Božije.
1: Izložba Svetlost Logosa u galeriji Kolarčeve zadužbine otvorena je za posetioce do 16. septembra.

Novi dan, Beograda 2, minut je posle pola 7, 23 stepena ovog jutra u Beogradu. Pred nama još jedan vreo dan sa maksimalnom temperaturom od 37 stepeni. Prskaće, kažu i neka kiša, noćas, a možda i već uveče ponegde. Međutim, ništa ozbiljno, jer ovakve temperature nastavljaju se do sredine meseca. Današnja politika piše između ostalog i o ličnim predmetima Brižit Bardo, koji će biti ponuđeni na aukcijskoj prodaji. Lični predmeti čuvene francuske ikone filmskog platna Brižit Bardo u drugoj polovini ovog meseca biće ponuđeni kolekcionarima na prodajnoj aukciji u Parizu. Među gotovo 300 eksponata koji bi 21. septembra trebalo da se nađu u rukama novih vlasnika za pozamašne sume novca, nalaze se zlatna narukvica označena inicijalima BB, kao i drugi komadi nakita, bicikl, pisaća mašina. Čitav događaj biće organizovan u parijskoj aukcijskoj kući Hotel Drouot, a neposredno pre aukcijske prodaje od 15. do 20. septembra svi zainteresovani moći će da pogledaju izložene predmete čuvene glumice. Mnogi eksponate imaju simboličnu vrednost, ali među njima su i oni čija je procena na 1000 evra. Poster filma I Bog stvori ženu, na primjer, procenjen je na iznos između 100 i 200 evra, autoportret urađen olovkom i ugljenom, za koji se do sada nije znalo, procenjen je na 300 evra. Brigitte Bardot je također potpisala crtež Rožea Vadima, čija će početna cena biti 80 evra, a očekuje se da će zlatna narukvica sa privescima, koju je Bebe nosila na svom venčanju sa Žakom Šarijevom, dostići cenu od 1200 evra. Mehanički Olivetti, davno zaboravljena mehanička pisaća mašina na kojoj je glumica napisala autobiografiju, također se nalazi među eksponatima, a tu je i par njenih omiljenih crvenih čizama, kao i pisaći sto za kojim je odgovarala na pisma. Među predmetima sa najvišom procenjenom vrednošću nalaze se crtež kineskim mastilom karikaturiste Sempea, platinasti prsten sa dijamantom od 3,67

7 karata i komplet od 4 zlatna novčića od po 20 američkih dolara. Pored nameštaja i umetničkih dela, tu su i skromni predmeti koje Brigitte Bardot nazivala svojim sitnicama. To su kutije, koferčići, tacne za sitne predmete, budilnici, mali satovi, upaljači, pepeljare i razni pokloni. Na aukciji će se naći i dve ogrlice za pse, koje je glumica naručila u istom stilu za svakog od svojih ljubimaca, a svaka sadrži privezak sa ugraviranim podacima za kontakt. Deo novca koji će biti zarađen aukcijskom prodajom ovih predmeta biće uložen u fondove za zaštitu životinja koje je Brigitte Bardot osnovala kao vatreni borac za zaštitu prirode i njenih stanovnika. Brigitte Bardot, rođena Parižanka, preminula je 28. septembra 2025. godine u Saint-Tropezu u 91. godini. Mislim da sam baš u vezi sa njom pre neki dan čitala tekst dok je bila u vezi sa jednim od svojih muževa, verenika, koji je bio bogat. Pokazivao je ljubav tako što je svakog dana slao po, ne znam, 100 ruža, pa je onda jednom prilikom, znam da je nešto bilo, da li bacano iz helikoptera neke hiljade ruža ili već tome slično. I onda sam razmišljala kako je to strašno kad neko misli da se na taj način pokazuje ljubav. Zamislite toliko količinu mrtvog cveća i toliko količinu novca koja je, da biste nekome pokazali ljubav, mogla da bude iskorišćena drugačije. Eto, na primjer, volite osobu za koju znate da želi da pomaže ljudima i životinjama i onda vi u njeno ime pomognete. E, to bi bilo baš dobro pokazivanje ljubavi.

0: U galeriji RTS-a otvorena je izložba Barok Underground, između slike i egzistencije Dragana Kurucića. Reč je o ciklusu fotografija koje, kako se navodi, predstavlja dijalog između raskošne barokne arhitekture Petrovaradinskog predgrađa i sudbine ljudi koji tu žive. Na otvaranju izložbe bila je Anja Davidović.
1: Fotografije na izložbi Barok Underground prikazuju do sada manje viđene živote stanovnika u Petrovaradinskom predgrađu. Dragan Kurucić je među zidovima barokne arhitekture zabeležio dramatične sudbine ljudi s margine, čija je svakodnevica, kako ističe autor, odvojena tankom, gotovo nevidljivom linijom od sunovrata i propasti. Kako su nastale fotografije, otkriva Dragan Kurucić.
2: Pa one su nastajale ad hoc, kako ga kažem, nisam imao odmah jasnu predstavu da će to ići u tom smjeru. Krenulo je kao i svaka ono priča prvim korakom, ne znam koliko kilometara, tako prva fotografija je u stvari krenula je serijal fotografija, jer te okolnosti na koje sam naišao toku snimanja su me vukle da dalje radim. I taj ciklus je trajao nekako otprilike 5,5 godina. Morate biti u specijalnom raspoloženju za tako neko snimanje, a idem se potrefi to što ste zamislili da ćete da vidjeti. Međutim, dešavalo se da nisam mogao ni da pretpostavim šta sve mogu da snimim, što se i vidi. Ja ovdje sve nisam išao neku senzaciju samih fotografija, pošto ima daleko teži fotografija, ali nije mi to bio smisao. Smisao ono što je Šćepanović napisao, da je upravo ta neka mirnoća, ta njihov patos životni koji je živio, u stvari snimljen je sa nekom mirnoćom, a ne sa senzacijom. Jer siromaštvo je, imate sreće u siromaštvu, mogu ljudi budu srećni i siromaštvo. Ovdje je u pitanju beda, a to je stanje duha.
1: Na postavci su izložene i kolažirane fotografije porodice i ljudi koji su živeli u Petrovaradinskom predgrađu krajem 19. veka. Poredeći nekadašnji raskoš sa nesrećnim sudbinama u savremenom trenutku, Kurucić ukazuje na vrednosti koje ovaj prostor nekada baštinio i hronologiju njihovog nestanka.
2: Te fotografije koje su kolažne tamo, to su ti isti ljudi kao deca koji se krste i koji su srećne porodice, ne sanjaju da će ta deca jednog dana ostati bez tih kuća, ostaće u tim kućama, završavaće pod stepeništem u bolesti, ovisnosti, narkomanija, alkoholizam ili u teškim depresijama i mentalnim bolestima. A to su ta deca na tim fotografijama pre nekih 50-60 godina. E to je još potresnija priča. To je neko doba kad su te vrednosti koje smo mi videli na tim kolažnim fotografijama, neke vrednosti i neka nastajanja tih vrednosti koje su za ono vreme važile i danas tih nestajanja istih tih vrednosti posle nekih vek jedan. A u kom pravcu idemo ne znam, ali eto da nisam ja zabeležio to, mislim da bi bilo propušteno nešto što je teta da se nije snimilo.
1: Vladislav Šćepanović, član Saveta za likovno stvaralaštvo RTS-a, istakao je da se istorija na Kurucićevim fotografijama ne pojavljuje kao velika priča, već kao trag iskustva. O tome šta nam otkrivaju fotografije na izložbi, Šćepanović kaže.
3: One su zanimljive pre svega iz razloga što one polaze iz nekog ličnog iskustva autora, tako da proživljena detinjstvo, raniji period života, pretočen u jedan specifičan aspekt fotografije koja iako na prvi pogled deluje, kada bi pogledali, uzeli sve te motive kao što je takav, ta jedna barokna okruženje, ta neka sredina sa zaboravljenim siromašnim ljudima, bolesnim i tako dalje, vuče za sobom jednu vrstu spektakularizacije te destrukcije i spektakularizacije propadanja, a opet estetičnog za mediji fotografije. S ove strane imamo jedan otklon prema tom momentu, a to je upravo da je to autorovo odrastanje i neka vrsta njegovog pokušaja da prikaže takvu vrstu slike i samim tim zato ne dobija jednu običnu spektakularizovanu destrukciju koju pokušava da prezentuje kroz estetizaciju, već dobija jednu zaista autentičnu, duboku priču o životu, o siromaštvu, o bolesti, o svemu onome što društvo zaboravi i što stavi sa strane iako postoji u njemu.
1: Izložbu Barok Underground između slike i egzistencije Dragana Kurucića posetioci mogu videti do 1. oktobra u galeriji RTS-a.

0: Danas, kažu meteorolozi, pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne i uveče u Vojvodini, a tokom noći i u ostalim krajevima, prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima. Jutarnja temperatura danas od 12 do 21, dnevna od 33 do 37, u Beogradu maksimalna 36 stepeni. A visoke temperature smetaju ne samo ljudima, nego i životinjama. Kako bi životinjama olakšali ove vrele dane, zaposleni u Jagodinskom zoološkom vrtu stanovnike vrta hrane voćem i hranom koju one vole, kaže Uroš Milanović, radnik u zoološkom vrtu. Njegove reči potvrđuje i direktorka Jagodinskog zoološkog vrta Biserka Jakovljević. Reportažu iz zoološkog vrta u Jagodini pripremila je Vesna Lazić.
1: Prskalice sa vodom za orošavanje, uvek pun bazen i nekoliko puta tokom dana dodatno rashlađivanje hladnom vodom. Tako ove vrele dane provodi medved Miša u Jagodinskom zoovrtu.
2: Svakog dana pratimo njegovo ponašanje, rashlađujemo ga, dobije hladne poslastice da izdrži ove tropske dane.
1: Šta najviše voli da jede?
2: Najviše voli ribu da jede. Uglavnom skuša ili papeline. Uglavnom mu dajemo sada, pošto tropske vrućine su tu, hladne poslastice dobija i slatke i voće, isto lubenicu voli hladnu, uživa u hrani.
1: Iako su mnoge od 50-ak životinskih vrsta koliko ih je trenutno u zoovrtu u Jagodini poreklom sa afričkog kontinenta, visoke temperature im baš i ne prijaju, jer su od rođenja na ovom podneblju i adaptirane su na našu klimu.
3: Ove životinje koje su recimo iz Afrike, iz Azije, iz nekih žarkih predela, više su adaptirane na našu klimu, tako da i one teško podnose ove velike vrućine, a pogotovo ove naše, ove domaće životinje koje ovde imamo. I ono što je najbitnije, to je da imaju dosta tečnosti, da imaju puno vode i stalno im se doliva sveža voda, to je ono što je njima u ovom periodu najpotrebnije.
1: Najviše rashlađivanja potrebno je krupnim životinjama koje imaju krzno. Mnoge se tokom dana povlače u zatvorene zimovnike koji su u hladu, a da vrućine nekima i gode, pokazuje slika pačića, koji su, iako stari tek nekoliko dana, stalno sa mamom u bazenu.

0: 7 sati.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će do 10. septembra raspisati vanredne parlamentarne izbore, te da će, ako bude izabran za premijera, predložiti da kabinet ima najviše 12 ministara. Vučić je za Niš televiziju rekao da će uskoro krenuti izgradnja porodilišta u Nišu, koje će, kaže, služiti ne samo tom gradu, već i čitavom jugu Srbije. U Ukrajini je u napadu dronom na minibus i automobilu u Hersonu jedna osoba poginula, a 12 je povređeno. Služba bezbednosti Ukrajine upozorila je da će Rusija dobiti bolan odgovor zbog napada na kancelariju šefa te službe Aleksandra Poklada u Kijevu. Ukrajinski napad dronom izazvao je požar u skladištu nafte u Sočiju. Američki pregovarači Steven Witkoff i Jared Kushner posetiće Moskvu i Kijev. Kako je najavljeno, danas će u Moskvi razgovarati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, a sutra u Kijevu sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim. U toku je gašenje požara na Suvoj planini, koji se iz sela u opštini Bela Palanka proširio ka delu ove planine ka Nišu, potvrđeno je RTS-u iz sektora za vanredne situacije. Vatru gasi ruski avion Iljušin. Požar u selu Sopot kod Pirota je pod kontrolom, ali je izgorelo nekoliko vikendica i pomoćnih objekata. Srpska tenisarka Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana plasirale su se u drugo kolo US Opena u Njujorku u dubl konkurenciji, pošto su pobedile Čileanku Aleksu Guarači i Majer Šerif iz Egipta rezultatom 2-0. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo, popodne i uveče u Vojvodini, tokom noći i u ostalim krajevima prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima, temperatura do 37 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 23 stepena, vlažnost vazduha je 44%, vazdušni pritisak 1000 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Obrigada.

0: Estados Unidos es un perro de ahí, no sé qué tal.
1: U Nišu je 3. septembra završen Niški filmski festival u organizaciji Udruženja filmskih glumaca Srbije, a pod sloganom Više od igre. Nakon ceremonije dodale nagrada na Nišovskom keju prikazan je domaći film Hajduk u Beogradu Milana Todorovića. O svemu tome Zoran Marković.
2: Voditelji svečanog zatvaranja, glumci Anđelka Žugić i Marko Janketić, najavili su da je nagradama odlučivao žiri u sastavu Katarina Žutić, Ivana Vuković i Paulina Manov.
3: Ove godine prvi put, sem što je festival potpuno u organizaciji Udruženja filmskih glumaca Srbije, prvi put smo gledali filmove iz selekcije iz dve sezone. Dakle, mi kao žiri smo imali veliki i težak zadatak da damo upola manje nagrada od onih koje bi inače dobijali glumci. I sad predajem štafetu mlađoj koleginici.
4: Jako srećna što sam baš ove godine deo festivala, mada nisam poželela nikada da budem u ovoj najnezahvalnijoj ulozi, ulozi žirija, žirantkinje, ali baš me to podsjetilo i opomenulo da nekada treba prepoznati kada izađemo iz zone komfora, kad su neke druge stvari koje su neki viši cilj, smisao koji prepoznamo u pitanju.
2: Čuli smo Katarinu Žutić i Ivanu Vuković, dok je Paulina Manov bila odsutna zbog obaveza. Najprestižnije priznanje Niškog filmskog festivala Grand Prix za najbolje glumačko ostvarenje dobio je Vučić Perović za ulogu Dejana u filmu Oče naš, reditelja Gorana Stankovića.
5: Ovaj festival, ovo iskustvo, za mene je to neprocenjivo. Nisam bio prisutan kada je bilo otvaranje i kada je bila projekcija Oče naš, ali sam dobio slike svih vas koji ste tu, te kiše koja lije i ti kišobrana koji su otvoreni. To je jedna priča za potomstvo. To ću pamtiti. Hvala. I ovo je poslednje, obećavam. Hvala vam što ste me prigrlili, što ste me prihvatili, i mislim da su ovog leta zvanično počeli časovi ljubavi između vas i mene. Hvala.
2: Stručni žiri na čelu sa glumicom Anastasijom Mandić odlučio je da za najbolje glumačko komediografsko ostvarenje u domaćem filmu Milorad Mandić Manda dobije Anđelka Žugić za ulogu Dragane u filmu Svadba reditelja Igora Šeregija.
6: Milorad Mandić Manda, kada kažemo to ime, samo više ništa nije smešno, a opet s druge strane, kada se setimo tog čovjeka, razvuče nam se osmeh od uva do uva, je zar ne? Manda je bio glumac koji je umeo sve da nas nasmeje jakom, grohotom, a u isto vreme da nam tim smehom nešto zbiljnije kaže. Manda je bio glumac koji je umeo da od svake situacije napravi komediju, čak recimo i od ovog vremena u kome živimo. Zato mi je ova nagrada stvarno velika čast i odgovornost, jer nosi ime čoveka koji je smeh ozbiljno doživljavao i verujem da bi on imao za ovu priliku neku dobru opasku, neku dobru repliku, a ja ću pozajmiti večeras jednu njegovu kultnu Kulturo EVM.
2: Za 6 dana koliko je trajao festival, publika je mogla da pogleda 21 filmsko ostvarenje, 3 srpske premijere i jednu svetsku. Posle ceremonije dodele nagrada prikazan je i posljednji film planiran za ovaj festival po romanu Gradimira Stojkovića u režiji Milana Todorovića Hajduk u Beogradu.

0: 7 sati i 20 minuta slušate Novi dan Beograda 2. Danas pretežno sunčano i veoma toplo, popodne i uveče u Vojvodini, tokom noći i u ostalim krajevima, prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima, temperatura do 37 stepeni. Ovoga jutra u Beogradu temperatura 23 stepena. Ana Atanasković je književnica, novinarka i filološkinja. Do sada je objavila više romana i zbirki priča. Beogradske majske priče, Beograd i ljubav, Duet duša, Jelena Anžujska, Moja ljubav Nikola Tesla, Kraljica Jorgovana, Zmajeva žena i nedavno objavljen roman Krik. O romanima koje je napisala, zajedničkoj niti svih do sada objavljenih romana i priča, ali i u samom porivu pisanja, sa Anom Atanasković razgovarala je Dragana Veljković.
1: Ana, evo nas na možda najlepšem i najinteresantnijem, sigurno najstarijem delu Beograda, na Kalemegdanu. Ovo mesto je posebna inspiracija za sve ljude, posebno za pisce.
2: Pa jeste, da se vratim na neke svoje prethodne knjige, ja sam dosta pisala o Beogradu. I u stvari se ispostavilo da u svakoj knjizi ima pomalo Beograda. Čak i u ovoj novoj, koja uopšte se ne dešava u Beogradu, ja sam spomenula reč Beograd. Ovo je jedno magično mesto, prepuno istorije koju mi ponekad i zaboravljamo, ali trebalo bi da znamo da je u stvari istorija večito tu. Ona nije prošla, ona je u večitoj sadašnjosti tu oko nas.
1: Vaše priče, Ana, junaci romana su iskrsli i uživili upravo iz davnina. Srećemo se sa pričom o Catherine McMahon Johnson, ženi koja je čitav život u pote i volala nesvarnom željom i snagom Nikolu Teslu. U romanu Moja ljubav Nikola Tesla ispričali ste nam priču o Jeleni Gatiluzio, ženi despota Stefana Lazarevića, i vratili nas u vreme srednjovekovne Srbije, vreme kada je ovaj Beograd i nastajao. I vaš najnoviji roman Krik, o kome ste opisali poslednje dane života čuvene doktorke Elizabeth Ross, koja je dala svoj život kako bi pomogla srpskim vojnicima pogođenim tifusom u Prvom svetskom ratu. Kao što ste rekli, slava dobrih lekara je besmrtna.
2: Ja sam završila engleski jezik i književnost i pišem od 2006. a već dugo mi je u glavi bila ideja da nekako Britaniju u ovoj koveči, to je tu svoju ljubav prema Britaniji i njihovoj kulturi, da spojim sa Srbijom. A suprotno mnogim mišljenjima, mi imamo spojnice i jedna od njih je u Prvom svetskom ratu. I onda sam imala u vidu dve, prvo jednu pa drugu ženu iz Britanije. Ispostavilo se da Elizabeth Ross je bila treća kao rezervna, stajala mi je u kompjuteru i točno se sećam foldera gde je stajala, kao ma to je onako nekako tu, ali ne znam da li bih nju. I onda se ispostavilo da je ove dve žene prethodne ubrzo nakon mog interesovanja su objavljene knjige već. I onda sam ja shvatila da u stvari Elizabeth Ross prava osoba za moj roman, zato što je ona zaista herojski postradala, umrla je od tifusa u Srbiji, i ja sam to iskoristila svoje približavanje 50. godini i svoj utisak o životu i sve ono što sam saznala, da ispričam priču o životu i smrti kroz njen život i kroz njene poslednje trenutke. Tako da je to jedan roman koji zaokružuje mnogo ljubavi, i moje studije, i Britaniju, i Srbiju, i Prvi svjetski rat, i sva herojstva, i njena, i naših ljudi, vrlo kompleksan sa nekoliko nivoa priče. Da.

0: Nakon čitanja vaših romana, jedna misao se provlači, a to je da pišete o ženama, o ženi. Pišete o ženskoj emancipaciji, putenosti, seksualnosti, koja je u vremenu u kome žive te žene sputana važećim moralom, ali ne i sputana u samoj ženi. Ta njihova seksualnost i uopšte želja da pokažu ko su i zašto su sposobne nekako izvire iz njih i sijava iz njih. I bez obzira što je to srednji vek.
1: Ja jesam pisala puno o ženama, mada je zanimljivo da sam recimo prvi roman u mom prvom romanu je glavni junak muškarac. Ali pošto je taj roman manje poznat, ja se nadam da će biti nekad ponovo izdat. On se zove Duet duša. Ljudi manje znaju i onda kažu, ali generalno da, ja sam zaista pisala puno o ženama i smatram u svo dužno poštovanje prema muškarcima, ja ih mnogo volim. Nisam ekstremna feminiskinja, znači ja volim balans i smatram da može da bude društvo dobro samo kada su i jedan i drugi pol priznati onako kako treba, ali kada se ne glože i kada niko tu ne vlada nikim, ni nad kim. Smatram u svo dužno poštovanje prema muškarcima pisima, jer mnogi od njih su mi omiljeni, da u sadašnje vrijeme kada se otvoreno piše o svemu i kada je opisati i telesno i emotivno vrlo važno, da žene bolje pišu o ženama. Da ne može jedan muškarac da shvati kako je ženi koja nema dete, kako je ženi koja pokušava da ima dete, kako je ženi koja izgubi dete, kako je ženi koja se sinovi posvađaju kako dijele nažuljke, kako je ženi koja kreće u rat, a onda joj kažu da ona nije za to. To ne može, mislim, to muškarac može da pretpostavi, ali ne može telesno i emotivno i sve promene u ženskoj psihiji ne može da zna. I stoga pozdravljam sve autorke koje se bave time, eto, ja sam jedna od njih.
0: Nećemo sada pomenuti sve ono što vi pišete i sve one priče i romane koje ste napisali, evo tri neka romane koje su negdje u fokusu čitalačke javnosti. Da krenemo od romana Moja ljubav Nikola Tesla. Glavna junakinja je Catherine McMahon Johnson koja dobija kožnu beležnicu od budućeg muža Roberta Johnsona i u njoj počinje da piše svoj dnevnik. Robert Johnson postaje jedan od važnih mecena, možda najozbiljniji sponzor rada i istraživanja Nikole Tesle. Tako Catherine i upoznaje Teslu, koji u njihovoj kući pronalazi svoj drugi dom. Moram da kažem da sam, čitajući roman, pomislila da sve mi žene u životu imamo nekog Nikolu Teslu, koga idealizujemo, volimo. Koliko je roman umetnička fikcija pisa, koliko ima istinitih činjenica u njemu?
1: Prvo da vam kažem, jeste u pravosti, meni su se javljale mnoge žene, da su im neke druge žene rekle ovo je roman za tebe jer one imaju tako nekog u svom životu koji im je nedostižan kao Tesla i svi mi imamo. Ta priča nastajanja romana je vrlo zanimljiva, steže još u moje detinjstvo. Moj tato je bio nastavnik matematike i fizike, a voleo da čita Galaksiju, časopise i Kosmos, Karla Sagana i sve to tako, nauku i granična područja nauke. I u jednom specijalnom izdanju Galaksije 84. Vezano za Teslu, izašlo je možda čak i prvi članak o ženama. To je onako bilo bojažljivo jer se nije, ne znam, nekakve naučne strukture su smatrale, čini mi se da ako se govori o Tesli kao o čoveku koji je imao i prijateljice i svoj društveni život, da će se tako nekako uniziti, ne naprotiv, baš će se pokazati da je Tesla uspeo sve to, i da te žene ga toliko vole i da bude u nekakvom društvu sa njima, a opet je uspeo da bude onakav avatar i polubog kakav je bio. I ja sam u tom specijalnom izdanju Galaksije videla prvi put tako jedan, da kažem, bojažljivi tekst o nekim od tih žena i njena fotografija Catherine Johnson je bila dominantna i ona je bila toliko lepa, mislim, ona je bila lepa žena. Dojmila mi se, jednostavno mi je ostala u celom, u mom životu pratila me ta fotografija i sveća se kad sam završila roman o Jelini Ažujskoj, da sam stajala ispred kompjutera i da je kao, došla mi je rečenica Catherine Johnson je najviše volao Tesla. Ali ja sam to morala da proverim. Ja sam 5 godina provela u istraživanju, čitanju, dva meseca sam bila u Americi. Otišla sam tamo da istražujem arhive Vašingtona, Delavera, u Delaveru je zaustavština njenog supruga Roberta Johnsona. U Njujorku istraživala sam sve moguće novine i sve, jednostavno život Njujorka u to doba. Čitala sam memoare njenog supruga, čitala sam pesme njenog supruga koje su se ispostavile. Kad sam krenula iz Beograda za Ameriku, zamislila sam nju na neki svoj način. Ispostavilo se da je bilo baš tako. Hoću da kažem, mene intuicija dosta vodi, ja je slušam, mada volim da proverim, uvek volim da proverim. I tako je to jedna epopeja trajala, istraživanja. Ja sam htjela da prikažem kako se osjeća jedna žena koja u suštini ima sve. Ona je bila član, to da kažemo, visokog društva njujorškog.

0: zna da nikada neće moći da bude sa tim čovekom. Kroz koje ona sve emotivna stanja prolazi, šta pokušava, jer ona je zaista bila inovativna, ona je bila jedna snažna, emotivno-strastvena žena, Irkinja poreklom, njeni roditelji su bili irskog porekla, ali i takva jedna prodorna žena koja u to vrijeme se potpisuje, insistira da stavi svoje devojčko prezime, što je ovaj bilo, nije baš bilo uobičajeno, i ona naglazi na zid. Kako sad ona uspeva u svojoj duši da to preživi?
1: Da, zato što je Tesla bio, kako kaže, venčan sa naukom. Tesla između ostalog govorio i o prenosu i komunikaciji putem misli u nekoj budućnosti, međutim tako se nastavlja i život posle smrti u etru. Gospođa Catherine Johnson kaže: snovi su stvarnost, a život je san. Tu metafizičku sferu dotičete i u Kriku, a i u Zmajevoj ženi.
0: Pa to je zasluga mog tate, koje, kažem, preko koga sam ja sam sa njim gledala i naučne emisije i, kažem, Carla Sagana, kosmos i sve, i jednostavno ja sam to razradila, volim i dan danas da čitam kvantnu fiziku, smatram da je vrlo blizu duhovnosti koju isto poštujem i čitam, i u sebi jednostavno slažem sva ta iskustva i sve te sinkronicitete koje mi se često dešavaju. Smatram da kad uđete punim srcem i čistim srcem u nešto, kad vas zanima, meni se bar dešava da mi se stalno neki znakovi javljaju, da li kroz nove, da li u javi, i smatram da postoje paralelni svetovi u kojima možda čak ta energija koju smo uložili, na primjer kao što kad je ona volila njega, da prosto to ne može da nestane. I ja sam nekako nju osjećala kao ženski deo njegove duše, kao ženski deo Tesline duše, jer da je hteo da bude s nekom ženom, mislim da bi to bila ona, jer ona mu je najviše prišla. I taj roman je, da kažem, neobičan u tom, nije neistinit, znači skoro je sve istina, ja sam dodala njene emocije. Ali ljudi su se čudili, nisu znali takvog Teslu, nisu znali Teslu koji dolazi na božićne večere kod Johnsonovih, koji čita priče njenoj deci, kome ona piše u ponoć pisma, pa se onda on šali sa njom i kaže: jednom ću vam reći što mislim o ženama i ljudima koji pišu, šalju glasnike u ponoć. To nije bilo mnogo vremena koje on posećivao, ali opet nije baš ni toliko malo kao što se priča da je Tesla bio samo samotnjak. On jeste bio u trećoj trećini svog života povučen, ali u toj drugoj koju sam ja opisala, ne, uopšte nije bio jedan član visokog društva, jedan celebrity u Americi sa najboljim cipelama, najboljim cilindrom, kaputom, i družio se sa najvećim financijerima, najbogatijim ljudima.
1: Evo, stižemo polako i do još jedne vatrene žene koja je sa sunčane Grčke, sa ostrva Lesbos, došla u hladnu Srbiju. Jelena Gatiluzio, supruga despota Stefana Lazarevića i roman Zmajeva žena. To je žena koja nema mnogo podataka, malo se pisalo i zna ko je bila žena despota Stefana Lazarevića. Kako ste vi došli do tih podataka i kako ste došli do ideje da pišete o toj ženi?
0: Pa kao što rekoh, čak i kad mene kao pisac, čak i kad mi se čini da me neka tema ne zanima, desi mi se u okruženju nešto što me inicira da pišem. I tako je meni bliska osoba stalno pričala o despotu Stefanu Lazareviću, i ja sam iz ljubavi prema njemu htela da mu pokažem Anasiju. I tu je bilo onako, nije baš on odmah pristao da ide, ali smo otišli. Znači, ja ću da kažem, uz neku muku morate da prođete kroz nešto da bi se nešto desilo zanimljivo. I onda smo u povratku, ja sam počela da razmišljam baš negde kako idete autoputem, pa u nekoj zamišljenoj liniji sa mestom gde je despot Stefan umro, kod Mladenovca, ja sam počela da razmišljam kako li je bilo njegovoj ženi, jer sam znala, možda sam nekoliko dana pre pročitala na internetu, Aleksandar Tešić je napisao da je despot Stefan bio, da kažemo sad nekim modernim rečnikom, teži karakter, nije voleo muziku na dvoru, bio onako dosta ozbiljan. Ja sam pomislila kako li je bilo njegovoj ženi i shvatila da ne znam ništa. I onda sam u tom trenutku u automobilu još samo pogledala na Wikipediji, i kad sam došla kući, to je tako bila snaga, ja sam prosto osjetila da moram da pišem o njoj. O njoj podataka nema mnogo. Ja sam koristila dela engleskih istoričara o njenoj porodici. Znači, sklopila sam neku priču koju sam mogla sklopiti, s tim što nisam mogla da razrešim šta se u stvari desilo, jer ni naša istorija ne zna da li je ona samo bila verena za njega, da li su se, u stvari ima jedan podatak da su se oni venčali, ali samo jedan,

0: da li je možda brzo po dolasku u Srbiju umrla ili se zamonašala. Nešto se čudno desilo što istorija nije rasvetlila i onda sam ja tu imala jednu slobodu da joj dam nekih 15 godina života, da ja ispričam njenu priču kroz jednu svoju ličnu priču.
1: Priča o jednoj slobodumnoj, hrabroj ženi koja dolazi sa, kao što smo rekli, osunčanog grčkog ostrva Lesbos u hladni Kruševac i Beograd, koji se te gradi. I kao i u prethodnim romanima, senzualnost, probuđena seksualnost i vatra u ženi koja nailazi na hladan, neočekivan odgovor supruga.
0: Pa smatram da je taj aspekt života i čoveka i muškarca i žene jako bitan i da treba opisati ako jedna žena zavoli muškarca, kako se ona osjeća, kako se osjeća ta, da kažemo, vatrena italijanka poreklom, čiji su je čak deda bio pirat. Meni je bilo jako zanimljivo da to saznam. I onda sam tako stvorila njena ličnost, znači italijanka poreklom, odrasla na grčkom toplom ostrvu, dolazi kod despota koji je znameniti ratnik, pesnik, jedno duhovno biće, vladar koji mora da balansira između istoka i zapada, znači samo svojom suštinom i ulogom je hladniji. Kad sam pisala roman, kad sam došla do ušća, opisivanja ušća, shvatila sam da bi bilo dobro da upletem u roman i slovensku mitologiju i onda sam shvatila u stvari da je postoji legenda o Kruševcu da je despot sin zmaja od Jastrepca i knjeginje Milice i to mi se tako dobro uklopilo da tu strast i tu emotivnu stranu i prosto mitologiju i sve to onirično stavim i dodam. I jednostavno se roman, da kažem, kretao u pravcu u kome ja nisam planirala, to je vrlo zanimljivo. Ja sam planirala da ga napišem slično kao roman o Jeleni Anžujskoj, međutim, otela se kontrola Jelena Gatiluzio i mislim da je zaista na dobar način to izbalansirano, ta mitologija, strast i istorija. Znači, despot je preseljen kakav jeste bio zaista, uz, da kažem, tu slobodu kroz snove da i kroz njegovu, da kažemo, simboličnu ulogu zmaja, jer zmaj je u srpskoj tradiciji, pošto je on bio vitez reda zmaja, ali zmaj u srpskoj tradiciji je pozitivan, a Ždaja i Ala su negativni, tako da on kao čuvar grada ispostavlja se da je i nije baš tako hladan.
1: Da.

0: me.
1: Razgovaramo sa Anom Matanasković u Hladu Kalemegdana. Vaš roman Krik objavila je Laguna ove godine. Delo je veoma brzo našlo put do čitalačke publike.
2: Meni je to drago zato što u suštini se malo zna koliko su načito žene, načito Škotlanđake nama pomogle u Prvom svetskom ratu i zato što je to priča o neminovnoj smrti. Ali kažu oni do kojih je knjiga došla da ih je protresla tako da više ne gledaju na život isto, istim očima, i to mi je mnogo drago, jer ja sam bukvalno svu svoju mudrost i iskustvo u taj roman možda čak i najviše utkala. Mene ima najmanje kroz... ja ne ličim na Elizabeth Ross, ja nisam toliko hrabra, ja ne znam da li bih otišla u neku sasvim nepoznatu zemlju da, znajući da mogu to umrem, da im pomažem, zaista ne. Znači, toliku hrabrost ja izuzetno cenim, ali sam kroz priču o njenim poslednjim trenucima i njenoj borbi za život, koliko ona bila i avanturista i koliko je bila snažna, koliko je bila žena koja je utirala puteve. Mislim, ona je bila jedna od prvih doktorki u Britaniji, otišla je u Persiju da radi, znači nju nije zaustavljalo ništa. Kroz njenu životnu priču ja sam pokušala ljudima da kažem, živite, ali svaki trenutak je bitan, sve što date drugima je bitno. Tako da ljudi to šalju mi na društvenim mrežama da ih je jako pogodilo i da jednostavno u knjizi mogu da nađu odgovore, neke odgovore za svoje živote.
1: Doktor Kuros zatičemo u njenim poslednjim danima života zato što je i ona bolela od tifusa. Ona se obraća slikarki Nadeždi Petrović, sa kojom se, kako objašnjavate na kraju romana, nikada nije srela.
2: A to je jedna od mojih sloboda. Inače, ovaj roman je sa najviše podataka, čak sam imala i previše podataka. Dao mi je kustos u muzeju u Tejnu u Škotskoj, pa sam morala da ih skraćujem jer zbog dramatizacije ne možete sve da uvrstite. Ali tu sam sebi dala slobodu da bih približila Srbiju i Britaniju, jer su one zaista u tim trenucima bile bliske. I opet me je vodila intuicija. Zamislite, ja sam prvo zamislila Nadeždu Petrović kao drugu glavnu ličnost u romanu i onda sam otkrila da su Elizabeth i Nadežda u isto vreme bile u Nemačkoj i da su se i mogle svesti. Tako da nisam mnogo pogrešila, ko zna, možda su se nekad i u prolazu isrele, ali baš mi je to, da kažem, dobar znak bio da sam na pravom putu.
1: Roman Krik, a u podnaslovu piše roman o tajni života, roman koji doktorku Elizabeth Ross zatiče u takozvanom trećem stanju, opet metafizika, prostor između ovostranog i onostranog, rečenica koja negde ostane kada pročitate roman, kaže: iako su, evo citiram, iako su našim voljenima oči zatvorene i spremni su da nas ostave, njihov mozak možda ponavlja neke od najlepših trenutaka koje su doživjeli u svojim životima.
2: A to medicina isto govori. Ja sam dosta istraživala, meni mnogo zanima taj prelazak između života i smrti, ti poslednji trenuci u kojima čak i medicina govori, a duhovnost već odavno, znači oni se tu slažu. Ja smatram da nauka i duhovnost idu istim putevima i da će na kraju doći do istog. Da, jednostavno mozak toliko brzo radi da u tim poslednjim sekundama, čak sekundama, da zaista nam prolazi život ispred očiju i da smatram da tada se sećamo samo onog što smo dobro uradili, da to jedino ostaje kroz posle nas i da to, živi, da ta energija davanja i žrtve, jer Elizabeth Ross je zaista svesno žrtvovala za nas, eto, i mi dalje pričamo o njoj.
1: Evo još jednog citata iz romana Krik. Dakle, kaže: u rastrojstvu, u padu, u dijalogu sa zlim licem, kriknula sam, bila sam slobodna. Završen citat. Jedini pravi krik je krik za slobodom ili krik za životom. Šta znači naslov knjige?
2: Da, on je, ima više simbola. Možemo da kažemo da je prvi taj, jer ona je bila, da kažemo, ona se borila na svoj način za prava žena. Ona je, kažem, to sam već rekla, bila jedna od prvih doktorki. Čak u to vreme je bilo čudno, čak i u Britaniji nije mogla da radi Pa je otišla u Persiju jer tamo, jer ona je želela da ne da bude samo akušerka, nego da bude baš hirurg, da kažemo, na sve oblasti medicine. Znači, prvo ta jedna sloboda, jedan hrabrost da se bude slobodan, hrabrost da bude ono što je zamislila, da istera na čistinu to što je zamislila. Drugo, krik pred smrću, jer se svi mi bojimo smrti. Ja sam krenula i da pišem roman, boreći se sa sobstvenim strahom od smrti, to moram da kažem, i ja sam tražila rešenje šta može da parira tom strahu. Sad da ne otkrivam previše, ali u romanu je otkriveno šta može da parira tom strahu koji je neminovan. Mi se svi plašimo. Znači, krik zbog straha i krik radosti što smo živi. Meni je to, kažem, ceo život osjećam da je to mnogo važno i tražim mir, tražim radost, jer one su, mislim, u osnovi svake duhovnosti, biti radostan i biti zahvalan za svaki trenutak. To je, naravno, u romanu dramatično objašnjeno i kažu oni koji su pročitali da su to najvredniji delovi romana gde ja baš pišem o radosti života.
1: Evo i prilika je da naše slušaoce pozovemo na promociju knjige, odnosno romana Krik. To će se desiti narednog četvrtka, 10. septembra, sa početkom u 18 sati u kafeteriji Bookmarker kod Studentskog kulturnog centra Delfi knjižara. Pa kako je zamišljena promocija?
2: Ostvarila sam jednu svoju dugogodišnju želju da pored urednice, koja je zaista vrlo važna, govore i čitaoci. I to sad ne bilo koji, to su dve administratorke Facebook književnih grupa. Znači, oni imaju određenog iskustva i sa čitanjem i sa administriranjem i sa prosto književnošću, ali nisam htela književne kritičare, nego baš osobe koje su emotivno doživele i koje su razumele roman, a ispostavilo se da su oni i moje bile beta čitateljke.
1: Ostaje nam samo da vam zahvalimo, Ana, na razgovoru, poželimo još ovakvih priča koje će vas pronaći i ko ćete vi zabeležiti.
2: Hvala, da će Bog zdravlje prvo, pa onda.
1: Hvala.
2: I priča, da.
1: Naša sagovornica, poštovani slušalci, ovoga jutra u razgovoru koji smo zabeležili na Kalemegdanu bila je Ana Tanasković, književnica, autorka romana Moja ljubav Nikola Tesla, Zmajeva žena, Krik. Hvala vam, Ana, na razgovoru još jednom.
2: Hvala na pozivu.

I ovo je kraj još jednog novog dana, ali emisije Novi dan, pravi novi dan je pred nama. Biće vreo što se tiče meteoroloških uslova, maksimalna temperatura 37 stepeni. Pozdravljaju vas Bojan Milanović, Jasmina Mihajlović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će do 10. septembra raspisati vanredne parlamentarne izbore, te da će, ako bude izabran za premijera, predložiti da kabinet ima najviše 12 ministara. Vučić je za Niš televiziju rekao da će uskoro krenuti izgradnja porodilišta u Nišu, koje će, kaže, služiti ne samo tom gradu, već i čitavom jugu Srbije. I dalje gori požar na Suvoj planini koji se iz sela u opštini Bela Palanka proširio ka delu te planine prema Nišu. Požar je najaktivniji u okolini poznate planinarske raskrsnice Devojački grob na nadmorskoj visini od 1300 metara, a tokom noći proširio se na teritoriju opštine Gadžin Han. Obuzdavanje vatre veoma je teško zbog nepristupačnog terena. Pod kontrolom je požar kod sela Sopot u opštini Pirot. Nema povređenih, a zbog jakog vetra i brzog širenja plamena, vatra je zahvatila nekoliko objekata. Administracija američkog predsednika Donalda Trumpa radi na posleratnoj strategiji za Bliski istok, koja je usmerena na regionalne napore za obuzdavanje Irana, kao i na proširenje normalizacije odnosa između Izraela i njegovih suseda, prenoje sajt Axios. Američki potpredsednik J.D. Vance kaže da su u Iranu sve mogućnosti u opticaju i da neće biti pregovora dok traju napadi na brodove u Ormuskom moreuzu. U izraelskim udarima na jug i istok Libana poginule su najmanje 3 osobe, a više od 20 je povređeno. Odbojkašice Srbije igraće protiv Turske u polufinalu evropskog prvenstva. Utakmica u Istanbulu počinje u 15 časova, a prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Popodne i uveče u Vojvodini, tokom noći i u ostalim krajevima prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima. Temperatura do 37 stepeni. A prema poslednjim merenjima, temperatura u Beogradu je 24 stepena, vlažnost vazduha je 41%, vazdušni pritisak je 1001 milibar, vetar južni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: con anima.
1: Con anima.

Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a današnju emisiju posvećujemo operama autora iz slovenskih zemalja.

Bio je ovo čuveni furijant iz opere Prodana nevesta Bedžiha Smetane. Svirao je orkestar Berlinske filharmonije, dirigovao Herbert von Karajan. Niz odabranih fragmenata opera slovenskih autora počinjemo jednom od najpopularnijih čeških opera. Prodana nevesta nije naravno jedina u opusu svog autora, ali je apsolutno najuspelija. Iako sam

Kompozitor tvrdi suprotno. Naime, prodana nevesta je nešto kao nacionalna institucija u Češkoj, a svuda u svetu prihvaćena je kao najbolji primer tipa folklorne opere. Neobično je, međutim, da su Smetani tokom celog njegovog života zamerali na nedovoljno jakom nacionalnom osećanju, a da su ostale njegove opere pod snažnim uticajem Richarda Wagnera. Prodana nevesta mu je naravno odmah pribavila epitet patriote, ali odnos javnosti prema nekim njegovim drugim ostvarenjima je toliko naljutio Smetanu da je tvrdio da je ovu popularnu komediju komponovao i bez ubeđenja i bez entuzijazma. To je rekao u afektu, naravno, a ono što je stvarno mislio jeste da je ovde uzdigao komičnu operu do nivoa ozbiljnog. Prodana nevesta premijerno je izvedena u Praškom narodnom pozorištu 1866. a zatim je odmah krenula na pohod po svetu, stigavši i do Metropolitena 1909. iste godine kad i prvi put u Beogradu. Pre toga je na našim prostorima izvedena u Zagrebu već 1873. a 1938. u Pragu dostigla je broj od 1400 izvođenja. Tako se neguje nacionalna baština.

Bio je ovo hor iz prvog čina opere Prodana nevesta Bedžiha Smetane. Slušali smo hor i simfonijski orkestar Radio Ljubljane, a dirigovao je Marko Munih. Odmah do ovog Smetaninog remek dela po popularnosti stoji Rusalka Antonina Dvoržaka. Dvoržak je, pored sjajnih instrumentalnih dela i crkvene muzike, komponovao i opere, ali nije bio podjednako uspešan. Od njegovih 10 opera, jedna je bila tako neuspela da nije čak ni objavljena. Ostale su retko izlazile van zemlje i pored značajnog uspeha u Pragu, i jedino je 9. nastala 31 godinu posle prve, stekla popularnosti u inostranstvu. Naravno, to je Rusalka na libreto pesnika i dramatičara Jaroslava Kvapila, koji je obradio temu ljubavi između smrtnika i vodene nimfe. Nije to bio plod njegove mašte, ova priča datira još iz srednjeg veka, a u književnosti su je obradili Hans Christian Andersen u Maloj sireni, Friedrich de la Motte Fouquet u Undini i Gerhard Hauptmann u Potopljenom zvonu. Što se muzičara tiče, Dargomirski je komponovao takođe operu Rusalka, Adam balet Žizela, Čajkovski balet Labudovo jezero, a Puccini operu Vili. Kada je Kvapil ponudio ovu priču Dvoržaku, rezultat je bio daleko od onoga što je u Pragu bilo popularno 90. godina 19. veka, kada su se mlađi kompozitori radije okretali verizmu nego bajkama i folkloru. Rusalka je, međutim, trijumf lirizma, premijerno je izvedena 1901. u Pragu.

Bila je ovo scena s početka drugog čina opere Ljubav i zloba Vatroslava Lisinskog. To je scena kad se Ljubica i Obren sreću u bašti gde joj on izjavljuje ljubav. Pevali su Evelin Novak sopran kao Ljubica i Leon Kosović bariton kao Obren, a horom i orkestrom Hrvatske radiotelevizije dirigovao je Mladen Tarbuk. U našoj priči o operama slovenskih autora vraćamo se u Češku da bismo zavirili u opus još jednog izuzetnog operskog kompozitora. To je Leoš Janaček, čija se rana dela snažno oslanjaju na tradiciju Smetane i Dvoržaka. To prvenstveno važi za Janačekovu prvu operu Šarka iz 1887. i nekoliko horova te solo pesama. Tek krajem 19. veka Janaček će usvojiti najsnažniji element svog muzičkog jezika, oslonac na folkloru. Prve zametke toga nalazimo u operi Početak romanse iz 1891. koja je značajna i kao prvi primer saradnje Janačeka i književnice Gabriele Prajsove, autorke priče po kojoj je sačinjen libreto. Janačekove opere inače često se bave očajničkim situacijama i klaustrofobičnom atmosferom, ali ispod tog površinskog sloja to su prosvetljujuća i humanistička dela. I najznačajnija ostvarenja, Jenufa i Katja Kabanova, na prvi pogled deluju melodramski sa svojim ljubavnim zapletima, ali to su dela snažnog izraza, među najznačajnijima i najoriginalnijima u operskom žanru 20. veka. U svakom slučaju, Janaček se izdvaja i po tome što je uvek želeo da obrađuje teme neuobičajene za operu. Uskoro će za libreto uzeti članak iz lokalnih novina, govorio je za njega Karel Čapek, čiju je dramu Janaček obradio u operi Slučaj Makropulos. A bazu za Katju Kabanovu, čiji ćemo odlomak sada slušati, činila je drama Oluja Aleksandra Ostrovskog. Janaček je razmišljao i o Tolstojevoj Ani Karenjinoj i Živom Lešu. Takođe, dela Tolstoja, Gogolja i Žukovskog inspirisala su nekoliko Janačekovih instrumentalnih dela. Njegovo rusofilstvo datira mnogo ranije, možda kao reakcija na nemačku dominaciju u njegovom rodnom Brnu i kao izraz slavenofilskog nacionalizma. Janaček je govorio i pisao ruski, nekoliko puta posetio Rusiju, dao ruska imena svojoj deci Olgi i Vladimiru i oformio ruski kružok u Brnu koji je prestao da radi tek po nalogu policije tokom Prvog svetskog rata. Slušamo scenu iz trećeg čina opere Katja Kabanova u kojoj se Katja i Boris rastaju, a udaljeni hor na neutralnom slogu peva motiv Volge.

U odlomku trećeg čina opere Katja Kabanova Leoša Janačeka pevali su Elizabet Sederström i Peter Dvorski uz hor Bečke državne opere i Bečku filharmoniju pod upravom Charlesa Makerasa. U nizu opera slovenskih autora dolazimo i do Poljske. Njihova najpopularnija nacionalna opera je Halka, čiji je autor Stanislav Monjuško. 10 godina mlađi od Chopina, rođen 1819. Monjuško se posvetio komponovanju solo pesama i opera. Bio je veoma obrazovan, prvo je radio kao orguljaš u crkvi, a zatim kao profesor na konzervatorijumu, dirigent i konačno direktor Varšavske opere sve do svoje rane smrti u 52. godini. Od Monjuškovih 15 opera, prva, Halka, postala je merilo poljske kulture. Naime, nacionalna opera je relativno rano uhvatila koren u Poljskoj i to kao sredstvo pokreta za očuvanje nacionalne kulture i ponovnog uspostavljanja političke nezavisnosti. Ovaj pokret je naravno imao široku podršku umetnika i intelektualaca. Monjuško je Halku komponovao još na studijama u Berlinu i prvi put je amaterski izvedena u Viljnusu 1847. godinu dana posle premijere Ljubavi i zlobe Lisinskog u Zagrebu. Očigledno bio je to talas koji je zapljusnuo istočnoevropske zemlje. Halka je u Varšavi prikazana tek 1858. a 1935. zabeležena je hiljadita repriza. Zanimljivo je da je posle premijere o ovom delu veoma pohvalno pisao čuveni dirigent Hans von Bülow u Schumannovom uticajnom časopisu Neue Zeitschrift für Musik. Opera nosi ime glavne junakinje, a zasniva se na priči o ljubavi između seoske devojke i lokalnog zemljoposednika koji je ostavlja da bi se oženio u svojoj društvenoj klasi. Mlada devojka ne može da veruje da je njena ljubav bila lažna, svi saveti njenih bližnjih su zaludni i opera se završava tragično. Devojka na kraju poludi i ubija se daveći se u reci koja protiče pored crkve u kojoj se odvija venčanje. Monjuškova muzika nosi individualni pečat, a arijama i ansamblima, oblikovanim u duhu vremena, pridodati su elementi poljske boje, najprimetniji u igrama i horovima. Halka je dakle pandan smetaninoj prodanoj nevesti po značaju koji ima u svojoj nacionalnoj kulturi. Nažalost, nije stekla širu publiku i u inostranstvu, ali jedno je sigurno. Gde god se nađe veća zajednica Poljaka, izvođenje Halka je nešto što se podrazumeva.

0: Slušali smo igru Gorštaka iz opere Halka Stanislava Monjuška. Svirala je Varšavska filharmonija pod upravom Antonija Vita, a vas, poštovani slušaoci, na kraju emisije Konanima, u kojoj smo govorili o operama autora iz slovenskih zemalja, pozdravljaju Ljiljana Arsić i Gorica Pilipović.
1: 9 sati.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
3: Pričali na vašem talasnima, pa mi je potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
2: Radio Beograd 2.

0: Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi želi vam Ranko Stojilović. Priče iz radijske prošlosti su danas okosnica emisije o radiofonskom stvaralaštvu. Tako nam rubrika Kutija za pamćenje donosi odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa slikarom Aleksandrom Lukovićem Lukijanom. Razgovora vođenog 1987. godine za ciklus emisija Gost drugog programa. A imam zaista veliku čast i zadovoljstvo, pa i privilegiju da najavim i našeg današnjeg gosta, čoveka koji je hodao ovim hodnicima, hodnicima zgrade Radio Beograda, pre oko 7 decenija. Bio je najpre muzički saradnik, potom i muzički urednik, današnjim jezikom rečeno, muzički je opremao emisije iz kulture, radio drame, igrano režirani program, u svakom slučaju vanredno značajan svedok nekih davnih vremena u radu ove kuće. 94-godišnjak, čovek koji je decenijama živeo van Srbije i čiji su preci došli iz carske Rusije, a koji je najveći deo života proveo u Sjedinjenim državama. Čovek čije prezime je u umetničkim krugovima, pre svega filmskim i pozorišnim, i tekako poznato. Dugogodišnji dirigent Prvog beogradskog pevačkog društva Dimitrije Gortinski. Gospodine Gortinski, dobro jutro. Želim vam toplu dobrodošlicu na talase vašeg Radio Beograda.
1: Dobro jutro. Ja sam, kao što je gospodin rekao, sada 94 godine star i radio sam ovde vrlo, vrlo odavno. To je 1953. do 64. Posle toga sam otišao u Ameriku, ali to ću posebno da kažem.
0: Voleo bih zapravo da se na početku ovog razgovora da nam kažete kako je počela ta vaša odiseja u Radio Beogradu. Kako ste došli u ovu kuću?
1: Dobro, vrlo, vrlo lepo pitanje. To bi trebalo da počnem tako kako sam došao i zašto sam došao i sve to. Ja sam završio nastavno-teoretski odsek muzičke akademije, ali sam nastavio, prešao sam na dirigentski odsek, pošto dirigovanje mi je, u stvari, najviše me interesovalo. Dirigovanje, pa sam prešao na to. I sada trebalo da se živi nekako. Ja sam radio, imao sam učenike klavira, predavao sam klavir i dosta sam dobro napredao jer sam imao 25 učenika i to je bilo vrlo teško za mene jer tu si učenici bili na raznim mestima, nisu bili, tu nije bilo da su oni dolazili kod mene, nego sam ja išao kod njih, tako da je to bilo dosta naporno. I ja jednog dana sretnem na ulici jednostavno mog prijatelja iz muzičke akademije. On je sa mnom zajedno studirao isti odsek i on je završio to, ali ja sam nastavio dalje. A on je dobio posao na radio i ja to ne bih znao šta je i kako radio sve. Ali on posle razgovora ovako kako si i kako porodice i šta ovo i šta ono. I onda on je pitao, dobro, a kako ti živiš? Pa ja sam onda objasnio da to da predajem klavir. On onda pita da li bi ja hteo da dobijem stalan posao da i da radim negde, da ne moram da trčkaram ovamo namo. Ja sam rekao, naravno da bih hteo. On kaže, znaš šta, dobro, dođi kod mene na radiostanicu, ostavi za mene to sve ostalo. Ja onda nisam znao činjenicu, nisam znao da je on hteo da ostavi posao koji je radio i da pređe na drugi posao, jer ovo je bio naporan, vrlo naporan posao i mnogo je zahtevao i on je hteo da se oslobodio tog posla. Međutim, bio napisan konkurs. Na taj konkurs se prijavilo 60 ljudi. Mm-hmm. To nisam još znao sve sada. Niko nije bio primljen. Od tih 60 niko nije bio primljen. Tako da ono, sad je ostalo na njemu da on nekog nađe nekog. I on, zato kad me sreo, on se obradovao da možu ja da htet da se prihvatim tog posla. I ja sam onda došao, kako što on meni rekao, na radio stanicu. Mene su primili vrlo lepo, sekretarica, ja ne mogu sad da setim kako se ona zvala. Ona je bila vrlo ljubazna i sve to, ali nije nešto mnogo mene ispitivala, znate, ni šta sam, ni kako sam, ni ko sam, nego sve su gotovo. I on me zakazala kad da dođem na posao. Ja sam se malo iznenadio da to su više brzo, da to nije, ali dobro, u stvari oni su na tog Zareta Karakuševića, to je taj moj drug, oni su njega vrlo poštovali i poznavali dobro, on već nekoliko godina radio tamo, nisu mene ispitivali gde i šta ja radim. Kad sam počeo da radim, ja sam vrlo brzo ušao u taj posao i dokazao im da ja taj posao mogu da radim.
0: I sada je važno da kažemo našim slušalcima o kom poslu je reč. Vi ste praktično bili muzički saradnik na opremanju svih emisija Radio Beograda i imali ste i poziciju muzičkog urednika jedno vreme.
1: Jeste, ali ja ni, u stvari ja nisam sa muzikom radio mnogo. Ja nisam davao program o Beethovenu, o Čajkovskom ili šta ja znam, nego ja sam upotrebljavao delove od njihove muzike za moje programe. Naprimjer, da objasnim o čemu se radim. Radiodrama. I sad u toj radiodrami ima mnogo što se dešava. E sad, to treba da se dobije neku podršku od muzike, jeli? Kao što na filmu nešto se dešava i muzika i to podržava.
0: Naravno, muzika koja ilustruje epohu.
1: Koja ilustruje, jer i to je bio problem da se nađe uvek muzika koja zaista odgovara. To je sad samo jedan deo tog posla.
0: Da, evo da čujemo kako je deo tog posla mogao da zvuči. Odlomak iz drame Gorko sazrevanje, autora Miroslava Popovića, iz 1963. godine u režiji Darka Tatića i to sa Darom Milošević i Viktorom Starčićem u glavnim ulogama.

0: Kao da sam se malo, sasvim ovlaš opio. Ti znaš kako to izgleda.
1: Mišo, pa ne misliš valjda da sam se opijala?
0: A, ko zna, ko zna.
1: Mišo.
0: Šalim se, Saša, ja te dobro znam. Saša, a šta je s našim drvetom?
1: Posekli su ga, smetalo je. Umorio si se, priznaj. Vidim da si zadihan.
0: Nisam. Evo, evo, pogledaj ove cigle.
1: Šta hoćeš?
0: Hoćeš da ih preskočim?
1: Ma ne, ne,
0: ne. Ne, preskočit ću ti da ti to kažem. Evo,
1: molim,
0: pogledaj, preskočit ću i gledaj.

0: Evo, stigli smo. Ponovo sam te dopratio do kuće. 1001. put, jubilej.
1: Bio je to odlomak iz drame Gorko sazrevanje iz davne 63. Podsećam, naš gost je Dimitrije Gortinski. Pa gospodine Gortinski, šta ste sve radili u Radio Beogradu? Kako je vaš posao zapravo izgledao?
2: Posle se ispostavilo da sam ja morao da radim Dobro jutro, deco, to je bilo jedan od programa, ali sam imao i radio školu i radio drame, putovanja sa muzikom i tako dalje. Vrlo opširan rad. Ja ne znam da li je Zare Karakušević to sve radio ili su oni to meni natovarili jer su videli da mogu da natovare, pa su tovarili, što da ne. I ja sam tako onda imao određeno na kraju krajeva moje programe. Kad sam morao da radim nešto što nije bio moj program, to se plaćalo posebno, kao honorarni, dobro, u redu. E sad, sve to sam sad dodao, sa par reći sam objasnio šta sam radio na radio stanici. Znači, to je bilo to što sam radio i što sam morao da radim. Ali, niko nije znao da sam ja u isto vreme dirigovao u Sabornoj crkvi horom. I to je bilo prvo Beogradsko pevačko društvo. Vrlo stari i vrlo post hor koji postoje od 1853. godine i dalje i do sad radi. Bez prekida i bombardovanje, ratovi, sve. Taj hor je u crkvi pevao liturgije, samo liturgije.
3: Ali zanimljivo je to kako ste zapravo došli.

0: Došli na mesto dirigenta u prvom Beogradskom pevačkom društvu. Neki od naših slušalaca sasvim sigurno znaju da je Radio Beograd još pre Drugog svetskog rata i prenosio koncerte i saborne crkve prvog Beogradskog pevačkog društva. Međutim, onda je nastupilo drugo vreme, bio je jedan potpuno drugi politički ambijent gde nije bilo poželjno na radio stanici emitovati to, ali vas je zapravo vaš profesor Voja Ilić preporučio za dirigovanje prvim Beogradskim pevačkim društvom. Kako je bilo dirigovati jednim takvim ansamblom?
1: Dobro, zaista, ja sam bio onda mlad. Ja sam bio verovatno 22 godine ja sam bio, a izgledao sam kao da sam 15-16 godina star dečkić, što onako to me uvijek pratilo i to mi je smetalo, jer sam uvijek suviše mlad izgledao, mnogo mlađi nego što sam stvarno bio. Međutim, sada šta se desilo? Oni su imali dirigenta Svetelika Paščana. Vrlo poznat, odličan dirigent koji je vodio 4 različita hora istovremeno. Ali on je već bio 80, mislim, 4 godine ili tako nešto, star, i on je rekao da više ne može, da ima angina pectoris i šta ja znam to, ko zna šta je on stvarno imao. I onda su ga oni molili da on izdrži godinu dana još, da nekoga pripreme za to vreme, da uzme u svoje ruke to prvo Beogradsko pevačko društvo, koje je bilo poznato ne samo u crkvi, nego to je i svetski hor. Uopšte kultura srpska u to vreme razvijela se oko tog društva. Oni su se obratili u muzičkoj akademiji. To je bilo čudno da se u stvari crkva obraćaju u to vreme. Ali oni su se obratili i tražili su da im daju nekog studenta koji već završava i koji se interesuje za crkvenu muziku i hteo bi da... Ne znam da su oni rekli za crkvenu muziku, to ne mogu da kažem, ne znam šta su, kako se dogovaraju. Samo, oni su to ostavili naravno Voji Iliću. A Voje Ilić, on je bio dirigent i hora i orkestra muzičke akademije i profesor i vrlo poznati muzičar i sve. A on je bio sa mnom vrlo dobar drug, u stvari, ako svaki on bio profesor, ako je bio student, ali mi smo bili u vrlo dobrim odnosima i on je preporučio mene. Eto kako sam ja došao u Prvogradsko. E sad, Prvogradsko nije moglo da mene ostavi, pošto sam Vojilić preporučio. A s druge strane, ja sam izgledao vrlo mlad, tamo su bili i pevači koji su još za vreme Mokranjica, dok je on bio živ, pevali, a sada ja treba tu da dirigujem. Pored toga, ja sam bio Rus. To mnogi nisu volili. Neki su jako volili Rusa, a neki ih uopšte nisu volili. Pa normalno stvar, tako. I onda se mi dogovorili. I da ću ja da radim kod njih, mislim, 3 meseca ili tako nešto smo rekli, da oni vide kako radim, kako idem i šta to. I onda posle toga, do isteka godine, ja ću da ostanem kao drugi dirigent. A Paščan će još uvijek da bude prvi dirigent. Kad je bila prva proba hora, na kojoj sam ja trebao da pokažem, no, da vodim, da oni vide nešto, ali posle te prve probe, oni su mi rekli da ja kod njih ostajem. Ne 3 meseca, nego ostajem kod njih i na tome se završilo. Ja sam završila s tome, ostao skoro 10 godina dirigent u prvom Beogradskom.
0: I dirigovali ste i duhovnu i svetovnu muziku.
1: Jeste, u stvari, svetovnu muziku. Mi smo jedan put godišnje na slavu, to je društvena slava, je bila Sveti Vasilije, krsna slava hora. Za to vreme mi smo davali koncert, jedan, iznajmivali smo salu neku i to su nam dozvoljavali i onda smo pevali pola crkvene muzike, duhovne muzike, a pola svetske. To svetska, to je u većini bio Mokranjac, naravno. To sam ja dirigovao na svakom tom koncertu i to je bilo i za mene zadovoljstvo i interesantno, a bilo je i reklama za društvo i tako dalje. Tako da, ja mislim da još uvijek imam programe od tih koncerta, šta sam ja tamo, šta smo pevali.
0: Moram da vas pitam, da li ste dirigovali na pamet ili iz partitura? Da li ste uvijek znali na pamet da dirigujete
1: dela? Ja sam dirigovao sve na pamet. Ja nisam gledao nikakve partiture. Ja sam imao partiture, ali nisam ih ni otvarao, nego sam imao za svaki slučaj kosa, tako da, ali nisam uopšte, ja sam sve na pamet dirigovao. Ja sam i znao sam sav taj program, ja sam stvarno znao na pamet. Morao sam da znam. Jer da dirigujem onako kako sam ja dirigovao, bilo je neophodno da znam na pamet sve. Jer ja sam uvek imao, kad dirigujem jednu kompoziciju, ja sam je imao u glavi celu kompoziciju od početka do kraja stalno. Tako da sam znao gde treba da izvučem grasnije, gde treba tiše, i gde forte, gde piano i tako dalje. I tako da sam morao to je moje lično, znate, kako ja dirigujem, kako sam ja radio. Ja sam znao to sve i zaista sam mogao da dovedem do onog nivoa na kome sam bio. Ali znate, u stvari, svi ti stari pevači koji mene nisu mnogo voleli i zbog tih razloga sam naveo, oni su mene podržavali, jer su oni smatrali da sam ja najbolje interpretirao Mokranjca. Da niko od koji su i Srbi i šta su bili, ali i nisu toliko shvatali Mokranjca kao ja. Ja sad tamo govorim iskreno kako su oni govorili. Da li je to istina ili nije, ja ne znam. Ali eto, tako je ispadalo. I zbog toga sam ja i ostao tamo tako dugo.
0: I kada ste došli u radio stanicu, niste mogli da prekinete saradnju. Nastavili ste da dirigujete prvim beogradskim pevačkim društvom.
1: Jeste, ja sam nastavio. I ja sam mislio da će oni mene da... Međutim, oni kad su saznali, oni su rekli, u stvari, on je mlad. Mi ćemo njega da raspitamo i sve to nije važno. Jer je njima bilo, oni su videli da sam ja njima neophodan na radio stanici. Znači, nešto da nisam objasnio, mislim da je to interesantno da vam kažem. Što se tiče toga posla, fizički kako se radio, mi nismo imali biblioteku raznih zvukova, raznih akcenata i šta je znam, tako. Tako da ja sam morao da to u postojećoj muzici da nađem sve te male deliće koje sam mogu da upotrebim za svoju svrhu. I to je bilo dosta teško. Ali ja sam imao sobu u kojoj sam radio, tako da me niko nije smetao, ja sam to mogu da slušam sve šta hoću i kako hoću, ali ja sam tu mogu da čujem i da opoštem i zaustavim sve što kako treba. Međutim, na snimanju, kad se to snimalo, ja ne znam kako su oni to radili do mene. To mene u stvari interesuje, ali ja to nikad nisam pokrenuo pitanje, jer to bi bilo malo, a zašto, zašto se interesam i tako dalje. Tako ja to nisam dirao uopšte. Međutim, evo praktično ovako. Recimo da je ovo taj table, jel, ta stol gde je gramofon, ona ploča stoji i vrti se. Ja jednostavno fizički zaustavim ploču, tako da ono dole ispod nje se vrti i dalje, okreće, a ploča stoji na jednom mestu. I onda kad ja pustim, onda ide, tako da ja treba napravim, da nađem to mesto, što meni treba, mogu da idem nekoliko puta, jer ja sam tu sam bio, niko ništa nije slušao. I dok ja nađem to mesto, stvarno nađem i nađem da ga kako da ga zaustavim i kad ga opet da prekinem, kad je otišlo ono što je meni trebalo. To tako, ja ne znam da li možda da shvatite iz toga.
0: Apsolutno, apsolutno, s tim što pretpostavljam da ste radili i sa pločama i sa magnetofonskim trakama. Kako ste to radili na magnetofonu? To je bilo verovatno već mnogo jednostavnije, zato što ste magnetofon mogli da zaustavite na određeno mesto.
1: Jeste, pa sve tačke zredište ja bi jestem. A možda i nije lakše, ne znam, teško mi je sad to da ocenim. Ali jeste.
2: Dobro, da čujemo to na primjeru jednog zaista rariteta. Šekspirov Kralj Lir, Maska i bit čoveka, takođe u režiji Darka Tatića, tonski je ovu dramu baš ovako uobličio doajen svog posla Marijan Radojčić i monolozi, naravno, Viktora Starčića.
3: Jevi ti hladno i meni je hladno. Gde je ta koliba, druže? Čudna je veština naših nevolja, što može da niske stvari napravi izvrsnim. Gde je ta koliba?

0: Maska kralja i bit čovjeka.
1: Dolazi kralj!
2: Sada ćemo objaviti svoju tajniju odluku. Dajte mi tu mapu. Pa čujte da smo podelili naše kraljevstvo na tri dela.
3: Jadni bednici goli, gde god vas ima što trpite pljusak bezdušne ove bure, kako će vaše beskućne glave, nenahranjeno telo i poderane pune rupa dronje odbranit vas od vremena kovu? Ja sam o tom već malo brinuo. Sad uzmi lek, o pompo. Izloži se da osjeti što osjećaju bedni, pa svoj suvišak da njima podeliš i nebu izgled pravedniji daš.
4: Posao kojim ste se bavili zapravo zahteva vanredno poznavanje raznovrsne muzike. Dakle, i klasične muzike, ali i zabavne, i džez muzike.
5: I tako, narodne.
4: Narodne također, naravno. Dakle, za opremanje svih onih emisija obrazovnog, kulturno-umetničkog karaktera i dramskih emisija. Kako ste uspevali da budete toliko naslušani muzike?
5: Pa znate što, ja sam uvijek slušao mnogo muzike, pre svega. Ja sam išao najmanje dva ili tri puta nedeljno na koncerte. To je normalno. Svake nedelje sam išao dva ili tri koncerta da posjetim, da slušam, da sam slušao muziku. Pa onda, i ne samo to, pa je bilo još opera. Mi smo i operu imali, ja sam i na opere išao. Pa ja sam bio vrlo aktivan u tom slušanju muzike, znate. I ja sam počeo da slušam muziku vrlo rano. Ja sam bio baš mali dečkić, ali moja baka, ona je bila vrlo velika pevačica u Rusiji još. I ona je u carskoj operi bila. I ona je meni, kad je slušala te stvari koje ona pevala i tako, i ona meni pričala o tome i objašnjavala mi šta je to i kako je i šta je bilo. Tako da sam ja bio upoznat sa muzikom vrlo, vrlo dobro od detinjstva. A moja mama, znate što, ja ne bih mogao da pričam sve, ali moja mama, ona je bila u stvari pola iz Ukrajinka, pola Ruskinja. Znate, jer jedan deda je bio Ukrajinac, a drugi je bio Rus. Tako da ona je jedno leto provodila, godišnji odmor, ili dok je bila učenica, provodila kod jednog dede, a drugi godinu za drugog dede. Tako da ona sa muzikom narodnom bila vrlo dobro upoznata i sa ukrajinskom, i ono vreme nije bila razlika između Ukrajine i Rusije, to je bilo sve jedna Rusija, a s druge strane bila ruska, i ona rusku poznavala. Tako da sam i ja bio poznao i jedno i drugo.
4: Vrlo bi interesantno bilo, pretpostavljam, našim slušalcima da čuju iz vaše perspektive tada jednog, pa tako reći, golobradog dečaka koji je rano, odmah posle muzičke akademije, došao u radiostanicu. Kako su izgledali ovi hodnici? U kakvim studijima ste radili? Koliko se razlikuje zgrada Radio Beograda danas od one u kojoj ste vi hodali i radili?
5: Ovako da vam kažem pošteno, što se tiče zgrade, zgrada, to je bio bioskop Avala pre nego što je to radio stanica preuzela.
4: Da.
5: Ali to je bilo samo s polja. Unutra, ja sam poznavao samo dole, jer su naši svi studiji i sve to je bilo sve dole. Ništa mi nismo imali kao što mi sad sedimo ovdje gore. To je mnogo, mnogo kasnije. Ja ne mogu znati to, vi znate, ja to ne znam. Kad je to sve počelo i kad se preselilo gore, na gore. Ali sve što se tiče dole, To su bili, pa sad znate šta, to je bio bioskop, je bio, tu su bili, stvarno to je bilo zgodno za studiju, da se posle snima tu, jer to je bilo dosta, po razmeru, to je bilo dosta veliko i bilo je odgovaralo. Ja ne znam koliko je bilo takve studije i šta je to bilo, to ne bih mogu da znam. Ja znam samo one gde smo mi radili. Mi smo radili oni su sada išli po brojevima, ja i brojeve ne znam.
4: Jeste, taj čuveni bio. Gde je bio bioskop, to je čuveni studio 6, najveći naš studio jel? Za snimanje
5: Vidite,
4: muzike.
5: Ja to nisam znao da je to studio 6. Mi smo, to je bio studio gde smo radili, gde smo snimali.
4: Da, međutim, pouzdano znam da ste snimali, radili muzičku saradnju jednoj emisiji u studiju 8, današnjem studiju 8, studiju dramskog programa, tada je to istina bio studio igrano-režiranog programa, a perjanica tog programa tih 60-ih godina u Radio Beogradu je bio čuveni Jovan Šuica. Za njegovu diližansu, za jednu od tih emisija, ste upravo i nagrađeni, pa uoči samog odlaska iz Radio Beograda, godišnjom nagradom, prvom godišnjom nagradom ove kuće za muzičku saradnju. Kako se sećate te emisije i koliko je bilo teško pripremiti muziku za...
5: Znate šta, to je bilo vrlo teško. Ja u stvari nikad nisam nikome rekao koliko sam ja vremena potrošio, jer su ljudi mislili da sam ja mnogo dugo radio na pripremi to. Međutim, ja sam radio 2 sata. Ali, to nije samo ta 2 sata. Tu su mnogo sati koje sam ja ranije upotrebio na slušanje te vrste muzike, jer ta muzika se nije upotrebljavala za programe uopšte. A tu je trebalo primitivna muzika, seoski orkestri, ciganski orkestri i svako to sve nije. Ali ja sam to, ne znam, ja sam tako verovao da to možda će nekad meni trebati. Pa sam se upoznavao i sa tim delom programa koji smo imali u biblioteci. Ali znate šta, tu bi sad trebalo mnogo, mnogo više da se priča o tome. Jovan Šurica, pre svega on je moj školski drug, mi smo u istom razredu bili u gimnaziji. Da, ja sam njega dugo poznao i mi smo bili vrlo dobri drugovi, prijatelji, tako da meni je žao da ga ja nisam zatekao, jer bi imali mnogo što da popričamo za ovo vreme koje se nismo videli. On je mene sreo, a on je i onda već bio poznat, on me sreo u hodniku, Dimka, mene su zvali Dimka, jer to je moja majka zvala mene Dimka, a pošto svi iz radiostanice su poznavali moju majku, tako da su oni, kad se moja majka zvala mene Dimka, tako su oni, i tako je meni ostalo Dimka, taj nadimak. I onda on ga, Dimka, ja imam program, izvan rana program, i to samo ti možeš da radiš, to trebaš ti da uradiš, to nije bila moj program, ali ja sam prihvatao sve što mi daju, pogotovo što su to plaćali. Oni su me za taj program 3 puta plaćali. I onda ja kažem, naravno, tvoj program, ja niću to da radim, jer on imao dobre programe. Ali kad mi je rekao da on ima, to je bilo, mislim, 12 sati, a u 2 sata je počinilo snimanje, ja sam rekao, čekaj, pa ja to ne mogu da za to vreme da pripremim. Pogotovo ja vidim da će tu trebati muzika, treba će mi muzikanti koji su sada svi u Splitu, tamo je bio festival za to vreme, tako da ja i muzičara nemam ovde. Pa kako ću ja to da ti to uradim i kako znaš? Evo ti žuri sada jer imaš vrlo malo vremena. Dobro, ja nisam imao kut, pa sam se prihvatio, naravno, ja sam takav, ja sam mogu da šta hoćete da radim, ako treba da radim, daj, radit ću i gotovo. I stvarno, ja sam našao prosto u redakciji, tamo su bili, u narodnoj redakciji, bio jedan, ja sad ne mogu, Radetić, ja sam zvao.
4: Da, Duško Radetić, čuveni sekstet Duška Radetića, to je jedno od najznačajnijih ansambala u istoriji Radio Beograda.
5: Ja sam znao, ne samo sam njega znao, nego sam znao da on zna tu muziku narodnu i zna to, tako da sam ja prvo njega uhvatio. A on je svirao harmoniku. I tako se ja ponašao par muzičara, neki koji su, i nisu bili to muzičari, ali su znali to. Meni je trebao klavir, honky tonk. Odakle meni takav klavir, ja sam imao Steinway. Tamo, ja šta sam je radio, sam stavio u taj Steinway novine preko žica.

0: da se imitira za taj prenos, da se upotrebi.
1: Sa stare kaldrme. Putnici, ulaznice od 80 godina više ne važe. Ajde, ajde, idemo dalje, put se nastavlja.
2: Godina 1830. Dunavom su plovile samo dereglije, široke žitarske lađe, čiji su vlasnici najčešće bili srpski trgovci iz Vojvodine. Plovile su i oružane šajke sa srpskom posadom iz čuvene Šajkaške. One su nekoliko stotina godina ratovale sa Turcima i izviđale njihove pokrete. Tek početkom septembra 1830. godine zaplovio je Dunavom prvi parobrod, saobraćajući između Beča i Pešte.
3: Koliko često ste, evo sad objašnjavate kako ste za potrebe realizacije te emisije Diližansa, kako ste angažovali muzičare u radiju? Koliko često ste koristili postojeći fond muzike iz diskoteke, iz fonoteke Radio Beograda, dakle ploče, trake i slično, a koliko ste bili u situaciji da angažujete muzičare da specijalno za potrebe neke emisije interpretiraju?
0: Dobro, mi smo stalno upotrebljali muzičare koji nisu bili naši muzičari, a i njima smo plaćali posebno, naravno. Međutim, to je bilo samo delimično. Mi smo imali svoje, pre svega imali smo hor,
3: da.
0: I imali smo orkestar. I to je ovaj Simić, kako se on zvao.
3: Vojislav Bubiša Simić.
0: Jeste. On je dirigovao to. Ja mogu da vam ispričam jednu anegdotu koja je bila. On je bio već dirigent i dirigovao, ali hteo da dođe na akademiju muzičku da nešto nauči, stvarno, realno. I mi, na prvi čas u godini, mi smo se skupili svi koji su trebali da budu studenti ovoga...
3: Predrag Milošević.
0: Njegovi učenici, jel? I on je tu bio.
3: Kakav je bio odnos prema džezu u to vreme u Radio Beogradu? Da li je džez utirao sebi put ili je bio proskribovan kao neka zapadna varijanta, retrogradna i
0: pa,
3: tako?
0: Da li je... Teško je to da se kaže, ali ja mislim da je to bilo ta varijanta zapadna neka. Znači, to nije se još odomačilo ovde džaz u to vreme. To je vrlo davno bilo, znači to.
3: Da.
0: I on se više probio zbog rata posle, jer su Nemci tu muziku prihvatali, znači, i
3: da.
0: I tako da ovaj, to je na taj način se širilo, ali nije bilo još udomaćeno.
4: E, da čujemo odlomak iz drame Viktora Rozova Na dan svadbe u adaptaciji Ace Obrenovića i u režiji Slobodana Bate Sedlara, to je sa Borom Todorovićem, Ratislavom Jovićem i Marijom Milutinović i Olgom Spiridonović i tako dalje, muzikom opremio naš današnji gost, gospodin Dimitrije Gordinski.

0: Požuri, još soli.
1: Gde je krpa za prašinu?
0: Za gore će, pazi.
2: Znači, na svadbi će sve u svemu biti 46 gostiju. Dobro, Matvejevna. Zaokruži na 50. Može neko uspu da svrati na galamu. Pogledaj još jednom spisak šta sve treba da se kupi.
0: Ma to nije spisak, već čitava knjiga, Ilja Grigorijeviću.

Ne mari, ne udaje se moja Njura svaki dan. Idi sad, gledaj da sve bude kako valja. A ja ću onako postarački još malo posedeti u hladu pod orahom. Popričati s Menandrom Mihajlovićem.

0: Nažalost, u Radio Beogradu ste ostali svega 10 godina. Put vas je onda odveo na drugi kraj, najpre Evrope, a onda i na drugi kraj planete. Neposredno uoči odlaska iz tadašnje Jugoslavije, vi ste dobili jednu, pa moram reći, ozbiljnu ponudu trećeg programa. Umalo da budete i njegov prvi muzički urednik.
1: Jeste. Jeste, to je tačno. I ja sam to znao i ja sam to, nisam ja to cenio mnogo. Ja sam nekako, nikad nisam cenio svoj posao, da budem pošten. Ja sam radio sve što sam trebao da radim, radio sam uvijek najbolje što mogu. Nada Staršević, moj supervisor, ona je znala taj posao i ona sam mogla sve da radi to. I onda ona je otišla na godišnji odmor. A ona je mene cenila vrlo. I mene i moj posao, zbog toga oni kad su saznali da ja dirigujem u crkvi, nisu uopšte ništa od toga dirali. Ona je otišla na godišnji odmor i trebalo da ostavi nekog ko će nju da zamenjuje za to vreme dok nije tu. I ona odredila mene. Pošto je na mene jako cenila moj rad i kako ja gledam na te posle i sve to. I onda je to bilo sve u redu. Ja sam morao da idem na sastanke direktora. Jer svi supervajzeri, oni su svi išli na sastanke direktora. Oni su nas pozivali. Znate, sve, oni su imali spisak supervajzera, svega toga, i oni su pozivali svakog. Oni nisu objavljivali nekako, šta je znam, preko zvučnik ili nešto, ne, sastanak. Ne, nego su svakoga pozivali lično. Tako su i mene isto pozivali. I sada, kad su oni počeli tako da pozivaju, ja sam počeo da dolazim na te sastanke i vrlo brzo sam ja počeo nešto i da govorim. Ja u stvari supervizori ne govore tamo kad su svi direktori, ali ja sam govorio i kad je trebalo nešto, ja sam dizao ruku i oni su da kažete, ja sam govorio. I to se izgleda njima dopalo, ja ne znam, ali kad se Nada Starčević vratila, oni su nastavili i mene da zovu na sastanke. Tako da sam ja, nisam bio čak ni supervizor, ništa, ali sam sedao na sastancima direktora. I tako to je ostalo do kraja. A ja sam to onda sam već govorio i često sam govorio i oni su volili da me slušaju i tako. I onda kad sam ja, uglavnom, teto tako, na taj način, ja uopšte nisam znao to. I ja sam, vidite, oni to nisu rješavali sve, oni su po jedinicama, znate, muzička, literarna, ovo, ono. I tako su i mene odredili za direktora muzičku, ja čak nisam znao to. I kad sam došao, meni su saopštili da sam ja izabran za direktor. Ja sam znao za treći program da se priprema, ali nisam znao da za muzičkog direktora ja sam izabran. Eto, tako sam ja i postao. I meni je, zbog toga meni je svega bilo vrlo posao neprijatno kad sam ja otišao i kad sam to sve ostavio, ali ja nisam imao kud, nisam imao... Jer znate što, da sam ja odbio da uzmem taj položaj, svima je bilo jasno zašto ja ostavljam. To je sve nekako, nije mi jasno kako se to ostvarivalo, ali tako je bilo. I ja sam otišao i na tome se završilo.
0: Znate datum kada ste otišli?
1: Da, ja znam, u stvari, ja sam prestao da radim, mislim, 15. decembra, a tek u januaru, Oni su rešili, odluka je bila, pošto se ja nisam javio, nisam se ništa, ja sam otišao 15. decembra. Međutim, ja sam im rekao, znate šta, kad su mi rekli da ću ja da budem direktor, on se znate šta, ja hoću, ja se prihvatam, ali ja moram da se odmorim, ja ne mogu, ja sam umoran, a oni su znali da ja sam nekad ostajao 48 sati na radiostanici. I to je činjenica, i nisam ni spavao, ništa, radio sam. I nisam čak sedao gubio vreme, nego ja sam stvarno radio. Ja sad danas ne mogu da shvatim kako je to moguće, da vam kažem pošteno. Ali to je istina, to je tako. I ja sam, mogao sam da radim, radio sam i moja žena mi samo donosila da pojedem nešto. A da spavam ne govore, ja nisam spavao uopšte.
0: Pa kako i da spavate kada ste sve ovako radili. Evo odlomka iz drame Viadukti Sene, Margaret Diras. Ovo je već režirao Pera Bogićević, a tonski uobličio Duško Paunović. Igraju Slavko Simić, Mira Stupica, Branislav Jerinić, pa da čujemo

0: Gladan sam. Tako bih se slatko sad najeo. Hladna piletina, na primjer, i salata. A? Šta veliš o tome? Taman bi pristalo.
1: I meni takođe. Reci, je li to već došlo proleće?
0: Boga mi jeste.
1: Već novo povrće, a?
0: Da. Baš te kažu, samo što se ne rasprsnu od ranog povrća. A tek smo u aprilu. Ali ove godine, Claire, nećemo kupovati aprilsko povrće. Kao vuk sam izgladneo.
1: Šta veliš, gladan si?
0: Mnogo, mnogo sam gladan.
1: Bolje da o tome ne misliš, Marcele.
0: Sećaš li se kako je dobro kuvala ta sirota neznalica?
1: Sećam se. Jelija, kako znaš da si gladan?
0: Večeras je već dva dana kako se pitam šta je to sa mnom. Šta se to događa? I eto, otkrio sam da je to prosto glad.
1: A meni je to juče puklo pred očima.
0: Vidjet ćeš, jednoga dana to nećemo moći izbeći. Jednom, pre ili posle, počećemo da jedemo.
1: Ne.

0: Naš gost Dimitrije Gortinski, nekadašnji muzički urednik u Radio Beogradu 50. i 60. godina prošlog veka, istodobno i dirigent prvog beogradskog pevačkog društva. E kada ste odlazili iz zemlje te 65. gospodine Gortinski, šta vam je bilo teže da ostavite? Koji posao je bio teže napustiti, u Radio Beogradu ili u prvom beogradskom pevačkom društvu?
1: Prvo beogradsko sam ostavio ranije malo. Znate šta, nisam mogu njih da ostavim onako, jer tamo je bilo teže da se nađe neki dirigent. Mogu da vam kažem jednu stvar. Kad sam ja otišao, za prvu godinu 4 dirigenta su promenili. To je tako je to ispalo. Meni nije bilo lako, ni prvo beogradsko, svejedno da ih ostavim uopšte, a isto tako i radio stanicu nije bilo lako. Zaista nije bilo lako.
2: Ja vas namerno nisam gnjavio u ovom razgovoru molbom da se setite ljudi sa kojima ste radili. Međutim, galerija tih ličnosti sa kojima ste sarađivali je zaista impresivna. Počevo od reditelja, preko raznih urednika.
1: Jeste.
2: Koga se recimo najradije sećate? Pomenuli ste malo pre Srđana Barića iz dečije redakcije. Bilo je tu još ljudi iz redakcije za decu sa kojima ste sarađivali?
1: Pa bilo je, naravno. Evo Zlata Vidaček, nju se sećam dobro jer smo sarađivali mnogo, jer

0: ona je radila Dobro jutro, deco. Eto, i ja sam radio muziku Dobro, deco. Tako da ovaj, s te strane, i sedeli smo vrlo blizu, i tako da smo i drugovi uopšte bila. Ja sam bio u dobrim odnosima sa svima. Ja se nikad ni sa kim nisam posvađao. Ja se sećam ovoga, kako se on zvao. On, ja sam imao dva supervajzera. Supervajzera bila Nata Starčević. Ali od direktori muzički, ja sam bio muzički, imao sam muzičkog direktora, i pošto sam radio drame i sve to sa tekstom, ja sam imao literarnog direktora. Tako da sam ja imao dva, ali kad se nešto nije slagalo, ja sam njih zvao u restoran, na kaficu, naručivao kaficu, a onda ih ostavio i posvađao tamo. I oni su svađali dok se nisi rešili šta je trebalo. To je bila moja taktika, znate.
1: Šta ste najviše voleli da radite u Radio Beogradu?
0: Ja sam voleo da radim.
1: Ali šta ste najviše voleli? Da li ste voleli više da radite literarne emisije ili radio dramu, ili da sami birate muziku za muzičke emisije?
0: Pa znate šta, ja ne mogu da vam to kažem. Ja sam svaku emisiju za sebe voleo. Onako kakva je ona bila, tako sam voleo. Ja sam voleo da radim radio drame, jer tu je bilo mnogo interesantnije. Trebalo da se nađe, znate, takva muzika koja je, i koja se neće prepoznati odmah, znate, to bilo, jer to ljudi ne treba da prepoznaju da tu muziku. To su bili kratki fragmenti uvek, i koji se, ne znam, ja znam samo kako sam ga ja upotrebljavao, ne znam šta su. Ali uglavnom tako. Ja sam radio svaki program za sebe, i radio dramu sam volio da radim zbog tehničkih tih. Tu nije bilo mnogo muzičkih, ali Ja nemam to ništa o tome pismeno, ali samo znam da su ti programi su dobijali nagrade. E, to sam ja radio muziku. Tako da ja sam dosta bio široko upotrebljavan svuda. Poeziju i muziku ja sam volao, jeste, ali interesantno je bilo poznati li Jugoslaviju. To je bilo vrlo interesantno, pogotovo što su bile vrlo različite muzike. To je bilo bosanska muzika i srpska muzika, različite, jel? Ja sam morao da poznajem i jedno i drugo. I ako nisam poznavao, morao sam da slušao, uzmem dosta ploča. Ja sam nekad nosio ovoliko ploča kod sebe u svoju sobu. I tamo sam to slušao na brzinu, znate. Nisam mogao da slušam ceo komad, ali da imam predstavu šta je to tako. Tako da teško mi odgovoriti na to pitanje šta sam više volio. Ja sam radio sa svih meridijana. Tako je, to je bio program. Sa svih meridijana. I tu sam morao da poznajem muziku apsolutno celog sveta. Tako da ovo je moje stvarno nije bilo lako.
2: Hvala vam najlepše, gospodine Gortinski, na ovim sećanjima koje ste podelili sa nama. Meni je vaš životni put povod za jedan radiodokumentarac posebne vrste, pa se nadam da ćete nam pomoći da ga nekako zajedno muzički opremimo. Želimo vam dobro zdravlje i hvala još jednom.
0: Hvala vam najlepše. Ja sam imao zadovoljstvo i priliku da ispričam sve što sam ispričao. Nadam se da je vama tu bilo nešto interesantno od svega toga. I hvala najlepše.
2: Naš gost bio je Dimitrij Gortinski, nekadašnji muzički urednik u Radio Beogradu 50. i 60. godina prošlog veka, istovremeno i dirigent Prvog beogradskog pevačkog društva. Sledi Kutija za pamćenje.
3: Kutija za pamćenje.
2: A u kutiji razgovori Miloša Jeftića sa slikarom Aleksandrom Lukovićem Lukijanom, te čujemo najpre kako se ovih susreta sa Aleksandrom Lukovićem Lukijanom seća Miloš Jeftić.
4: Slikara Aleksandra Lukovića svi zvali Lukijan, tako da je gotovo bilo nestvarno kad poverim nekome razgovaram sa Aleksandrom Lukovićem. Ko ti je to, pitaju me? Kažem Lukijanom, a pa što ne kažeš? I kad sam odabrao da razgovaram sa Lukijanom, svi su kazali da je to u redu, svi iz kruga, porodice, kolekcije, odgovori, svi prijatelji. Taj razgovor je nastajao malo drugčije. On je nastajao tako što smo dugo se nalazili u Gomoteljevu na Novom Beogradu, pričali smo, ja sam kao beležio neke te.

0: vreme. U jednom trenutku meni kaže, aj brze, završimo to, već kaže, idem u neku koloniju. Razgovarali smo dva puta. Prvi put sam govorio 87. godine, a drugi put, 2000 neke godine, treće, i to je objavljeno u knjizi Cirkus Aleksandar Luković. Zanimljivo je bilo predstavljanje te knjige. Došlo je mnogo ljudi i bilo je zanimljivo slušati kako Lukijan govori, a to imaju u knjizi, o svom detinjstvu, o važnim godinama života, kako govori o svom likovnom pismu, kako osvajao taj likovni svet, kako nastaje slika. Bilo bi dobro da čujemo i deo gde on govori o svojim studentima. On je vrlo mnogo držao do toga da održava veze sa svojim studentima kad završe studiju. On je sa sve studente samo po imenu, svakome je govorio, Boga mi stavio i primet, ali i hvalio. I bilo bi dobro da čujemo o tome da li on zna i kako osjeća vlasnika njegovih slika. On je, ako se dobro svećam, rekao da on smatra one koji imaju njegovu sliku ne porodicom. Nije, moram i to da kažem, rado prodavao slike. Znam, ja imam jednu njegovu sliku. Jedna je, kaže, daću ti ove nedlje, pa one nedlje, pa na kraju pete, šeste nedlje mi je dao. I bilo je zanimljivo kako on vidi smisao likovnog života. Luković je bio jedan klasičan slikar, veoma drag čovek, moram i to da kažem. Umeo da bude prgav, ali je, čini mi se, održavao kontakte sa mnogo ljudi i bilo bi dobro da čujemo i kako on vidi pogled na budućnost. Aleksandar Luković, ajde da kažemo Lukijan, je ime koje se ne sme zaboraviti.
1: Kada ste, osmatrano sadašnjim iskustvom, počeli da slikate? Postoji li neki rad koji danas vi sami smatrate početkom?
2: Od najranije mladosti sam crtao, zatim sam učio crtanje kod pedagoga, pa sam počeo da učim i slikanje. I od tih ranih slika imam iz treće godine jednu skicu koja predstavlja nekakav moj prvi uspeh. To je jedan mali format, ja sam ga sačuvao. Kasnije mi je slikarstvo nekako pošlo, ali ne znači da je lako išlo. Svaki put sam imao sve nove i nove probleme jer se radi o jednom veoma kompleksnom poslu. Prve moje slike bili su portreti moga sina. To je bila jedna slika urađena sa mnogo ljubavi. Moram da kažem da sam isključivo i uvek samo slikao figure. Međutim, u celom tom mom slikarstvu, baš u tom ranom periodu, postoji i jedan mali izuzetak. Kada sam prvi put video more, Jadransko more, bio sam začuđen i iznenađen i oduševljen njegovim izgledom. Promene boje, plave, tamno, smaragno, zelene, sive, da me to podstaklo da naslikam upravo to, taj pejzaž mora. Kasnije sam ja pokušavao za vreme svog učenja da pravim pejzaže, uspevo sam, ali nikada oni nisu imali ni tu dimenziju, ni taj kvalitet koji su imali moji portreti, odnosno figurativne kompozicije. Nije veliki broj ljudi kupovao moje slike, iz prostog razloga što to moje slikarstvo nije tako lako prihvatljivo. To su uglavnom slike koje imaju u svojoj tematici jedan, da tako kažem, malo slobodnije satirični sadržaj i koje podstiču ljude na razmišljanje, poneke od njih i depresivno deluju. Otuda posebno cenim ljude koji kupuju moje slike jer smatram da smo i po shvatanjima nekakva familija.

0: kako nastaje slika, kakvu ulogu u njenom začinjanju ima inspiracija, nazovimo tako onaj prvi posticaj. Kada jednu sliku smatrate završenom?
1: Ja svoju inspiraciju nalazim u svakodnevnom životu. Naravno, ti neki odnosi ljudi kod mene podstaknu jednu ideju koja pre svega je uvek zasnovana na apsurdu. Posle jedne ideje ja prvo napravim skicu. Napravim više skica kako bi u stvari trebalo tu ideju oblikovati i dogod u skicama ne nađem jedan konačan odnos između figure i prostora u koji smeštam figuru, ne počinjem sliku. Nekim slikama sam se vraćao više puta. Mnoge slike bacim. Nikad nisam prodao ni jednu sliku ako ja sam nisam sa njom bio zadovoljan, jer smatram da kupca čovjek može da prevari, ali u suštini je uvek umetnik prevario sebe.

0: kojih ste se pedagoških nazora na akademiji dosljedno držali? Kako ste se odnosili prema studentima?
1: Biti profesor na akademiji je bila pre svega i posebna čast, a u isto vrijeme za jednog slikara i veoma ugodno mesto, jer je profesura na akademiji podrazumevala obavezan stručni rad. Naime, kao profesor na akademiji moje radno vrijeme se delilo u tri dela. Jedan deo je bio vezan za praktičnu nastavu, jedan deo za pripremu, a jedan deo za moj stvaralački rad.
0: Lukoviću, ovaj deo razgovora predlažemo da okončamo pitanjem o vašem poimanju, shvatanju, osjećanju likovne umjetnosti. U stvari, šta je za vas likovna umjetnost?
1: To je za mene jako teško pitanje. Za mene lično likovna umjetnost je smisao života. Taj moj rad svakodnevni je jedna moja unutrašnja potreba. Tu moju potrebu ja sam finansiram, ja provodim veoma mnogo vremena nad tim svojim radom i mogu da završim to teško pitanje rečima, taj rad pre svega meni treba. Ja živim u uverenju da kao ličnost ispunjavam jednu društvenu ulogu. U kojoj meri i kojim kvalitetom, to će verovatno vreme da pokaže.
0: Kakvu budućnost lutite? Da li će u njoj čovjek više i odanije biti sa umjetničkim vrednostima i lepotama uopšte?
1: Pa moram da vam kažem da sam duboko uveren, a to evolucija čovjeka pokazuje, njegovo bitisanje na zemlji, čovjek je veoma vitalno biće. Bez obzira na sve ekološke neugodnosti, čovjek će ipak, duboko sam uveren, uspjeti da se akomodira u prilikama koje on sam sebi stvara. Međutim, kad je u pitanju umjetnost, to je nešto što je prirodno vezano za ljudsko biće i neće čovečanstvo nikad biti bez umjetnosti. To je deo života, to je ona lepša strana života. Pored rada, umjetnost predstavlja i smisao i sastavni deo svakodnevnog bitisanja. Siguran sam da s obzirom na tehnički napredak u budućnosti čovjek će još više vremena imati za umjetnost i za uživanje u umjetnosti.
2: Poštovani slušalci, ovim optimističkim rečima Aleksandra Lukovića Lukijana zaokružujemo današnju emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju koju su za vas uobličili i realizovali Jasmina Mihajlović, Goran Ivković i Ranko Stojilović. Moja topla preporuka da ostanete u Talase Radio Beograda 2.

0: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje. Radio Beograd 2.
2: Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
3: Agora.
2: Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.

0: U vreme kada je dobila autonomni status 1830. godine, Srbija nije percipirana kao deo Evrope. Upravo od tada počinju u Srbiji dva procesa koji su međusobno povezana, ali se nisu uvek preklapala. Prvi je evropeizacija, usvajanje evropskih običaja, mode, ideja i tehnologija. Drugi je okcidentalizacija, odnosno postupak kojim evropski posmatrači postepeno prihvataju Srbiju kao deo Evrope. Ove reči zapisao je današnji sagovornik Agore, profesor dr. Slobodan G. Marković, u tekstu Evropeizacija Srbije u 19. veku i kulturni transfer. A na Balkanološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti predstavljeni su završni rezultati naučnog projekta Kulturni transfer Evropa-Srbija od 19. do 21. veka. Profesor dr. Slobodan G. Marković, sagovornik je današnje Agore. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala vam mnogo na pozivu.
0: Pre nego što vas zamolim da kažete šta su zaključci ovog naučnog projekta, molim vas da nam otkrijete pre tri godine kada ste sve krenuli ovaj projekat, zbog čega ste zapravo krenuli i šta je bila ta inicijalna kapisla koja je na neki način vas motivisala. Vi ste rukovodili ovim naučnim projektom, da samo kažem da je veliki broj i naučnika učestvovao. Pet institucija, Fakultet političkih nauka, Institut za evropske studije, Balkanološki institut, Filološki fakultet i Institut za savremenu istoriju.
1: Jeste, u zbornicima imamo čak 73 autora, od kojih su 11 članovi i članice tima. Što se tiče toga kako smo došli do projekta, pa krenuli smo od toga da se deo nas bavio bilateralnim odnosima, odnosno kulturnim, političkim, društvenim odnosima Srbije i Jugoslavije sa nekom od velikih sila, Britanijom, Francuskom i tako dalje. Jer to je jedan deo koji nije baš sasvim dobro bio pokriven ranije. I onda se pokazalo da tu postoji jedno veliko interesovanje, ali da je vrlo teško sagledati odnose između Srbije i Evrope, Srbije kao sastavnog dela Evrope, bez uzimanja u obzir više kultura, a ne samo jedne. Znači, u redu je da mi napravimo zbornik o britansko-srpskim odnosima, francusko-srpskim, ali nismo time iscrpeli temu. I onda se pojavila ta teorija, ona je odavno, naravno, već prisutna među lingvistima, među istoričarima književnosti, a to je teorija kulturnog transfera, koja zapravo pokazuje da susedne kulture utiču jedna na drugu i da to nije i da je to više od uticaja, i zato je unet taj novi naziv transfer, da jedna kultura transferiše, prenosi drugoj nešto, ali i ta koja i ta kultura koja prenosi se menja, a ne samo ona koja prima. I sad to saznanje odatle se išlo dalje i dalje, krenulo se od francusko-nemačkih odnosa, pa je onda počelo se govori o evropskom kulturnom transferu, i to nam je dalo jedan okvir metodološki kako da pristupimo ovoj temi, kako da sagledamo, zapravo sagledamo evropeizaciju kroz evropski kulturni transfer. I srećom, ove institucije sve imaju multidisciplinarne programe koje su na projektu, tako da uskoro svim od ovih institucija rade i politikolozi, istoričari, antropolozi, istoričari književnosti, i onda smo uspeli da napravimo jedan tim koji je mogao da se bavi ovim pitanjem, koji ima i svoju jaku teorijsku dimenziju, ali naravno mora da ima i empirijski deo.
0: Ako se slažete, sada bih pustila snimak sa predstavljanja. U pitanju je naučni saradnik Instituta za evropske studije, Petar Ćurčić. On je zapravo uveo nas u priču tako što nam je predstavio jednu malu šetnju sa jednim od zaista značajnih evropskih i svetskih istoričara. U pitanju je profesor dr. Wolfgang Schmale. On je sa njim prošetao od Slavije do
1: aerokluba,
0: gde je bila takođe jedna od značajnih vaših konferencija. Pa možda vi samo da nam kažete, pre nego što čujemo Petra, da je veliki broj naučnika iz sveta bio uključen i zahvaljujući, evo, nešto je dobro i kada je COVID u pitanju.
1: Da, imali smo 15 naučnika i krenuli smo od takozvanih hibridnih konferencija. To je bilo u vreme kada su bile najveće restrikcije povodom COVID-a, povodom pandemije, i onda odjednom se ukazala mogućnost da imamo učesnike konferencija koji će online prezentovati svoje radove. To je olakšalo organizacijeno da sve to možemo da upriličimo. I naročito na skupu o Dimitriju Mitrinoviću, to nam je omogućilo da se pojave svi najznačajniji autori iz te oblasti, i onda se to posle ponovilo i na prvoj konferenciji o metodološkim problemima kulturnog transfera. Imali smo veliku sreću da je profesor Wolfgang Schmale sa Univerziteta u Beču, koji je jedan od trojice najvažnijih teoretičara kulturnog transfera, od početka bio uključen u naš projekat, da je zapravo napisao jedan programski tekst u jednom od naših zbornika koji sada koriste svi. Imao je više hiljada već pregleda, jer su sve publikacije ovog projekta u otvorenom pristupu, u režimu otvorenog pristupa, znači svako ko želi može da ih nađe na internetu. I onda na toj prvoj konferenciji on učestvovao hibridno. Tako da, eto, to je bila jedna okolnost koja je pokazala da i u složenim okolnostima možete to da iskoristite za nešto korisno, u ovom slučaju za to da bez putnih troškova mogu da vam učestvuju strani predavači i izlagači. Njih je ukupno, kažem, bilo 15. Neki su našeg porekla, neki nisu. Oni su zapravo obogatili ceo ovaj projekat. Oni su na neki način nama mnogo pomogli. Ne na neki, nego na svaki način nama mnogo pomogli. I sve ovo, naravno, samo to da naglasim, ne bi bilo moguće da ceo ovaj program nije deo jednog programa Fonda za nauku Republike Srbije koji se zove IDEJE. I u okviru tog programa bilo se odobrena 24 projekta za društveno-humanističke nauke, i samo jedan od njih je ovaj projekat o kome danas govorimo, kulturni transfer Evropa-Srbija.
0: E, da onda, kao što sam već i najavila, čujemo naučnog saradnika Instituta za evropske studije, Petra Ćurčića.
2: Osnovna ideja zapravo Šmalovog teksta je bila da pokaže da su transferi koji postoje zapravo konstantni. Koncept kulturnog transfera je nešto što je zapravo u evropskoj nauci postalo naročito popularno u drugoj polovini 20. veka, iako su recimo u nekim studijama postojali svakako i u srednjem veku. Recimo, kada mi pogledamo naše srednjevekovne manastire, najznačajnije koje su na listi svetske kulturne baštine, vidimo zapravo upravo da postoji taj transfer koga smo mi svesti. Naravno, tu su i Dečani, i Gračanica, Studenica, Sopoćani. Dakle, mi vidimo da i transfer zapravo postoji i pre moderne epohe, ali, da kažemo, savremene studije modernog transfera su zapravo nešto što se afirmisalo upravo u ovom kontekstu ali pre svega franko-nemačkog pomirenja i tog širenja, dakle, Evropske unije i evropskih zajednica. Dakle, u tom pogledu Schmale je zapravo na tragu upravo Mišela Espanja i Wernera pretpostavio da je svaki taj transfer zapravo stvara neke hibridne i nove oblike, da kažemo, to je jedan melanž koji se stvara, i u tom smislu svaka od tih jedinica, bilo materijalna, bilo kulturna, kako je on to naveo, kulturema, što je zapravo uticaj iz lingvistike, se zapravo širi. E pa, navešću samo nekoliko primjera tih kulturema koje postoje u Beogradu. Sam trg Slavija, naravno, nosi ime, to je jedan, da kažemo, slavenofilski uticaj koji postoji, koji se širi ne samo iz Češke, nego iz Rusije, upravo na ostatak Evrope. Tu je, naravno, i bista Dimitrija Tucovića, opet ideja socijalne demokratije, marksizma, jeste nešto što je nematerijalno, što se širilo u Evropi onoga doba. Kada, naravno, produžimo dalje, mi imamo, naravno, park koji je nazvan po jednom romskom dečaku koji je stradao upravo od napada skinheadsa. Skinheadi su zapravo isto takođe jedna, da kažemo, zajednica koja je nastala pod direktnim transferom uticaja iz ovih ekstremno desnih skupina iz zapadne Evrope. Produžimo li dalje, vidimo recimo Hotel Hilton, koji je opet simbol jednog napretka, jednog zapadnog shvatanja resorta, luksuza, luksuznih hotela. Produžimo u nastavku, vidjet ćemo Jugoslovensko dramsko pozorište. Ako pogledamo taj repertoar, ne samo što ćemo videti predstave koje su, da kažemo, domaće režije, nego tu postoji mnogo inostranih predstava, takođe i antičkih predstava koje su naši glumci radili po uputstvima stranih režisera. Produžimo još dalje, dođemo do raskrsnice koja se zove London, a koja nije beznačajna. Takođe u okolini Slavije imamo i jedan deo grada koji se zove Englezovac, ne slučajno. To su upravo uticaji McKenzie-evi koji je hteo da grad uredi na jedan bolji, lepši nivo. Ako prođemo od Londona i krenemo ka predsedništvu, tu je naravno dom Srpsko-amerikanske banke, u nastavku je Assicurazioni Generale, dakle vidimo da su evropske financije postoje i da su one kontinuitet naših odnosa sa Evropom. U nastavku je Hotel Moskva, koji isto je vrlo zanimljiv primer arhitekture i upravo tih višestrukih slojeva, ne samo da je to uradio arhitekta Ilkić, nego on to radi u saradnji sa ruskim arhitektama. Dakle, taj kulturni transfer, i to je nešto što je Išmale povukao kroz tekst, a to je upravo da i Rusija bila vrlo važan receptor evropskih uticaja, dakle iz Francuske, Italije, Nemačke, Britanije, i da je ona na neki način upravo taj transfer ideja postoji i iz Rusije ka Srbiji, ne samo u 20. veku dolaskom ruskih belih imigranata, to postoji u Habsburškoj monarhiji, naravno pod uticajem obrazovanja, i to je nešto što i Dragana Grbić, čini mi se, provuka kroz nekoliko svojih tekstova učestvujući u ovom zborniku, ali također recimo i barok kao jedna tekovina evropske kulture je upravo posredstvom Rusije došla kod Srbiju. Takođe imamo i Palatu Albanija kao prvi neboder, što je isto veoma, veoma važno, zato što vidimo upravo taj međuratni uticaj, i ono što je sada takođe bitno upravo u tom kontekstu hibridnosti, dakle imamo jednu amerikanizaciju, ali koja zapravo je evropski uticaj koji dolaze u Ameriku, koji se tamo mešaju i onda se iz Amerike prenose u Evropu, a posredstvom Evrope i u Srbiju.

0: Slušate Agoru Radio Beograda 2. Sagovornik današnje Agore je profesor dr. Slobodan G. Marković, rukovodilac naučnog projekta Evropeizacija Srbije u 19. veku i kulturni transfer. Ovaj projekat predstavljen je u Balkanološkom institutu. Profesore Markoviću, ne samo da ste okupili veliki broj naučnih radnika iz Srbije i sveta, u pitanju su, kao što smo i rekli, pet važnih naših institucija, od Fakulteta političkih nauka, Instituta za evropske studije, Balkanološkog instituta, Filološkog fakulteta i Instituta za savremenu istoriju. Iza ovog projekta je ostao i veliki broj knjiga. Jednu od njih predstavila je i urednica Aleksandra Đurić-Milovanović. Vi ste posebno ponosni na ovo izdanje, zbog čega?
1: Da, to je izdanje koje nosi naslov, ono izdato na engleskom, Odjeci Evrope, kulturni transfer Evropa, Srbija, Kraljevina Jugoslavije. To izdanje je uspelo izuzetno grafički, likovno, ima odlične priloge i zapravo pokazuje evropeizaciju ne samo kroz tekstove, nego kroz ilustrativni materijal koji je zaista bogat za međuratni period i sada nama dostupan, i dovoljno je da pogledate samo reklame iz tog perioda da biste razumeli do koje vrste preobražaja je došlo, jer te reklame nam pokazuju svakodnevicu, pokazuju nam menjanje običaja, menjanje obrazaca, menjanje mode, menjanje navika u smislu šta se kupuje. Ta vrsta promene, to prvo konzumerističko društvo, mi znamo da je i u socijalizmu obnovljeno na neobičan način, paradoksalno, 50. godina to konzumerističko društvo, ali prvi taj ili drugi taj veliki talas je došao u međuratnom periodu, imamo i jedan pre Prvog svetskog rata. I sad kad ilustrujete jednu publikaciju takvim ilustrativnim materijalima, mnogo je lakše pratiti kako to ide. Mi smo imali to zadovoljstvo da nam jedan vrlo iskusan grafički urednik pomogne oko svega ovoga, prosto kao volonter, njemu se dopao projekat, Svetislav Todorović, i on je ilustrovao sve ove naše knjige. Vrlo smo mu zahvalni i mislim da je pre svega za čitaoce onda lakše da sve to isprate i da steknu bolji utisak. Svako od nas kao istraživač ima taj utisak, jer svako od nas razmišlja i u rečima i u slikama, ali sad to treba da prenesete čitaocu. Ako možete i te slike i te ilustracije da reprodukujete, onda je to mnogo lakše.
0: Da, i već sam najavila da će nam vaša koleginica, inače naučni savjetnik u Balkanološkom institutu, ona je predstavila rad Nađe Đurić, jedan vrlo zanimljiv rad, pa da čujemo Aleksandru Đurić Milovanović.
2: Reč je o tekstu Intertekstualnosti, kulturni transfer, studija slučaja priče Markov osmeh iz 1938. autorke Margaret Jursenar. Autorka teksta je koleginica Nađa Đurić sa Filološkog fakulteta. Ona je napisala ovaj tekst kao jedan vrlo zanimljiv primer kulturnog transfera između srpske i francuske književnosti, kroz način na koji je Margaret Jursenar u svojoj priči preuzela i transformisala motive iz srpske epske poezije. Jursenar je, kao što znamo, bila autorka dubokog interesovanja za kulturne i istorijske teme različitih prostora, a srpska epika joj je bila posebno inspirativna. Tako da je priča Markov osmeh objavljena u zbirci Istočne novele 1938. godine i nastala je zapravo pod uticajem srpskog epskog nasleđa. Ona se nadovezuje na pesmu o Malom Radojici, ali u priču uvodi lik Marka Kraljevića i time stvara jedno novo slojevito književno delo koje spaja dve kulture i u stvari dve poetike. Autorka rada pokazuje kako Margaret Jursenar ne preuzima motive mehanički, već ih preobražava. U njenoj verziji junak nije samo simbol snage, već i čovek koji preispituje sopstvenu moć, slabost i moralne granice. I na taj način ona spaja elemente epskog i modernog, stvarajući junaka koji prevazilazi tradicionalni model srpskog ratnika i postaje univerzalni lik razumljiv evropskoj publici. Ovakva transformacija predstavlja jedan tipičan primer kulturnog transfera, dakle procesa u kojem se književni i kulturni elementi prenose iz jedne sredine u drugu, ali se pri tome na neki način menjaju i adaptiraju i dobiju novu funkciju. Srpski motiv iz epske poezije koji u izvornom kontekstu nosi poruku o junaštvu i otporu u francuskoj književnosti postaje povod za razmišljanje o ljudskoj prirodi, iskušenju i slabosti. Dakle, u pitanju nije jednostavno preuzimanje tih motiva, već jedno preoblikovanje koje dovodi do stvaranja novog kulturnog sloja. Ovaj slučaj je važan zato što pokazuje kako kultura takozvane periferije, kao što je srpska, može da postane inspiracija i deo kulture centra, u ovom slučaju francuske književnosti, i time se narušava ta tradicionalna hijerarhija zapravo između malih i velikih kultura i otvara se prostor za dijalog koji se kroz kulturni transfer u međuratnom periodu zapravo dešava i na ovom primeru vidi velika univerzalna vrednost umetničkog izraza. Kulturni transfer je dakle mnogo više od prevođenja ili prenošenja tema, on je proces u kojem se susreću različite tradicije i gde svaka strana nešto dobija. Srpska epika dobija jedno novo tumačenje i na ovaj način međunarodnu vidljivost, a francuska književnost dobija jedan pogled na pojmove herojstva, časti i iskušenja iz srpske epske poezije. Tako da Nađa Đurić u ovom tekstu podseća da književnost zapravo kroz kulturni transfer i pokazuje nije jedan zatvoreni i statični sistem, već prostor stalnog prožimanja među kulturama i kroz primjer priče Markom Osmeh vidimo kako jedna pesma iz srpskog narodnog nasleđa može postati deo evropske kulturne tradicije i kako taj susret kultura utiče na obe strane.
0: Evo, doktore Markoviću, čuli smo Aleksandru Đurić Milovanović koja je predstavila ovaj zbornik radova, govorila je o tekstu Nađe Đurić, ali ovde je zaista i mnogo drugih tekstova važnih za razumevanje kulturnog transfera.
1: Jeste, a kad je konkretno ovaj tekst u pitanju, on nam zapravo pokazuje da upravo ono što sam rekao za transfer, da tu on nije jednosmeran i ono što je važno i do čega smo došli u ovom projektu, to su bili mnogi primeri u kojima je srpska kultura uticala na određene evropske kulturne tokove. Prilikom promocije nedavne još jednog projekta koji se nadovezuje na ovo, Srbije i Evropa, u Palati umetnosti Madlena, Vesna Goldsworth je upravo skrenula pažnju na taj aspekat, znači da zapravo smo pokazali kako je srpska kultura u raznim periodima uticala na Evropu i to je gotovo u svakoj knjizi, a počeli smo, prvi zbornik radova je bio Dimitriju Mitrinoviću, koji je zapravo primer jednog čoveka koji je došao iz ovih krajeva, dakle iz Hercegovine, koji je onda otišao u jednom trenutku u Britaniju i tamo izvršio veliki kulturni uticaj na vrlo značajne međuratne britanske intelektualce i učesnike društvenog života, uključujući neke Nobelovce. A onda smo u okviru ovog projekta naišli na to da takvih primjera ima već u 18. veku, recimo koleginica Dragana Grbić je o tome pisala, to je primjer Jovana Rajića koji utiče svojim delom i na druge pravoslavne narode, pa izvan toga u Habsburškoj monarhiji, do evo primjera Margaret Jursenar i te vrste njene obrade Marka Kraljevića, prerade. I naravno, onda ono što nismo uspeli da su samo dotakli, to je i primer gastarbajtera, takođe kao jedne grupe radnika, dakle u kulturnom transferu najvažniji su oni koji učestvuju u migracijama, oni najviše prenose ideje i tu mi uvek gledamo neki način malo kao neku vrstu parodije i tako je ušlo i u serije i u književnost i u neko uvreženo mišljenje da gledamo na gastarbajtere kao na neku vrstu parodije naše stvarnosti, ali to je potpuno pogrešno. Oni su u stvari prenosioci ne samo određenih evropskih navika ovde, nego su uspeli da prenesu i neke ovdašnje navike onim kulturama u koje su otišli. I da bih to ilustrao jednim primjerom, kad odete u London, vidjet ćete da ne postoji britanska kuhinja, postoje samo strane. E, tako su i oni mnogo toga odneli. Međutim, problem kod kulturnog transfera je u tome što se on očituje, on se ostvaruje kroz razne oblike prožimanja sa lokalnom kulturom. To dovodi do hibrida, do hibridizacije, i onda te stvari više ne prepoznajete kao da su deo transfera, nego vam se čini da su ponikli iz domaće kulture, u stvari su deo spajanja, deo prožimanja. I pošto je to vrlo teško detektovati, morate vrlo pažljivo, kao arheolozi što skidaju sloj po sloj, tako i ovde morate da skidate sloj po sloj, biste videli kako je nešto nastalo. Onda se nama skriva ta jedna velika aktivnost, veliko prožimanje koje se neprekidno dešava u svim kulturama. E, to nam teorija kulturnog transfera pomaže da bolje razumemo, da vidimo u stvari koliko su mnogi neki običaji koji mi prihvatamo kao da su datosti, kao da su uvek bili tu, zapravo proizvod prožimanja različitih kultura i različitih grupa koje na određenom prostoru se pojavljuju u određenim istorijskim epohama.
0: Slušate Agoru, Radio Beograda 2.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Eko.

0: U Agori Radio Beograda 2 govorimo o tome kako su evropske ideje, vrednosti i kulturni modeli oblikovali srpsku književnost, umetnost, obrazovanje i društvene institucije. To se sve istraživalo u okviru trogodišnjeg projekta Kulturni transfer Evropa-Srbija. Naš sagovornik je profesor dr. Slobodan G. Marković, a rezultati ovog naučnog projekta predstavljeni su u Balkanološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti. Vrlo zanimljiv period je i period kulturnog transfera Evropa-Srbija u socijalističkoj Jugoslaviji. Pa šta istraživanja govore o tom periodu? A čućemo Ivanu Pantelić iz Instituta za
1: savremenu
0: istoriju.
1: Pa pre svega, kad je u pitanju socijalizma, imamo dva perioda. Jedan kratak period sovjetizacije, a posle njega je došlo do jednog velikog paradoksa, da jedna socijalistička zemlja zapravo postala u kulturnom pogledu mnogo bliže zapadu, i to je bio rezultat amerikanizacije i italijanizacije. I sad ta amerikanizacija, ona je počela još ranije i to se dešava već 30. godina. Također smo to detektovali u našem projektu. Recimo, jedan kolega koji je radio istoriju Leskovca, on je pokazao kako, koliko je džez bio popularan i da u jednom trenutku ste morali da idete više kilometara od centra Leskovca da biste našli neku kafanu sa srpskom muzikom. Govorimo o periodu 1930. ili recimo žene radnice koje su radile u tamošnjim tekstilnim fabrikama, sve su žele da budu obučene po najnovijoj modi koja je već tada postojala na filmovima. Tako da to vam pokazuje koliko je već tada taj transfer krenuo. Palata Albanija u Beogradu se smatra kao prvi primer amerikanizacije u arhitekturi. E, ali sada to je nešto što eksplodira 50. i 60. godina, i to je sad jedna specifičnost da u jednoj socijalističkoj zemlji kreće amerikanizacija, nešto što je koleginica Radina Vučetić nazvala Coca-Cola socijalizam, ali s druge strane teče i italijanizacija. Međutim, naravno, to nije jedini deo tadašnje kulture, teče i neka vrsta hibridne pop kulture o kojoj smo takođe, neki od nas su i o tome pisali, tako da više modela se na neki način takmiči. Ta hibridna pop kultura, recimo, koju je oličava Lepa Brena, ona je možda bila i snažnija od ovog talasa amerikanizacije. Mislim, taj talas amerikanizacije je doveo do velike otvorenosti, doveo do toga, kad govorimo o transferu, da neka imena sa ovih prostora postaju međunarodno važna. I ako hoćete sada da gledamo šta se tada dešava od Marine Abramović do Vesne Goldsworthy, vi vidite, dakle, jednu seriju

0: ili Milorada Pavića, jednu seriju i književnika i književnica i umetnica koje zapravo sad imaju jedan svetski ugled i koje onda samim tim izvan granica dovode našu zemlju. Naravno, Ivo Andrić je još jedan primer svega toga. Tako da, Danilo Kiš i mnogi drugi. Isto tako, taj zbornik koji se tiče socijalizma ima na naslovnoj strani, iako se ne bavi time, ali je uzeo taj simbol, veoma važan, Beograda, a to je Muzej savremene umetnosti, koji je direktno preneseno iskustvo iz Njujorka, direktno preneseno iskustvo Muzeja moderne umetnosti. I to vam pokazuje koliko je taj transfer bio jak, koliko je on zapravo bio uticajan u to vreme. Tu je i niz manifestacija koje se pojavljaju sve pod američkim uticajem, zapadnim uticajem, ne samo američkim. Mi naravno amerikanizaciju gledamo kao jednu podvrstu evropeizacije u tom periodu. Danas bi to bilo mnogo komplikovanije, odmah da naglasim, jer je Amerika danas mnogo složenija i ona je spoj mnogo većeg broja kultura, ne samo evropskih, ali što se tiče perioda koji je obrađen ovde, znači perioda, ako hoćete, do kraja 20. veka, tu je ipak evropska komponenta dovoljno jaka da bismo to gledali na taj način. Tako da, sa socijalizmom se desilo nešto vrlo specifično i to je već bio predmet analize. Mi smo sad samo to pokušali nekako da stavimo i u kontekst kulturnog transfera, ali naravno tu su i mnoge podkulture i koje su takođe analizirane u okviru ovog projekta, a koje predstavljaju prenošenje putem transfera, kulturnog transfera određenih ideja, koncepata jednog vremena.
1: Da, ko urednice ovog zbornika radova Kulturni transfer Evrope Srbije u socijalističkoj Jugoslaviji su, kao što sam već rekla, Ivana Pantelić i Marina Simić. Čućemo sada Ivanu Pantelić iz Instituta za savremenu istoriju. Ona će nam na neki način ukazati na važnost podele zapravo istraživačkog projekta na tri celine, pa da čujemo Ivanu Pantelić.
2: Imamo tri celine. Prva celina su akademske, transferi akademskih teorija i akademskih politika znanja. Drugi deo se više odnosi na socijalne politike, na zapadne utice u sferi socijalnih politika. I treći deo je, to su uticaji, inostrani uticaji na svakodnevni život i popularnu kulturu, koji su veoma značajni u ovom i dominantni u ovom periodu. Ja sam odabrala da kažem nešto o prvom radu u zborniku, o radu koji otvara zbornika, to je rad naše kolege Dragomira Bončića, koji je bio kao jedan od gostiju učesnika na našoj konferenciji i u zborniku, i on je pisao o zapadnim naučnim uticajima na Beogradskom univerzitetu u tom posleratnom, neposledno posleratnom periodu 1960. godine. Rad kolege Bončića je koristan, interesantan i veoma, zato što se je na jasan način se vidi kvalitet i kvantitet tog kulturnog transfera, ne samo sa zapada, ne samo iz zapadne Evrope, pošto naravno ta binarnost socijalizma, socijalističke Jugoslavije je prisutna i u tim uticajima na univerzitet. Kolega Bončić je svoj rad podelio u tri celine. Prvi deo je ovaj koji je on nazvao tradicija, gde počinje od početka, od osnivanja Beogradskog univerziteta i gde se lepo vidi u međunarodnom periodu apsolutno veliki uticaj, naravno, zapadnih sa zapadnog univerziteta, prvenstveno francuski uticaj koji je i preovladavao u međunarodnom periodu u svim sferama u Kraljevini Jugoslaviji, zatim prelazi na ovaj socijalistički period. I ono što je veoma, što se odlično vidi u radu kolege Bončića, je zapravo da ne postoji ta binarnost, nije tako sterilno odvojena, to je taj deo sovjetizacije ne možemo posmatrati potpuno izolovano od ostalog mnogo dužeg perioda socijalističke Jugoslavije, koje preovladava uticaj sa zapada, da zapravo ta evropeizacija je sada amerikanizacija primarno, da se i u jednom i u drugom periodu, koliko god bio kratak ovaj neposredno posleratni period koji je naravno gde je dominantan taj sovjetski model, da i u tom periodu baš na primjeru univerziteta ne prestaju uticaj zapadnih obrazovnih, to jest akademskih politika i akademskih transferi akademskih teorija, a takođe da da u tom periodu dolaze čak i profesori i intelektualci sa zapada, kolega Bondžić i naglašava da su to zapravo levičari, najčešće najpretežno francuski i italijanski levičari, ali dolaze i u tom neposlednom posleratnom periodu, i ali tako i u ovom periodu posle 48. godine, to jest u 50. godina, kada je apsolutno se zemlja otvara prema zapadu i kada je taj zapadni uticaj i kada veoma jasni i u politikama univerziteta, na primjeru Beogradskog univerziteta, kada profesori sada idu ponovo najviše u Nemačku, u Francusku, zatim u Veliku Britaniju i u Sjedinjene Američke Države, postoji kako bih rekla, želje i neki način intervencija države i državnog vrha da se i dalje nastavi ta veza sa istokom, istočnim zemljama, sa Sovjetskim savezom, pa tako negde pri kraju kolega Bondžić daje čak i citat veoma zanimljiv sa sednice predsjedništva zajednice univerziteta Jugoslavije iz negde iz 58. godine, gde kaže da je, kako rektor Beogradskog univerziteta citira, ja ću parafrazirati, lepo je što se kolege šetaju po zapadu, ali bi bilo lepo da se šetaju malo i po istočnim zemljama.
1: Evo, kako je završila dr. Ivana Pantelić, ono što je na neki način važno, vi ste se prošetali kroz pet važnih institucija, okupili veliki broj naučnih saradnika, preko 70, ako se ja ne varam, možda je bolje da nam vi na neki način predstavite. I evo, privodimo polako kraju današnji razgovor, no to naravno neće biti poslednji naš razgovor vezan za kulturni transfer Evropa-Srbije od 19. do 21. veka. Evo, najavit ćemo i jedan poseban razgovor koji ćemo posvetiti jednom od bivših direktora Balkanološkog instituta, čoveku koji je svakako formirao veliki broj istoričara i koji je posebno uticao možda i na vas na neki način. U pitanju je Dušan Tabataković.
0: Hvala vam na toj inicijativi i hvala vam naravno na tome koliko ste i ovaj naš projekat pratili i koliko ste pokazali zanimanje za ovu temu. Mi smo u septembru 2025. objavili poslednju knjigu, poslednju u seriji ovih zbornika. Ona je objavljena na engleskom u izdanju Chapter Book Worlda i Fakulteta političkih nauka i nosi naslov Srbija i Balkan, tri veka prožimanja sa Evropom. I ona u stvari objedinjuje sve ove grupe saradnika koji su radili na projektu. S jedne strane tu su tekstovi članova i članica tima, s druge strane onih kolega iz inostranstva koji su na projektu učestvovali i s treće strane koleginice i kolege iz drugih ustanova koji su nam se takođe tokom ovog projekta prijavili, odnosno pokazali zanimanje i mi ih zamolili da se uključe, a tu su naravno i druge koleginice i kolege iz naših pet ustanova koji nisu formalno mogli da budu na projektu, ali su nam mnogo pomogli svojim radovima i učešćem na konferencijama. I ta knjiga je takođe u otvorenom pristupu, nju smo nedavno predstavili u Palati Madlena i tom prilikom su nam bili i zapravo ti naši istaknuti strani gosti, među njima i Vesna Goldsworth i Miša Gleni, takođe govorio i Ivan Vejvoda.
1: Naši slušalci su imali prilike da čuju najvažnije izvode iz sa te konferencije, odnosno predstavljanja ovog zbornika radova.
0: E, da, hvala vam naravno i na tome. Tako da to je, time smo na neki način dali rezime. Pokušali smo kroz tu knjigu da damo rezime i da zapravo prikažemo Balkan van dihotomije Evropa-Balkan, dakle Balkan kao sastavni deo Evrope, ali Balkan koji razmišlja o tome kojim je sve bio izložen problemima u razumevanju Evropljana od prosvetiteljstva do danas, od onog trenuta kad je filozofska geografija prosvetiteljstva isključila ovaj region iz Evrope, pa do njegovog postepenog simboličkog povratka u Evropu, ali naravno u sve ove teorije koje smo ovde uneli, teoriju evropskog kulturnog transfera, uz imagološke priloge koji pokazuju na koje sve manipulativne načine Balkan smešten u razne hijerarhije u kojima nije dobro prošao ili ne prolazi dobro, pa do, naravno, Vesna Goldsworthy prati to do današnjih dana i do tih nekih savremenih ispoljavanja Ruritanija, Balkanizama i tome slično. To su dakle sve neke teme koje smo pokušali da uključimo u ovaj zbornik i on počinje jednim uvodnim obraćanjem Paschalisa Kitromilidisa, jednog od najvećih balkanologa današnjice, ali tu su i radovi Vesne Goldsworthy, Wolfganga Schmalea, Miše Glenija i drugih, naravno radovi naših saradnika na ovom projektu, radovi kolega iz Novog Sada, koje smo takođe tokom trajanja projekta uključili. I tako da je to jedno, da kažemo, razmišljanje i domaće akademske zajednice i onih koji se bave Balkanom o ovim problemima o kojima se aktivno raspravlja u poslednjih 25 godina.
1: I da na samom kraju, pored zbornika radova o kojima smo i danas razgovarali i koji su svi, kako ste rekli, u otvorenom pristupu, važno je da su mnoge od ovih konferencija snimljene i da se neke mogu naći i na internetu.
0: Da, mogu, naravno. I još jedna napomena, pored ovih šest knjiga glavne serije, postoje i mala serija. To su dve knjige o prevodiocima kao vrlo važnim akterima u bilo kom obliku kulturnog transfera i knjiga kolege Aleksandra Gajića o herojima u srpskoj književnosti i evropskom kulturnom transferu.
1: Da, naravno, kao što smo i rekli, vratit ćemo se ovom naučnom projektu. Vi planirate i novi naučni projekat, možemo...
0: Pa na neki način ćemo nastaviti, ovo vidjet ćemo na koji zavisi od ishoda raznih inicijativa koje su u toku, ali u svakom slučaju otvorili smo jednu temu, došli smo do toga da jedan veliki broj kolega sada u potpunosti ovladao metodologijom evropskog kulturnog transfera i verujem da pored svega ovoga što je rezultat projekta, da će naknadni rezultat projekta biti i neke monografije koje će neki od kolega i neki od koleginica svakako inspirisani svim ovim napisati u narednim godinama.
1: Da, u svakom slučaju i ovaj naučni projekat je, kao što ste i rekli, realizovan zahvaljujući Fondu za nauku Republike Srbije.
0: Tako je, Fondu za nauku Republike Srbije kroz grant Svetske banke.
1: Hvala vam, profesore Markoviću, na vremenu koje ste izdvojili za slušalce Radio Beograda 2.
0: Hvala vama na pozivu.

Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Vesna Tošović, Predrag Vasić i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.

0: 11 sati.
1: Samo drugi program sluša.
2: Slušaju nas.
3: Ceo program Radio Beograda 2.
2: Je bisan.
4: Zadovoljna sam što divno svi govorite.
5: Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
4: Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
5: Večiti drugi.
0: Poštovani slušaoci ovog sunčanog i toplog subotnjeg prepodneva, sa vama je Ivana Babić. Danas govorimo o nagradi Pavle Vujsić, koja je na ovogodišnjem filmskom festivalu u Nišu uručena Tanji Bošković. Ovo priznanje važi za najviše glumačko priznanje za životno delo u domaćoj kinematografiji. Biće reči o razvojnom putu violončeliste i dirigenta svetskog ranka Nareka Alsanzarija, koji je gostovao na 13. festivalu Kustendorf Klasik održanom u etnoselu Mećavnik. Na kraju donosimo i priču o bračnom paru arhitekata Tanji i Stjepanu Rošu, koji zajedno stvaraju od 1971. godine. Ostanite uz nas, počinje 1. septembarski večiti drugi.

0: Za jedno od ovonedeljnih izdanja Kluba 2, koje je pripremila Nevena Matović, govorila je Tanja Bošković. Na otvaranju nedavno održanog Niškog festivala filma, koje je priredilo Udruženje filmskih glumaca Srbije, ovoj glumici uručena je nagrada Pavle Vujsić. Žiri su činili Anica Dobra, Mirjana Karanović i Svetozar Cvetković. Postoje glumci kojima se divimo, postoje glumci koje volimo. Tanja Bošković pripada onim retkima koje osjećamo kao deo sopstvenog života. Upravo zato ovogodišnja nagrada Pavle Vujsić predstavlja priznanje glumici koja čini mladost domaće kinematografije večnom. Naveli su u saopštenju, ovo priznanje važi za najviše glumačko priznanje za životno delo u domaćoj kinematografiji.
1: Morate znati jedno. Odjavna špica teče, ali još nije kraj. To je važna stvar. Poklon publici je deo odjavne špice. Mog života, čak. Poklon je duboka zahvalnost. Ne samo za sinoć i ne samo za, recimo, 40-ak predstava koje sam odigrala u Nišu, pred relativno istim ljudima ili onima kojima se sećaju. To je zahvalnost za sve generacije koje su me trpele. Na tome im hvala. Drugo, nemojmo zaboraviti da sam ja bila igračica i da to moramo zapamtiti. Ja moram da zapamtim. Imala i 100 godina, ja ću se isto tako poklanjati vodeći računa i o Lidiji Pilipenko i o Dragani i Vanji i svim onim pedagozima koji su me učili da igram. Zahvalnost koju tom prilikom izražavam, dakle, ovo sam prvo govorila o formi. Zahvalnost je zapravo zahvalnost svima koji su me podržavali, osporavali, kritikovali, obožavali, ali i svim onim ljudima koji su me obili. Baletu, Karpu Godini, Lordanu. Ja se zahvaljujem i njima. Ja sam imala sreće. Mnogi bolji, pametniji, talentovaniji, lepši nisu imali toliko sreće koliko sam imala ja. Ovu nagradu sam dobila zahvaljujući žiriju, Svetozaru Cvetkoviću, za koga sam tvrdila da me nikako nije voleo, da me čak prezirao, Anici Dobroj, koja me je uvek volela od njenih početaka i prve predstave koju smo radile zajedno, a to je bilo recimo pre 30 godina, i Mire Karanović, hvala. Često sam zavidela Miri Karanović i mislim da je ona to osjećala. To je zahvalnost svim mojim partnerima sa kojima sam igrala. Muškim, ženskim, dečijim, jako starima. Nemojte zaboraviti, ja sam stvarno igrala od Zvonimira Rogoza, koji je rođen 1886. do ovih sadašnjih klinaca i klinki koji su rođeni 2000. godine. Imam takve partnere i partnerke. Znači, zahvaljujem svima. Možda je to vama zaličilo na nešto posebno, ali to je moj život.

0: Još smo na polju sedme umetnosti, ali i festivala. Gošća kolege Vladimira Đudovića u našoj emisiji Filmorama bila je rediteljka Tamara Todorović. Njeno ostvarenje Niko ništa nije rekao osvojilo je Srce Sarajeva za najbolji kratki film na 32. Sarajevo Film Festivalu. Prema zapažanju žirija u obrazloženju, Niko ništa nije rekao ima sposobnost da u ograničenom vremenskom okviru izgradi uverljive i koherentne likove.
1: Ja se apsolutno slažem da ne postoje muški i ženski filmovi i apsolutno mislim da je to jedna kategorija i da ne treba izdvajati po tome. Ali da, u ovom filmu ima puno žena, pre svega zbog toga što sam ja želela da se bavim svojim nekim iskustvom. Nisam naravno proživela tu konkretnu situaciju, ali jesam proživela te neke emocije koje sam u nekom periodu svog života ili potiskivala ili na bilo koji način učena sam da ih suzbijam. I zato sam želela da stavim dve generacije žena u jednu prostoriju za jednim stolom u jednom vrlo tenzičnom razgovoru i da vidimo šta će da se desi. E sad, što se tiče samog rada, mi smo se zapravo vrlo, vrlo striktno držali scenarija. Scenarijo jeste bio izmenjen, dijalozi neki su bili izmenjeni u toku probe, jer sam ja stvarno imala baš puno probe.
2: Da zvuče prirodnije, pretpostavljam.
1: Pa, recimo, ili su neke glumice su imale neke svoje ideje, devojčice su imale svoje ideje, tako da su neke stvari malo izmenjene u toku proba, ali te probe su trajale jako dugo. Ja sam jako rano ušla u taj proces sa glumicama. Ali na samom snimanju smo se vrlo striktno držali scenarija. Čak je i zanimljivo to, pošto sam ja na ovom filmu radila sa decom, ja sam nekako uvek učena da deca ne treba da sad uče tekst, da ne treba
2: da budu spontani,
1: da moraju da se oni puste, da se pravimo da ne snimamo, da sad to kao nešto da ih pustimo da oni budu. Međutim, devojčice iz mog filma nikada nisu dobile fizički tekst koji će učiti kod kuće. Mi smo na probama mnogo iščitavali taj tekst i mnogo pričali o tome, ali na samom setu one su apsolutno znale scenarij od početka do kraja, znale su svoj mizansen od početka do kraja. U nekim situacijama su čak bile spremnije od glumica profesionalnih. Tako da je to bilo jako, meni jako zanimljivo iskustvo, jer sam baš i sama ideja za ovaj film je došla iz neke moje želje da isprobam različite metode rade sa decom na filmu, jer je to nešto što me interesuje. I onda mi je bilo jako zanimljivo kako sam u nekom trenutku kroz mnogo vremena provedenih sa njima i kao kroz mnogo nekog rada uspela da dođem u tu situaciju da ja na setu imam 8 profesionalnih glumaca, a ne decu i glumce koji sad jedni drugima treba da se prilagođavaju.

0: Eko.
1: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mf.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
0: Eko. Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani. Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
3: Jednom godišnje sva svetla su na njima. Na filmovima koje smo gledali i koje ćemo gledati. Na serijama o kojima smo pričali i o kojima ćemo pričati. Na ljudima koji su ih stvorili. Od 3. do 6. septembra Zlatibor postaje mesto susreta domaće kinematografije. Drugi nacionalni festival filma i televizije. Budite deo priče koja slavi najbolje što je naše.

0: Maske, emisiju posvećenu pozorištu, obeležio je razgovor sa dvojicom, odnosno razgovori sa dvojicom dramskih pisaca. O 158. sezoni Narodnog pozorišta govorio je direktor drame ovog nacionalnog teatra Zoran Stefanović, a gost Jelene Perić u ovoj emisiji bio je i pozorišni kritičar i nekadašnji urednik u Radio Beogradu i Radio Televiziji Srbije Vladimir Arsić. Govorio je o svojoj knjizi Ni život nije sve, dramske pripovesti. Ona predstavlja izbor iz Arsićevog opusa, a čine je četiri drame. Naši, Beleg, U predanje vetra i jedan komad posvećen deci, Bajka o sanjaru i psu. Pisao ih je od 1976. do 2022. godine.
1: To nije bio kontinuitet, ali je vremenski raspon bio 17 godina. Znači, 90. godine su bili turbulentne okolnosti kod nas, one skupštine dramatične, i ja sam iz nekog razloga, što inače nisam radio, kasno uveče gledao neku sednicu, kratko. Ali pažnju mi je zaokupio jedan govornik, vrlo zanimljiv, koji se obratio skupštini i rekao, ja ću vam ispričati jednu priču o dedi i unuku koji idu kroz šumu. Oni su počeli svi da se smeju, niko nisu mu dozvolili da ispriča. On je stvari hteo da im ispriča jednu basnu sa naravoučenijem, što ta biljka se nije primila. Slušajući to, ja sam pomislio, šta je sad to, o čemu se to radi? To veoma liči na priču koju ja sam počeo i stao. I onda sam jednostavno taj tekst onda još dublje bacio u fioku i nisam hteo da ga diram. I prošlo je još dosta godina, tamo do recimo 99. kada je moj drug generacije sa akademije završio produkciju, Feti.
2: Da, Utović.
1: Jeste. Kaže, pa mi se znamo još, zajedno smo studirali, a nikad nisam ništa čitao što si ti napisao. Dao sam mu bajku da pročitam.

0: čita, pročitao, svidelo mu se, kaže, a još nešto radiš? Pa radim neko ponešto, ali neću to nuditi zato što je kontraindikovano. Kaže, šta bi zainteresovan, ja mu ispričam onda tu priču o tom procesu celom, i ono kaže, daj da vidimo ko je taj čovek, zove svoju organizatorku i ona se vrati posle 15 minuta i kaže, čovek se zove tako profesor Lazić iz Petrovca na Mlavi, on je to pričao i tako. Feti kaže, sad ćemo da ga pozovemo. Pozove čoveka, tutne meni telefon i ja sad nisam bio spreman na to, ali onda mu samo kažem da je to priča koju sam i ja počeo, vrlo slična onome koju sam ja upotrebio za jedan dramski tekst. I on kaže, super, kaže, odlično, kako vi znate tu priču? Kaže, to mi je rekla neka osoba koja se bavila književnošću, nije ode oko. I dogovorili smo se da se čujemo i vidimo. Feti je imao ideju da već sutradan ujutru uzmemo automobil i da odemo u Petrovac, ja nisam to hteo, imao sam posla zaista puno. U to vreme sam bio glavni urednik programa kulturno-zabavnog i baš se bilo puno posla. I onda sam sutradan popodne, kad sam došao kući, ja sam to probrljao po svom radnom stolu i našao tekst. Prošlo je još nekoliko dana, onda me Feti pitao, hoćemo li da idemo u taj Petrovac? Ja kažem, nećemo. Zašto? Pa, nije potrebno. Pa zar nisi zainteresovan da čuješ tu priču? Kažem, nisam, ja sam završio svoju priču. To je neka potpuno druga priča. Interesantno je kako se ponekad te kockice slože. Ja ću reći same od sebe, ali nikad nisu same od sebe.
1: I nema slučajnosti, ja uvek volim da isti.
0: Ne postoji.

0: U nedelji za nama Zlatni presek bio je posvećen razgovorima o ljudskom telu u likovnoj umetnosti. O svojoj postavci privatne nude govorio je Boris Lukić, a mogli ste da čujete i razgovor o izložbi Mere tela, o kojoj su govorili Zorica Čolić i njena koleginica Tanja Juričan.
1: Telo je zapravo uvek nešto što izmiče tome i ne može se tako kontrolisati. Ono što me takođe zanima s jedne strane jeste ono što nam se nameću kao nekakve norme, ali i pitanje je šta je naša uloga u svemu tome i kako možemo da nađemo kreativne načine da se nosimo sa tim. Jedan od radova je su parfemi od lekova koji se vrlo često koriste i koji su rašireni globalno, ali se na neki način postoji neka kontroverza oko njih i recimo antidepresanti. Pa ako govorimo o depresiji, podaci govore da smo depresivniji nego ikada. Postavlja se pitanje pa kako zapravo dolazimo do tih podataka, šta se smatra depresijom, kako se određuju. Istraživanjem sam isto shvatila da, na primjer, u Americi gde živim postoji dijagnostički manuel za prema kome se pripisuju lekovi, oni koji određuju koje će se bolesti smatrati problematičnim, su imali veze sa farmaceutskim kompanijama. Dakle, postoji neka finansijska veza. Onda isto pitanje, pa da li je to nešto čega želimo da se otarasimo, i kroz istoriju depresija je bila nekakvo kao melanholično osjećanje koje je bilo rezervisano za kreativne ljude. I šta znači biti srećan i tako dalje. Dakle, gledam uvek te neke pitanja koje se uzimaju kao vrlo jednostavna, kao sad uzmete određenu substancu i to će sad da reši određeni problem, ali naše telo je uvek mnogo komplikovanije od toga i izmiče te kontroli samo iako želimo da ga kontrolišemo.
2: Moj neki pristup temi mere tela je više usmeren ka istraživanju same društvene uloge norme, i to pre svega iz ugla uslova koji omogućavaju njeno neprestano reprodukovanje, koji zapravo su, koji omogućavaju njenu egzistenciju kao takvu. I ja sam tome u radu pristupila inače u svojim i nekim starijim radovima. Dakle, mogu kažem da je, u stvari su sistemi vrijednosti nešto što me vrlo intrigira. Posebno, dakle, vrednosti koje u našem društvu imaju uloge autoriteta. To je neko mesto koje mene obično izazove da se time pozabavim i na neki način da ga istražim i da ga kroz neki gotovo fizički objekat upoznam. Shvatim njegov način funkcionalnosti, testiram njegovu vrijednost i na taj način priđem toj ulozi. Tako da u konkretno i radovi koji su predstavljeni na ovoj izložbi dolaze iz iste pobude da kroz jedan objekat, fizički objekat, se približi mehanizmu norme kao nekakvom pravilu, odnosno kao nekakvom sredstvu kontrole kojima se sada teži nešto postići. I sami, dakle, ti objekti sada svaki pojedinačno polazi od neke teme u kojoj sam to istraživala.

0: Iz serijala Govori da bih te video izdvajamo dijalog, reportažnu priču Nevene Matović o dvoje arhitekata i životnim saputnicima Tanji i Stjepanu Rošu. Upoznali su se kao studenti arhitekture u Sarajevu i od 1971. godine stvaraju zajedno. Bave se arhitekturom, scenografijom, dizajnom. Priredili su brojne izložbe, a presek njihovog višedecenijskog rada predstavljen je u monografiji Dialogos – arhitektura i dizajn od 1971. do 2004. godine. Razgovor je zabeležen na jednoj jutarnjoj kafi u Sarajevu u Štrosmajerovoj ulici.
1: Moj život je vezan za Tanju, za naš susret na maskembalu i od tad smo počeli zajedno funkcionirati, voditi dijalog. Ta tema dijaloga je prisutna i danas. Kad bilo šta radimo, sve zajedno radimo, pa vodimo dijalog o tome.
2: Zato nam se izložba zvala Dialogos. A sad još nešto. Oba dvoje smo bili u neka dobra stara vremena, kad kažu, kad nije ništa valjalo. Tako zovu ta vremena. A onda su arhitekti svake godine pravili maskembal. Tako da smo se i mi upoznali na maskembalu, a kako je Štef došao iz Zagreba na fakultet, čitava njegova generacija je došla, ne znam njih koliko, jedno 30 došao iz Zagreba da ne bi tamo zijanili godinu, odnosno izgubili godinu, jel'e? Onda su došli u Sarajevo, jer im taj predmet zbog kojeg nisu mogli tamo produžiti, nije trebao ovdje. I kako je Štef bio student i bio u studentskom domu, on se maskirao kao beduin na maskembalu, jer drugačije nije mogao. Znači, samo se umotao u veliki čaš. A ja sam bila beba u kolicima. Moji kumovi su mene vozili. Tako smo se mi upoznali. Kako se u Sarajevu mijenjaju imena ulica, ovo se nekad zvala, ali možda još uvijek zove, da, evo, piše tamo, zove se Štrosmajerova ulica. To je ulica koja je de facto sada po novom pretvorena u jednu dugačku kafanu, što ranije nikad nije bilo. Neke naše kolege arhitekte se i bune što je to tako, ali kako danas sve je pretvoreno u nekakav biznis, onda se malo manje pazi na te stvari.

Poštovani slušalci, bio je ovo prvi septembarski večiti drugi. Prijetan ostatak vikenda i lep dan vam žele tonski realizator Bojan Milanović, organizator Marija Vidić i voditelj Ivana Babić. Do slušanja!

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.

0: Igla na vinilu.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Ivana Đorđević i upućujem vam dobrodošlicu u Iglu na vinilu. Danas ćemo vam pričati o pevaču Marinu Mariniju i predstavit ćemo vam dva lica jednog hita. Ostanite sa nama i uživajte.

Marino Marini rođen je 1924. godine u Toskani u muzičarskoj porodici. Kratko je studirao elektrotehniku pa se vratio svojoj pravoj ljubavi muzici. Diplomirao je na konzervatorijumu Rossini u Bolonji gde je studirao klavir, violinu i kompoziciju. 1947. dobio je posao umetničkog direktora muzičke dvorane u Napulju. Boravak u ovom gradu potpuno je promenio Marinijev muzički pravac. Bio je potpuno očaran napolitanskom muzikom i rešio je da je modernizuje.

1956. Marino Marini postiže ogroman uspeh pesmom Guaglione. Ova numera postala je prva evropska single ploča koja je prodata u više od 5 miliona primeraka. Njegov sastav punio je dvorane širom sveta, uključujući londonski Paladium i parisku Olimpiju. Marini je bio inovator i u studiju. Sam je dizajnirao svoju miksetu i prve sisteme za eho kako bi dobio karakterističan, tada modern zvuk.

0: Dva lica jednog hita.
1: 1973. Dolly Parton odlučila je da napusti svog mentora Portera Wagonera i započne solo karijeru. Već neko vreme pokušavala je da ode, ali Wagoner nije želeo da je pusti, pa su svađe među njima postale svakodnevne, a atmosfera je bila neizdrživa. Shvativši da reči nisu dovoljne da objasni kako se osjeća, Dolly je uzela gitaru i uradila ono što je najbolje znala. Napisala je pesmu I Will Always Love You. Sutradan je otišla kod Wagonera i otpevala je uz gitaru. Wagoner joj je dao dozvolu da ide pod uslovom da on producira pesmu. Balada je odmah postala country hit broj 1. Ubrzo nakon toga, menadžer Elvisa Preslija nazvao je Dolly i rekao da Presley želi da snimi svoju verziju. Bila je van sebe od sreće, ali odmah je usledilo i razočaranje. Presley želi da se ona odrekne 50% autorskih prava u njegovu korist. Dolly je odlučila da kaže ne i ispostavilo se da je to bio mudar poslovni potez. 1992. Whitney Houston otpevala je ovu baladu u filmu Bodyguard. Potpuno ju je transformisala i od nje napravila planetarni hit koji je na vrhu Billboardove top liste proveo rekordnih 14 nedelja. Samo od autorskih prava Dolly Parton zaradila je milione dolara koje je uložila u humanitarne svrhe. Ipak najdirljiviji trenutak ove priče desio se daleko od svetlosti reflektora i naslovnih strana. Godinama kasnije, kada je Porter Wagoner ležao na samrtnoj postelji, Dolly je došla u njegovu bolničku sobu i baladom I Will Always Love You zauvek se oprostila od starog prijatelja. A u igli na vinilu, naravno, Dolly Parton, a potom Whitney Houston.

I to je bilo sve što smo pripremili za današnju Iglu na vinilu. Iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas ton majstor Zoran Uzelac i autor emisije Ivana Đorđević.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Na sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke u Nišu jednoglasno je odlučeno da kandidat te stranke za premijera bude Aleksandar Vučić. On je prethodno u Nišu obišao lokaciju na kojoj će biti izgrađena nova zgrada klinike za ginekologiju i akušerstvo, kao i završne radove na rekonstrukciji i dogradnji naučno-tehnološkog parka. Vučić je rekao da su na projektu izgradnje novog porodilišta angažovane domaće kompanije i stručnjaci, kao i da bi novo porodilište trebalo da bude završeno za oko 2,5 godine. Studenti u blokadi i građani i veterani koji podržavaju protestovali su u Nišu povodom održavanja sednice glavnog odbora Srpske napredne stranke. Oni su blokirali raskrsnicu Crveni pevac i zviždali pišteljkama. Skup je obezbeđivala policija. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner stigli su u Moskvu gde bi trebalo da se sastanu sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Najavljeno je da će Witkoff i Kushner sutra boraviti u Kijevu. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je cilj puta njegovih izaslanika predstavljanje predloga za okončanje rata u Ukrajini. Opera Evgenije Onjegin Petra Iljiča Čajkovskog biće izvedena u centru Sava u Beogradu. Prvi put na ovoj sceni delo će izvesti ansambl Narodnog pozorišta u Beogradu. Režiju potpisuje Mario Pavle del Monaco. Početak je u 20 časova. U osmom kolu fudbalske Superlige od 18 časova u Surdulici će igrati Radnik i Čukarički. Od 20 časova u Šapcu se sastaju Mačva i Radnički Kragujevac, a u Lučanima Mladost i Radnički Niš. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo, krajem dana prolazano oblačenje sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima. Temperatura do 37 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 33 stepena, vlažnost vazduha 23%, pritisak 1001 milibar, vetar zapadni 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: tačno 13 sati.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
0: Dobar dan, poštovani slušalci. Mi smo se upustili u ovaj projekat istraživanja nekih od najmračnijih aspekata ljudske komunikacije, zato što verujemo da je zapravo ućutkivanje više nego trauma samo po sebi ono što dovodi do mentalnog bola i mentalnih poremećaja. Tako pišu u uvodu knjige Ućutkivanje Mihajl Buholc, profesor socijalne psihologije na Međunarodnom psihoanalitičkom univerzitetu u Berlinu, i dr. Aleksandar Dimitrijević, klinički psiholog i psihoanalitičar sa privatnom praksom takođe u Berlinu. Oni su zapravo priredili knjigu koja nosi naslov Ućutkivanje, a koju je objavio Clio. Gost današnjeg stepenika je dr. Aleksandar Dimitrijević. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
0: Hajdete da krenemo od tog ućutkivanja koje je mnogo češće nego što smo na prvi pogled možda spremni da mislimo. Dakle, kad vi kažete ućutkivanje, onda ćemo se mi iz svog sopstvenog života setiti da nam je neko rekao da ćutiš jer si mali, da ćutiš jer te niko ništa nije pitao, da ćutiš i nikom to nemoj da kažeš, i tako dalje. Dakle, čitavog života nas prati to da zbog nečega nešto moramo da ćutimo ili prećutimo. E sad, kako ste vi kao psihoterapeut, koliko ste se često sretali zapravo sa tim ljudima koji su morali da ćute, a koji su zbog toga patili?
2: Pa kad smo Mihajl i ja počeli da se bavimo ovom temom, nama je postalo jasno da je problem ućutkivanja, pretarano je tako reći, ali gotovo svuda. I jedna od prvih stvari kojih sam se ja setio jeste to kako sam ja počeo pre mnogo godina da radim odmah nakon fakulteta u psihijatrijskoj bolnici u Padinskoj Skeli. I meni se tamo desilo iznova kao mladom psihologu da intervjuišem neke pacijentkinje, jednom slučaju sam radio na ženskom odeljenju, i da one gotovo sve pominju nekakva traumatska iskustva. I ja sam počeo od jednog trenutka da pitam, a ko sve zna za ovo? A šta kaže vaš psihijatar o ovome? A kome ste vi ovo sve ispričali? Ispostavilo se da veliki broj tih žena nikada nikome reč o tome nije rekao. Ni članovima porodice, ni supruzima ili deci ili roditeljima, ni najboljim prijateljima. I oni su mi vrlo često govorili kao, pa niko nikad nije pitao. To je jedna od stvari koje su nama kao profesionalcima teške. Slušati o traumatskim iskustvima, to je teško iskustvo, to menja vaš život, menja vaš san, menja vaše snove, menja vaše raspoloženje i sve ostalo. Tako da sam ja shvatio da je to negde bilo, kako da kažem, na periferiji moje pažnje, da, na periferiji mog uma, da tako kažem metaforički, u perifernom vidu, ali da se nikad nisam usredsredio. I kad smo počeli na ovome da radimo, odmah je bilo jasno zašto. Zato što, da počnemo od toga, nije direktno povezano s vašim pitanjem, ali vratit ću se. Mnogi ljudi koji se vrate iz Auschwitza, koji prežive, svedoče o tome da ljudi nemaju snage da slušaju, da ljudi kažu, ma nema veze, važno je da si ti živ. Da ljudi kažu, ma dobro, bolje da pričamo o nečem optimističnijem. I da se njihovo iskustvo sistematski ućutkuje. Zato što bi slušanje, zato što kapacitet da se to primi u sebe i podnese, vrlo redak. Psihoterapeuti isto to rade na svoje načine. Ako psihoterapeut, to je najčešća situacija, to je primer koji ja često pominjem. Ako vi nešto ispričate psihoterapeutu i psihoterapeut vam kaže, tačno znam šta osjećate, on vam time zapravo zatvori usta. On vam time kaže, nema potrebe ništa da mi pričaš, možemo ovde da stanemo. I svaki put kad psihoterapeut prebrzo misli da je nešto razumeo, prebrzo nešto pokušava da objasni, on pacijentu zatvara usta. Naravno, postoje situacije kad se eksplicitno kaže, dobro, to nam nije važno. Dobro, to možete da preskočite. O tome ne morate da pričate. Postoje, nažalost, cele psihoterapijske škole koje kažu o uzrocima problema ne moramo da razgovaramo. Razgovaramo samo o tome koje strategije da nađemo da se problem reši. Tako da, nažalost, ta situacija jako često. Foucault kaže na početku te čuvene knjige Istorija ludila, koja je na srpski prevedena pre pola veka, verovatno, psihijatrija je monolog razuma o ludilu. I mi se ponašamo upravo tako. Mi najčešće mislimo da ljudi koji pate od mentalnih poremećaja nemaju ništa da nam kažu. Da oni ne mogu da daju nikakav doprinos društvu, da ne mogu da budu kreativni, pametni, produktivni i slično tome. I da nema baš mnogo razloga da ih pitamo kako su. Na primjer, ako neko čuje neke glasove koje drugi ljudi ne čuju, to se tretira kao jedan od kardinalnih simptoma, vrlo retko ćete sresti situaciju da se neko udubi u to, a šta čujete, a koliko glasova, a kako ti glasovi zvuče, o čemu oni govore. Da li to ima bilo kakvog smisla? Mi se ponašamo, profesionalci, kao da mi imamo sve odgovore na sva ta pitanja i da od ovih ljudi, od pacijenata, ne možemo da dobijemo ništa značajno. I taj monolog, to učutkivanje, je dramatično, vidite ga kroz upotrebu elektrošokova u psihijatriji, koji je verovatno do sad svako video u onim jako popularnim filmovima, vidite ga u staroj praksi operacija na mozgu zbog emocionalnih problema.
0: Lobotomije,
2: tako je. Vidite ga u tome što dajemo ogromne količine lekova umesto da razgovaramo. To je s jedne strane zbog toga što nam je teško da slušamo, a s druge strane zato što postoji neka vrsta uvreženog mišljenja da tu zapravo i nema šta da se čuje pa što da sluša. Tako da to je u tom domenu, znači brige o mentalnom zdravlju, opšti problem.
0: Jedno poglavlje u knjizi Učutkivanje je upravo posvećeno tim ljudima koji su završili na klinikama koje niko nije imao da čuje. Ali sad hoću da vas pitam, između čovjekove potrebe da govori, dakle da se poveri o nečemu što je doživeo, što se dešavalo, pomenuli ste Auschwitz, i tog učutkivanja, kako to funkcioniše? Dakle, mi imamo potrebu da pričamo o svojim iskustvima. Kako se gasimo? Kako nas učutkaju? Zašto nas učutkaju? Zašto zapravo žrtve prestaju da govore?
2: Ta naša potreba, potpuno se slažem s vama, apsolutno je univerzalna. I plač male bebe je početak toga. Beba nema drugi način, nema neki sofisticiraniji način da vam kaže da ima neko iskustvo u sebi s kojim ne zna šta da radi i mora da ga podeli s vama. Kasnije mi se poveravamo roditeljima, najboljim prijateljima, po potrebi psihoterapeutu, ali potreba da podelimo svoje iskustvo je potpuno univerzalna. Nas čini ljudskim bićima to što smo u stanju da budemo u dijalogu sa nekim, da u tom dijalogu izrazimo sebe, ponekad u najboljem slučaju da u tom dijalogu otkrijemo nešto o sebi i da u tom dijalogu čujemo drugog i pokušamo njemu da kažemo nešto što je za njega novo. E sad, u mnogim situacijama počinilac nekog zlostavljanja ne želi da za to bilo ko drugi zna. Preti moralna osuda, zakonska kazna, osveta ili slično tome. Kad gledate na te situacije, one su najbolnije kad je žrtva dete, kad je žrtva u detinjstvu.
0: A da li je žrtva uvek nemoćna?
2: Ne, nije uvek nemoćna. Ali ako odrasla osoba zlostavlja malo dete, onda mislim da po pravilu žrtva jeste nemoćna. Ako se radi o dve odrasle osobe ili više odraslih osoba, onda situacija može biti neuporedivo složenija. Ali hteo sam da počnem od male dece zato što je tu, čini mi se, taj princip nekako najočigledniji. Ako odrasla osoba zlostavlja dete, prva stvar koja je nama poznata već jako dugo, jeste da su zlostavljači najčešće detetu bliske osobe. Znači, to se u američkim filmovima dešava tako što uđete u park i onda neka nepoznata osoba vas napadne nožem. U preko 90% slučajeva to se dešava u porodici tako što je zlostavljač gotovo po pravilu muška osoba, otac, stric, deda, stariji brat, prvi komšija, najbolji porodični prijatelj, neko za koga niko ne bi pomislio da će to uraditi. I kad ta osoba tako nešto uradi, istuče neko dete, seksualno zlostavlja to dete, emocionalno ponižava to dete, vrlo često će uslediti zabrana ili podmićivanje ili ubeđivanje da to niko ne sme da zna. Ili pokušaj da se detetu kaže da je ono posebno, da je izabrano, da je mnogo važno. Ima različitih strategija. I kad u kombinaciji sa tim dođe do toga da niko drugi ne veruje. Da dete pokuša da se nekome požali i onda mu svi kažu, ma ne, šta ti pričaš gluposti. Deca više veruju umu odrasle osobe nego što veruju svom. Ti odrasli ljudi umeju da vežu pertle, umeju kašikom da pogode usta, znaju strane jezike, umeju da me prevedu preko ulice i tako dalje. I ja neuporedivo više verujem njima nego sebi. Oni su meni toliko važni da ću ja radije da se odreknem sebe, radije ću da se odreknem svog uma, nego što ću se usuditi da se odreknem njih. I u toj situaciji deca promene sebe, promene nešto unutar sebe i počnu da misle na neki naivan, dečiji način, nešto što bi se rizikom odraslih moglo izraziti kao mora biti da sam mnogo zao kad izmišljam ovako grozne stvari o ovako divnom čovjeku. Ili mora biti da sam mnogo lud kad haluciniram ovako grozne stvari o ovako divnom čovjeku. I ono što se onda dešava sa decom jeste uverenje da nešto unutar mene nije.

0: nije dobro. Nešto sa mnom nije u redu. Nikad više nikome ne pomenem, živim sa uverenjem da se to nikom drugom na svetu nije desilo, to se samo meni desilo, ja sam najgori, ispunim se potpuno iznutra stidom i može da se desi da celog života se nikad neću usuditi da nikome kažem, zato što mislim da se to nikom drugom ne dešava, samo meni, i stidim se toga užasno. I zbog svega toga vrlo često dođe do nečega što bi se moglo nazvati emocionalnom površnošću. Ja se ne usuđujem da se udubim u sebe i svoje emocionalne doživlje ili u drugu osobu i njene emocionalne doživlje zato što se bojim da ću naići na tu jezivu stvar koje se toliko strašno stidim. I kad tako odrastate, onda je svaka komunikacija s ljudima problematična. Vi sve vreme nešto izbegavate. I može da se desi da koja god je situacija, sport, škola, šta god, vi nešto izbegavate, vi od nečega bežite. I vi osjećate da ste drugačiji od dece i deca osjećaju da ste vi drugačiji od njih. I vaše ispoljavanje osjećanja je na neki način drugačije. I što je najgore od svega, verovatno, vaše razumevanje sebe je sve vreme problematično. Jer vi nosite tajnu u sebi i vi ne smete da pitate druge ljude, a kako sam zvučao, a jesam ovo dobro uradio, a kako si ti razumela šta je on hteo da mi kaže, i tako dalje, i tako dalje. I iz toga se verovatno rađaju mentalni poremećaji. Ne samo iz traumatskog iskustva. Jer čak i ako me je neko na strašan način zlostavljao, ali se pojavi jedna makar osoba koja kaže jeste, verujem ti, istina je, ja onda ne moram da sumnjam u sebe. To postaje, da tako kažem, interpersonalni događaj. To više nije problem mog uma. To je sad nešto o čemu može da se razgovara. Ta osoba čak može da me zaštiti, ali i ako me ne zaštiti, samo prepoznavanje da se to uistinu desilo spašava me od toga da mislim da sam ja to sve iskalucinirao. I to mogu biti presudno važni elementi u tome da li će neko razviti mentalni poremećaj ili ne.
1: Zašto pišete da je ućutkivanje direktno povezano sa traumom, zbog toga što ste upravo rekli?
0: Da. Zato što ta kombinacija je dramatično česta. Mi je vidimo u kliničkim kontekstima, ona postoji manje više u svakoj velikoj grupi, ona postoji na političkom nivou u mnogim državama na svetu, na neke načine koji su, ja mislim, nauci i dalje nedokučivi. Mislim, evo samo prvi primer koji mi pada na pamet. Ne znam da se toga sećate, da ste na to obratili pažnju. Postoji uverenje da bugarski car za vreme Drugog svetskog rata nije predao Jevreje nacistima. I neka žena, istoričarka iz Pariza, je naučila bugarski, radila u arhivima tamo i u arhivima se nedvosmisleno vidi da to nije istina. Nekoliko miliona ljudi je u to verovalo nekoliko decenija. Ja ne umem da vam objasnim kako je došlo do toga da je ta istina učutkana i da su ljudi verovali u laž tako dugo. Nemoguće da su se dogovorili, jer užasno je mnogo ljudi u pitanju, ali neki mehanizmi očigledno postoje. Mi učutkujemo žrtve, mi često učutkujemo svedoke i može lako doći do učutkivanja počinilaca zato što, na primer, se nekom plaćenom ubici naredi da ne sme da priča, zato što se nekome ko je prosto izvršitelj naređenja naredi da ne sme da priča. Na primer, ne znam što mi sad konstantno ti primeri padaju na pamet, Nemci su 1944. pri povlačenju iz Grčke streljali sve prevodioce. Sve Grke koji su prevodili nemački, grčki, grčki, nemački za njih, kao opasne svedoke, sve su ih streljali. Da bi sve to ostalo učutkano.
1: Da ih učutkano.
0: Da. I mi to vidimo, znači, na različitim nivoima. Za velike društvene grupe nekada presudno važno može biti prisustvo nekog umetnika koji ume traumatsko iskustvo da izrazi na način koji velikoj grupi može da donese neku katarzu. I onda možete da pratite u 20. veku kako velike diktature znaju koga treba učiti.

Mandelštam nikada nije zapisao pesmu, već ju je samo šaputao ljudima kada ih sretne negde na ulici. I verovatno, potpuno pouzdano znamo da kad ju je tako šapnuo Pasternaku, da je Pasternak rekao: ti meni ovo nikad nisi rekao, ja ovo nikad nisam čuo. Mandelštam je uhapšen zbog nikada zapisane pesme, jer se smatralo da on u njoj izvrgava Staljina ruglu. Poslat u Sibir i onda nemamo pojma šta je posle bilo s njim. Znači, imate tu, čak tu dinamiku, ne mora da bude u porodici, može da bude na nivou države, od Sovjetski savez ima valjda preko 200 miliona ljudi, da se zna koga treba targetirati i koga treba učutkati.

U današnjem stepeniku govorimo sa doktorom Aleksandrom Dimitrijevićem o knjizi Učutkivanje. Ali šta biva kad to vreme prođe? Jedan deo knjige bavi se upravo postnacističkom Nemačkom i ono što je jako zanimljivo, bavi se ljudima koji imaju potrebu da govore do današnjih dana o svojim porodicama, o svojim precima i tako dalje i tako dalje. Kad se javila, da kažemo, ta potreba da se čuje, jer je dosta dugo, e sad i to je to učutkivanje,

0: ispitivanje. Dosta dugo je vladalo mišljenje da onaj ko govori o nacizmu bruka. Ja sam to tako prevela, oni imaju specifičan ovaj naziv, porodicu zapravo. A onda su došle druge i treće generacije. Ajde da nekako vidimo to, kako se na kraju progovara, kako se ta kako se prevazilazi ta učutkanost unutar, na primer, porodice, gde svi znaju šta se desilo i niko o tome ne govori.
1: Što se tiče društava u celini, da, Nemačka je odličan eksperiment. Tamo je druga generacija. Kad je prošlo 20 godina, neki od tih ljudi su počeli da postavljaju pitanja. U međuvremenu imate samo par ljudi. Adorno, Mann, tu i tamo poneko. Bio u Frankfurtu neki tužilac, to se pominje sve u knjizi, Bauer mu je bilo ime, koji je pokušavao da izvede pred sud neke od ljudi koji su radili u Auschwitzu, ubijali ljude u Auschwitzu i tako dalje. I on je aktivno sabotiran. I onda je zbog svoje homoseksualnosti smenjen sa mesta tužioca. To je iskorišćeno jer su tadašnji nemački zakoni to dozvoljavali, prosto da bi bio učutkan. Nakon otprilike 68. sredine 60-ih, to pitanje je postalo vrlo važno. I užasno se mnogo o tome priča. Deca uče, svaki šesti razred mora da poseti jedan koncentracioni logor da bi deca videla kako je to izgledalo. Ali, uprko svemu tome, ima jedna vrlo, po mom mišljenju, dramatična situacija u Berlinu. Tamo je otvoren memorijal za sve psihijatrijske pacijente ubijene na teritoriji Trećeg Rajha. 180.000 ljudi otprilike u pitanju. Gasovi su prvo isprobani u psihijatrijskim bolnicama, pa su onda preneti u logore smrti. Otprilike 330.000 psihijatrijskih pacijenata je prisilno sterilisano. I sad postoji memorijal. I na tom memorijalu piše i pokazane su fotografije profesora psihijatrije koji su se za to zalagali i koji su nakon rata ostali profesori psihijatrije i slično tome. Ali ono što je meni tu najzanimljivije, taj memorijal je otvoren u septembru 2014. 69 godina po završetku rata. Toliko vremena treba da se to stvari i da to može na taj način da se prizna. Verovatno je čitava generacija ljudi koji su mogli biti regrutovani u ratu umrla i onda je to moglo da se prizna. Zašto sam rekao da je Nemačka tu zanimljiv eksperiment? Zato što sada sve ono što je bila istočna Nemačka, što nikada nije, kako se tamo kaže, denacifikovano, to sada sve glasa ultradesno. To su sada, kako pogledate mapu posle poslednjih izbora, ona je sva svetlo plava, tu pobeđuje ta alternativa za Nemačku, ultradesna, nacionalistička,
0: konzervativna,
1: mnogo gore od toga, ja sam razmišljao da li da kažem šovinistička stranka, koja je protiv izbeglica iz Sirije, Irana i slično tome, i gde je pre nekoliko godina jedan od njihovih vođa rekao kakva šteta što više nemamo koncentracione logore. Tako da na zapadu je bolje, na istoku Nemačke možda i gore nego što je bilo 33. godine.
0: Ali čekajte, oni su preživali, dakle, prvo nacizam, a onda sovjetsku okupaciju. Šta nam to govori u stvari o tom dugogodišnjem višedecenijskom učutkivanju drugačijih glasova?
1: Pa, ja ne mogu sve to dobro da vam objasnim. Ja sam, kako da kažem, samo psiholog. Ali ja mislim da je tu veliki problem to što oni misle da su oni bili žrtve. Da su oni bili dva puta okupirani i da su oni žrtve. A kad dođete u poziciju da sebi kažete ja sam bio nevina žrtva, vi lako možete pomisliti sad mogu da radim šta god hoću. Tako da ta situacija je jako komplikovana. Drugi faktori su sigurno jako važni. U istočnoj Nemačkoj tranzicija je bila potpuno ista kao što je bila u Slovačkoj, u Srbiji, u Bugarskoj, bilo gde. Oni nisu istočnu Nemačku tretirali ravnopravno. Kupili su fabrike, dali ljudima otpremnine, zatvorili fabrike, ti ljudi su sad siromašni, boje se da im neko otima poslovi i tako dalje. Ima sigurno puno različitih faktora.
0: Da.
1: Kako se to prevazilazi u pojedincima i u porodicama? Mi imamo par poglavlja

0: u ovoj knjizi o tome. Jedna buduća knjiga bi trebalo cela da bude posvećena prevazilaženju. Ključna stvar je, kao i u svemu drugom, omogućiti, dati ljudima priliku i pomoći im da razviju poverenje da bi ispričali sve. Mora sve da se ispriča. To traje dugo, to je komplikovano, to je bolno. Nekad to ide u individualnoj psihoterapiji, nekad to ide u porodičnoj psihoterapiji, nekad je neophodno da neki političar kaže, jeste, mi smo to uradili, ili jeste, mi to radimo, ja to radim u sadašnjem vremenu. I ti procesi moraju biti komplikovani, bolni, mora biti neke katarze u njima. Ja verujem, kad je u pitanju individualna psihoterapija, do izvesne mere terapeut i pacijent moraju da izmisle novi rečnik, novi jezik. Moje reči za moja bolna iskustva možda vama ne znači ništa, vi morate da nađete svoje. Vaš terapeut mora da vam pomogne da nađete baš svoje reči, ne da vam nameće neke iz knjige ili neke iz sopstvenog iskustva, i to takođe zahteva mnogo vremena, ali u mnogim slučajevima to je jedini put. Mnoge porodice su tako duboko uzdrmane, promenjene, neke čak i poremećene zbog ćutanja, zbog tajni, da ne mogu normalno da funkcionišu, da ta deca, vrlo često deca nose tajne, ono što je učutkano, svojih predaka, i pate zbog nečega što ne mogu da prepoznaju, ne mogu da razumeju, ne znaju šta ih muči, imaju neka osjećanja u sebi koja ne mogu da integrišu i pitaju se šta je sa mnom da ja ovo osjećam. I nekad vi u psihoterapiji otkrijete da to što on ne može da integriše zapravo nisu uopšte njegove osjećanja, nego su mu nametnuta, nego nosi nečiju tuđu patnju, krivicu, bes, ozlojeđenost i tako dalje. Tako da komplikovani su procesi, i žao mi ako to zvuči arogantno, ali ovo je prva knjiga na ovu temu. Mi sada otvaramo sistematsko bavljenje ovom temom u svetu psihoterapije i psihoanalize i tek moramo još mnoge stvari o tome da otkrijemo.
1: Jedna priča je priča iz Nemačke, dakle druga, treća generacija posle rata. Vaš kolega Buholc piše o svojim iskustvima iz porodične terapije, upravo tim traumama koje se negde prepoznaju kao nasleđe. Međutim, jedan od najpotresnijih tekstova je istraživanje sa Juga Amerike. To je jedan masakr koji se dogodio još 1919. godine, a čiji odjek traje do danas. I osim što je strašno da do dana današnjeg stvari nisu mnogo promenjene, ono što je mene, na primjer, dodatno potreslo ili dotuklo, mogla bih da kažem, da u gradiću u kome žive naslednici belaca i crnaca koji su bili deo tog događaja, crna deca idu u državne škole, bela deca idu u privatne škole, Republikanska partija donosi zakon o tome šta može da se uči u državnim školama i naravno nema ni pomena o tom masakru u kome je po najmanjem procentu poginulo preko 250 ljudi, a gornja cifra kaže preko 800. Hajdete da to nekako razumemo. Dakle, to ćutanje koje je sastavni deo istorije i neprekinuto traje. Mnogi porodice su se, na primjer, preselile, pa jedna od priča tih crnačkih porodica čiji su preci pobijeni dolazi iz Čikaga, druga iz Njujorka i tako dalje i tako dalje.
0: Da. To poglavlje napisao je naš kolega Roger Free, čije osnovno obrazovanje to da je doktor filozofije i istorije, tako da on ima te veštine koje najveći broj nas koji smo samo psihoterapeuti nemamo. I on je napisao jednu knjigu

godina nije postojao nikakav trag. Nije bilo spiska, nije bilo spomenika, nije bilo sudskog procesa, nije bilo bilo kakvog izveštaja. I Roger je počeo da radi, otputovao tamo, intervjuisao neke ljude, počeo da radi u arhivima, našao dokumente u kojima američki oficiri pišu glavnom štabu i kažu velika pobuna crnaca u Arkanzasu i ovi kažu imate dozvolu i onda vojska uđe i ubija svakoga koga vidi da se pomera. To je sigurno najteže poglavlje i koleginica Marina Vicanović koja je prevodila knjigu mi je to rekla da je to poglavlje ono bilo gotovo nepodnošljivo za čitanje i za prevod. To je najmračnije poglavlje u knjizi. Ali ja mislim da je ono dramatično važno zato što je to jedan primer, to je jedna ilustracija. Svaka država, svaki narod ima ko zna koliko takvih primera iza sebe. I sad, ja ne mogu ništa više nego da spekulišem. Ali ko zna koliko je takvih situacija bilo na teritoriji bivše Jugoslavije tokom Drugog svetskog rata. Sve te situacije koje su se odigrale za vreme Drugog svetskog rata, gde su razne grupe, nacionalne ili verske, to činile raznim drugim grupama, nisu ispitane, popisane. Ja, na primjer, koliko je meni poznato, mi i dalje nemamo spisak svih ljudi koji su ubijeni u Jasenovcu. Sve to što je ostalo učutkano, sve to što nije dovedeno do sudskih sporova, do odluka, procena, osuda, ako je to neophodno, sve to gde žrtve nisu dobile priliku da makar neko u njihovo ime kaže šta im se dogodilo, a ko zna koliko tu ima dece koje su ostale bez roditelja, invalida i tako dalje i tako dalje, sve to nastavilo da živi. U psihološkom smislu ništa od toga nije umrlo. Sve to ostalo možda malo manje svesno, možda malo više nesvesno, ali negde u ljudima kojima su se te stvari dešavale. E onda kad su došle 90. one su između ostalog, to je ponovo vrlo komplikovan problem, ali one su između ostalog bile prilika da sve to što je ćutalo 45 godina odjednom eksplodira i da se odjednom kaže e sad me više nikad nećeš ućutkati. I da se onda ponovo dešavaju strašni masovni zločini, ponovo između različitih grupa, različitim grupama, nekada u okviru iste nacije, nekada u okviru iste religije, nekada u okviru iste ulice, osnovne škole ili kako god. I ja se bojim da mi dalje ne znamo šta se tu sve dešavalo. Rekao sam vam da je ovaj memorijal za psihijatrijske pacijente u Trećem Rajhu otvoren posle 69 godina. Kad će biti takvih memorijala u centru Beograda, tako da mi tačno znamo šta pričamo, koje je žrtve srpski narod podneo i šta je srpski narod drugima uradio. Znači, kad će biti potpuno jasna arhiva, lista, zaključci i sve ostalo o tome šta smo mi izdržali i kad ćemo mi da priznamo šta smo mi uradili. Da li će se to desiti kad ja više ne budem bio živ, da li će se to desiti dve, jer nam on pokazuje da to može da se uradi. A to, bojim se, svaka velika zajednica ima beskrajno mnogo tih poslova da obavi.

0: Eko. Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
0: Eko.
3: Stepenik. O fenomenima političke kulture.
4: O knjizi Ućutkivanje koju je priredio sa Mihajlom Buholcem u današnjem stepeniku razgovaramo sa doktorom Aleksandrom Dimitrijevićem. A što se knjige tiče, vrlo su zanimljivi delovi koji govore o tome kako je ućutkivana umetnost. Nešto ste malo pomenuli kad ste pomenuli Sovjetski savez. Upravo vi ste pisali to poglavlje o cenzuri, zapravo, o ućutkivanju umetnika u Sovjetskom savezu, SFRJ, o cancel kulturi danas, mislim, i tako dalje, i tako dalje. Ono što mi je bilo zanimljivo jeste jedno poglavlje s početka knjige, a to je priča o nekim klasičnim delima koja se bave ućutkivanjem, a da se niko time nije, niko se na to nije osvrnuo, na primjer, priča o Hamletu. Možda ne bi bilo loše da zađemo i na, i na taj teren umetnosti, kako umetnost zapravo se suprotstavlja ćutanju i govori o ćutanju.
5: Ima jedan važan američki šekspirolog koji kaže da je Šekspir osnova, temelj zapadnog kanona. Da ono što su Talmud, Biblija i Kuran u istočnom, kako on kaže, Šekspir je u zapadnom kanonu. Da smo mi svi neki nastavci Šekspirovih likova. Da je Šekspir naučio zapadni svet kako da izrazi osjećanja, samorefleksivnost i tako dalje i tako dalje. I sve ako se s tim ne slažete, u psihoanalizi postoji neka potpuna obsesija Hamletom. Hamlet je taj prvi lik koji potpuno zaustavi radnju da bi pričao sam sa sobom. I to je paradigma psihoanalitičke seanse, našeg bavljenja snovima i tako dalje i tako dalje. I tumačenja Hamleta ima bezbroj. Ne sjećam se gde sam to pročitao davno, da ni o čemu drugom nije napisano više knjiga tokom 20. veka nego o Hamletu. I kad smo mi počeli da radimo na ovoj knjizi, meni se vrteo po glavi u nekom trenutku taj stih koji smo posle stavili u naslov poglavlja: "But break my heart, for I must

0: Hold My Tongue. Ne sjećam se sad tačno kako glasi Simić Pandurović prevod, ali Hamlet kaže da će mu pući srce zato što mora da obuzdava svoj jezik, zato što ima tajnu, jer moj otac rekao da ne sme nikome da kaže. I ja sam onda jednog dana pomislio, čekaj da vidim da li ima nešto u Hamletu još o tome. I kad sam počeo da čitam, sve je o tome. I to je ta, ne znam kako da kažem, misterija te knjige, da je sve u njoj. Sve što se tiče psihologije na ovaj način, naći ćete u Hamletu. To počinje time da je njegov otac ubijen. Mislim, ja sad ne pričam priču kako je ispričano, nego samo, kako da kažem, hronološki. To počinje time što je njegov otac ubijen, ali njegov stric to skriva. I nama nije jasno da li njegova majka to zna, pa je naterana da krije ili nije razumela, ali u svakom slučaju ona na neki način sarađuje. A taj duh kad se bude pojavio, on neće ni sa kim da razgovara. Nego on samo Hamletu hoće da kaže. A kad Hamletu to bude rekao, on mu to tako dramatično priča da nema načina da ovaj ne bude potpuno rastrojen, a da mu nije dozvoljeno da bilo kome kaže. A Hamlet onda, pošto ga to tako strašno uznemiri, a ne može nikome da kaže, on odlazi kod Ofelije i to je jedan vrlo dramatičan opis kako on nju drži za ruku, uzdiše, ništa ne govori, gleda je prodorno u oči i onda se okrene i ode. I vi posle toga imate tu mladu devojku čiji jezik se potpuno raspada, koja više ne zna ništa da kaže, onako jednostavno da tako kažem, i koja možda završi u samoubistvu. Tako da je to jedna vrlo dramatična slika jednog duha koji ne može da se umiri, koji je u čistilištu, kako su oni tad govorili, zato što je ubijen, a istina se nije čula, znači nešto je učutkano, koji to kaže svom sinu, ali ga učutka, koji to neverbalno prenese svojoj nekoj devojci, verenici, simpatiji, ali tako da ona ne zna zapravo šta bi mogla bilo kome da kaže. I vi vidite strašno dramatično kako ta stvar teče iz jedne osobe u drugu, kako to kao neka infekcija se širi svud po svetu. E sad, to je mnogo zanimljivo, zato što to nije filozofska knjiga, zato što nije psihoanalitička knjiga. To je dramski tekst koji ljudi izvode tako što stanu na scenu ili nekad se snimaju filmovi, i to je poruka publici. Znači, taj Hamlet ima toliko prepoznatljiv glas. Mi sad 400 godina pričamo o tom glasu, kako on stoji sam sa sobom i priča biti ili ne biti, ili ovo ili ono. I tu vam pozorište pokazuje kako ono može da bude...
1: A da niko ne prepoznaje zapravo čutanje u svemu tome.
0: Da niko ne prepoznaje zašto on to govori. Šta nje, mislim, u samom komadu. I sad vi imate razne, ima hiljadu različitih pozorišnih pristupa Hamletu. I u ovom kontekstu meni je jako zanimljiv onaj sovjetski film u kome Hamlet hoda između ljudi i priča u svojoj glavi. Znači, to mi ne čujemo kao da je to solilokvijum na sceni. Ali vi vidite već iz toga koliko umetnost može da ima tu moć da kaže nešto što ne umemo da kažemo na drugi način, što, na primjer, vi ili ja možda ne bismo umeli da kažemo. A druga vrlo važna stvar je da dobri umetnici, vešti umetnici, umeju svoju poruku da zamaskiraju na taj način da cenzor ne može da shvati. Da ona cenzuru promakne i provuče se, ali neko u publici uspe to da razume. Jedan izvanredan primer za to je takođe u knjizi pomenut Šostaković u Sovjetskom savezu, koji koristi to da muzika nema tako direktnu verbalnu poruku, ali da njegova publika to osjeća. I da posle premijere Pete simfonije, do skora je bilo ljudi koji su se toga sećali i snimljeni su intervjui s njima, i oni svi kažu, to je bila muzika koju smo hteli da čujemo, to je bila muzika koja je izražavala našu patnju. Ali je to moglo da prođe, jer to nije bilo verbalno izraženo tako da cenzor, član komiteta, politbiro i ovoga i onoga to može da razume. I kao što sam već rekao, diktature znaju da je to jedan važan glas koji treba učutkati. filozof

0: psihoanalitičar, teoretičar, oni mogu biti važni. Ali to ne dopire do tako velikog broja ljudi.
1: Kao umetnici.
0: Da. Kad je Mann morao da pobegne, on je završio u Kaliforniji, pisao i dalje, i to dramatično važne stvari, ali on je između ostalog, njega je BBC snimao i on je na nemačkom držao kao govore, to je prevedeno na srpski, govore nemačkom narodu koji su bili emitovani iz Londona tako da se čuju svud u celoj Nemačkoj, da bi reč istine doprla do tih ljudi. I to je situacija uvek svuda. Ja sam danas, igrom slučaja, bio u kinoteci, nekim drugim poslom, tamo se jedna sala zove Dušan Makavejev. Ja sam upisao to u knjizi, jer je knjiga inicijalno pisana na engleskom, a pretpostavljam da je ovde ta priča poznatija, o tome kako su zabranjivani filmovi u vreme Crnog talasa, o tome kako misterije organizme nisu smele da budu prikazivane 15 ili 20 godina, isto tako sa filmovima Želimira Žilnika, isto tako sa filmovima Žike Pavlovića, isto tako sa plastičnim Isusom, jer politika hoće da vam kontroliše ne samo za koga glasate, ne samo kako trošite svoj novac, već vrlo često u to u kakve bogove verujete, kakvu vrstu simbola koristite i čak kako maštate. Ona hoće da vam na neki način ne dozvoli da vi maštate na sopstveni način. U Sovjetskom savezu je postojala vrlo raširena, mislim, kako da kažem, po celoj zemlji prisutna praksa vaspitavanja dece u školama koja je govorila da porodica nije važna, da je partija važna. I ako dete čuje da njegovi roditelji govore nešto protiv Staljina ili protiv partije, treba narednog dana u školi o tome da izvesti. I tu se pojavila višedecenijska situacija, to je opisano u knjizi jednog engleskog istoričara koja se zove Šaptači, da niko nikom ništa ne sme da kaže. Da u rođenoj kući ne smete ništa da kažete, da sve krijete i da sve čuvate za sebe. To je verovatno najdrastičniji primjer. Toga je bilo na mnogim drugim mestima. Ovde je bilo te zabrane predstave Čekajući Godoa, pa zabrane predstave Kad cvetaju tikve. Tako je. Znači, bilo je različitih situacija kad su predstave zabranjivane. Ja sad poslednjih godina ne živim ovde, dođem s vremena na vreme, ali čini mi se da situacija nije mnogo bolja i da represija nad slobodnim glasovima, posebno u svetu umetnosti, i dalje postoji. Možda je dramatičnija, drastičnija nego što je bilo u skorijoj istoriji.
1: I ovde ćemo završiti. Ima vrlo zanimljivih tema. Jedna od njih je, samo ću naznačiti, ona priča o tome kako je Freud učutkivao one koji nisu bili deo njegove teorije. Ima priča o ženama, ima priča o deci, o talentovanoj deci, kako se učutkuju, o tome kako religije prećutkuju one ili učutkuju one koji drugačije misle. Međutim, nešto mora i da se pročita u knjizi.
0: Da.
1: Hvala vam najljepše na gostovanju u današnjoj emisiji.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Poštovani slušalci, govorili smo o knjizi Učutkivanje, koju su priredili Mihajl Buchholz i dr. Aleksandar Dimitrijević. Mihajl Buchholz je profesor socijalne psihologije na Međunarodnom psihoanalitičkom univerzitetu u Berlinu, a dr. Aleksandar Dimitrijević je klinički psiholog i psihoanalitičar, živi i radi u Berlinu. Knjigu je objavio Clio. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan uz talase Radio Beograda 2.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjoj klepsidri koja je na programu od 15 sati čućete priču o velikom varalici Ferdinandu Valdu Demari, koji je za života bio monah, vojni hirurg, univerzitetski profesor, advokat, psiholog i još ponešto. Emisiju uređuje i vodi Milica Špadjer. U terminu dramskog programa od 18 sati slušat ćete dramu Ciganska posla Zorana Tasića, proizvodnja Dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
2: Vreme muzike.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Sigurna sam da ste u ovoj virtuoznoj obradi čuvene šampanjarije iz Mozartovog Don Giovannija prepoznali klavirski rukopis Franca Lista. Tom numerom Lis završava svoje reminiscencije na Don Giovannija, jednu od najzahtevnijih pijanističkih kompozicija 19. veka. Toliko složenu da je i njemu samo bilo izuzetno naporno da je izvodi. Karl Larnecke svedeči da je na jednom koncertu u Bremenu 1850. godine publika bila očarena ovom kompozicijom i Listovom interpretacijom, pa je frenetično tražila bis. Kako aplauz nije prestajao, piše Larnecke, otišao sam do Lista da ga zamolim da makar nešto odsvira, a on je samo odmahnuo glavom i prineo moju ruku u svom srcu. Bio sam užasnut koliko je brzo i silovito udaralo, toliko snažno da sam gotovo mogao da ga čujem. Listove reminiscencije na Don Giovannija i dan danas se retko koji pijanista usuđuje da stavi na program koncerta. Istorija je zabeležila da se maja 1873. godine na to odlučio Anton Rubinstein na koncertu u Stenvejovoj sali u Njujorku i tada su čelio Listove i Talbergove varijacije na teme iz ove Mozartove opere. U ovom vremenu muzike mi, međutim, nećemo govoriti o Listovom virtuozitetu, niti o hrabrim pijanistima koji pokušavaju da savladaju izazove koje je pred njih postavio, već o Listovoj borbi da nađe svoje mesto u jednom od retkih žanrova muzike u kojem kao autor nije imao uspeha u svetu opere. Ja sam Ivana Komadina i bit ću sa vama u narednih 50-ak minuta koje posvećujem Listovim klavirskim transkripcijama velikih stranica operske literature. U nastavku emisije slušamo kako je List pijanističkim sredstvima preveo hor Prelja iz Wagnerove opere Holanđanin lutalica. Ovu kompoziciju koja je nastala 1861. tačno dve decenije nakon reminiscencija na Don Giovannija svira Louis Lortie.

U okromnom opusu Franca Lista sa gotovo nepreglednim brojem kompozicija za klavir i zamašnom orkestarskom literaturom, opera gotovo da ne postoji. Znamo za mladalačku jednočinku Don Sanče ili Zamak ljubavi i zrelu, ali nedovršenu operu Sardanapal, pisanu na Bajronove stihove, čije su stranice prvi put koncertno oživljene tek marta 2017. godine. Međutim, postoji preko 60 kompozicija zasnovanih na operskoj muzici drugih autora. List im je mahom davao grandiozne naslove, a većina se može svrstati u dve kategorije. Rana virtuozna dela u kojima je objedinjavao najpoznatije teme i dramske epizode iz opera, naslovljavajući ih kao fantazije, parafraze i reminiscencije, i znatno fokusiranija dela u kojima je odabirao određene scene, uvertire ili arije i pravio transkripcije tako da budu što vernije originalnom zvuku na sceni. Ranija dela su nastala između 1838. i 1848. U godinama u kojima je bio aktivan kao koncertni pijanista i praktično pokorio Evropu sviranjem klavira, kako nikad ranije nije bilo čuto, a retko ko od savremenika je verovao da je uopšte moguće. Nema sumnje da je Liszt bio najveći inovator klavirske muzike u 19. veku, a opera tog doba sa svim svojim bogatstvom velikih i lako pamtljivih tema bila je idealan izvor za istraživanje. Liszt nije bio prvi koji je to činio, ali jeste bio onaj koji je tu vrstu muzike uzdigao na nov i znatno viši nivo i za sebe ostavio parafraze na Wagnera, Verdija, Donizettija, Bellinija, Meyerbera, Aubera, Joakima Raffa. U nastavku Vremena muzike slušamo kako je Liszt odao počast Faustu Charlesa Gounoda, svira Louis Lortie.

U interpretaciji pianiste Michelea Campanelle čuli smo Valhalu Franca Lista. Majstorstvo sa kojim je List ovde odao počast Wagnerovom prstenu Nibelunga, uplićući leitmotive Valhale, mača, zvona, svečanog marša, svetog grala, svedoči podjednako o njegovoj kompozitorskoj veštini, koliko i o ogromnom poštovanju koje gajio spram gospodara Bajrojta. Zapravo, poštovanje je preblaga reč, jer je List Wagnera smatrao najvećim od svih kompozitora, a svoje divljenje iskazao i time što se u čak 15 dela posvetio njegovim operama, prenoseći ih u klavirski medij, neuporedivo bolje nego što bi to i sam njihov autor bio u stanju da učini. Dovoljno je da se setimo makar jednog od Wagnerovih klavirskih pokušaja, pa da uvidimo koliko je drastična bila ta razlika. Približan entuzijazam List je gajio još samo za Giuseppa Verdija, kome se obratio 8 puta, pozivajući se na partiture Aide, Trubadura, Ernanija, Don Carlosa. 1860. godine napisao je koncertnu parafrazu na Rigoletto, u kojoj se posebno koncentrisao na ariju Bella figlia dell'amore. U nastavku emisije slušamo je u tumačenju Michelea Campanelle.

U opusu od gotovo 60 klavirskih transkripcija velikih operskih tema koje je načinio Franz Liszt, samo se jedna po virtuoznosti i kompozicionoj složenosti može meriti sa reminiscencijama na Mozartovog Don Giovannija. Predvidljivo, reč je o uvertiri za Wagnerovog Tannhäusera, opere koje je Liszt dirigovao tako maestralno da mu se divio i sam Wagner, zabeleživši

reči da je na probi prepoznao drugog sebe. Sve što sam osjećao komponujući, on je izrazio svojom interpretacijom. Pripremajući se, List je 1849. godine napisao transkripciju uvertire i dve arije. Poslovično skromni List, svestan tehničkih zahteva koje je stavio pred pijaniste, napisao je Wagneru: "Odlučio sam da na svoj način adaptiram uvertiru za klavir, ali verujem da će tek nekolicina pijanista moći da savlada njene tehničke poteškoće. Načinio sam i verziju samo za sebe i nestrpljiv sam da vam je osviram sa svoje dve ruke." Poštovani slušalci, na kraju Vremena muzike čućemo kako je izazovima ove Listove transkripcije odgovorio pijanista Louis Lortie.

0: Poštovani slušalci, završena emisija Vreme muzike koju smo danas posvetili listovim klavirskim transkripcijama velikih operskih tema. Prijetno popodne na talasima Radio Beograda 2, žele vam Goran Ivković i Ivana Komadina.
1: 14:55.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Na sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke u Nišu jednoglasno je odlučeno da kandidat te stranke za premijera bude Aleksandar Vučić. On je prethodno u Nišu obišao lokaciju na kojoj će biti izgrađena nova zgrada klinike za ginekologiju i akušerstvo, kao i završne radove na rekonstrukciji i dogradnji naučno-tehnološkog parka. Vučić je rekao da su na projektu izgradnje novog porodilišta angažovane domaće kompanije i stručnjaci, kao i da bi novo porodilište trebalo da bude završeno za oko 2,5 godine. U Domu vojske održana je komemoracija nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Istakao je da je general Mladić bio veliki vojskovođa, vrhovni profesionalac i častan oficir koji se borio za svoju otadžbinu. Sahrana je zakazana za ponedeljak 7. septembar na Topčiderskom groblju. Pre isprećaja kovčeg za telom generala Mladića biće izložen u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu. Kineski državljanin izvučen je jutro živ iz tunela koji je korišćen u izgradnji hidrocentrale. 10 dana posle bujičnih poplava saopštila nepalska vojska. On je na bezbednom, pružena mu je medicinska pomoć. Opera Evgenije Onjegin Petra Iljiča Čajkovskog biće izvedena u centru Sava u Beogradu. Prvi put na ovoj sceni delo će izvesti ansambl Narodnog pozorišta u Beogradu. Režiju potpisuje Mario Pavla del Monaco. Početak je u 20 časova. U 8. kolu fudbalske Superlige od 18 časova u Surdulici će igrati Radnik i Čukarički. Od 20 časova u Šapcu se sastaju Mačva i Radnički Kragujevac, a u Lučanima Mladost i Radnički Niš. Vreme sutra pretežno sunčano i vetrovito, jutarnja temperatura od 14 do 22, dnevna od 28 do 32, u Beogradu 29 stepeni. Bile su to vesti.

Mučni krici odjekuju metalnim hodnicima ratnog broda Kajuga. Hladan znoj obliva čoveka koji mahnito pretura po policama sa knjigama u mračnoj i sumurnoj prostoriji, dok jedina svetlost prodire kroz prljavo okruglo okno. Neko udara na vrata njegove ordinacije i preklinje ga da požuri. Najzad pronalazi knjigu koju traži. Otvara je, vrti stranice, očajnički ih pregleda i pokušava da mu se sve što vidi ureže u pamćenje. Ispod njega leže teško ranjeni ljudi. Konačno krupni čovjek se baca na posao. Ušiva rane, zbrinjava povrede grudnog koša i vadi komade gelera. Nadao se da do ovoga nikada neće doći. Učinio je sve što je mogao da izbegne da zaista nekoga operiše. Ali sada je tu gde jeste i više nema drugog izbora. Čovek u lekarskoj uniformi zvao se, prema dokumentima koje je nosio, dr. Joseph Sear. Bio je hirurg poručnik Kraljevske kanadske mornarice i medicinski oficir na razaraču koji je učestvovao u Korejskom ratu. Postojao je samo jedan problem. Dr. Joseph Sear zaista jeste postojao, ali nije bio na tom brodu. Nalazio se u Kanadi. Čovek na Kajugi bio je Ferdinand Volto de Mara mlađi, Amerikanac bez lekarske diplome, koji je tokom života koristio veliki broj tuđih imena i pod njima obavljao poslove za koje nije imao formalne kvalifikacije. Bio je monah, profesor psihologije, dekan fakulteta, pravnik, zatvorski službenik, nastavnik, istraživač, mornarički oficir i hirurg. Neka od tih zanimanja obavljao je danima, neka mesecima, a neka godinama. A najneobičnije od svega jeste to što u mnogima od njih, barem izvesno vreme, uopšte nije bio loš. Novine će ga kasnije nazvati velikim varalicom, a mi ćemo u današnjoj klepsidri ispričati njegovu priču.

Ferdinand Voldo de Mara mlađi rođen je 12. decembra 1921. godine u Lorencu, industrijskom gradu u Massachusettsu, severno od Bostona. Otac mu je bio Franko-Kanađanin, majka Amerikanka irskog porekla. Odrastao je u katoličkoj porodici i detinjstvo proveo u relativnom blagostanju. Otac mu je bio kinooperater, a jedan stric posjedovao je više bioskopskih sala. De Mare su stanovali u dobrom delu grada i pripadala onom sloju Amerikanaca koji je 20. godina mogao da poveruje da će blagostanje trajati zauvek. Onda je došla velika depresija. Porodica izgubila novac i preselila se u siromašniji kraj Lorenza. Kasniji biografi su u tom padu tražili jedno od mogućih objašnjenja za Ferdinandovu čudnu potrebu da čitavog života postaje nešto više od onoga što jeste. To je naravno samo tumačenje. Ono što znamo jeste da običan život očigledno nije podnosio. Sa 16 godina pobegao je od kuće. Međutim, nije otišao u Njujork ili se ukrcao na teretni brod. Nije se ni pridružio cirkusu ili učinio nešto manje više uobičajeno za to vreme. Otišao je u manastir. Tu počinje jedna od neobičnosti De Marine priče koja se lako izgubi kada ga jednostavno nazovemo lažnim monahom. Njegov prvi pokušaj monaškog života nije bio prevara. Zaista je želeo da postane trapista. Trapisti pripadaju strogoj grani monaštva. Život je organizovan oko molitve, rada, discipline, tišine i prilično oštrog odricanja od sveta. Za 16-godišnjaka iz Massachusettsa, koji će kasnije provesti život menjajući identitete, to možda deluje kao neobičan izbor. Ali upravo će se religijskim zajednicama De Mara vraćati iznova i iznova. U trapističkom manastiru na Rhode Islandu ostao je oko 2 godine. Na kraju su mu rekli da jednostavno nije stvoren za taj život. Poslat je kod braće Milosrđa, najpre blizu Montreala, potom u dom za dečake u West Newbury u Massachusettsu. Tamo se prvi put dogodilo nešto što će se ponavljati tokom njegovog čitavog života. Bez odgovarajućeg obrazovanja, De Mara je dobio odgovoran posao. Počeo je da predaje 4. razredu. Prema kasnijim svedočenjima, deca su ga volela. De Mara nije bio veliki ljubitelj školske rutine, pa je učenike često vodio na neplanirane izlete, umjesto da sede u učionici. Ono što je oduševljavalo decu, nije nužno oduševljavalo njegove pretpostavljene. Posle jedne svađe sa starešinom, uzeo automobil koji mu nije pripadao, odvezao se i na kraju ga ostavio u Bostonu. Bila je to 1941. godina. Sjedinjene Države uskoro će ući u Drugi svetski rat. De Mara se prijavljuje u vojsku i gotovo istog časa otkriva da ne želi da bude vojnik. Tada će prvi put uraditi ono po čemu će ostati zapamćen. Uzet će tuđi identitet.

Ferdinand Voldemara, veliki varalica, u vojsci imao prijatelja po imenu Antoni Ignolija. Demara je uzeo njegovo ime, napustio jedinicu bez dozvole i kao Antoni Ignolija ponovo se pojavio u manastiru. Izabrao je čuvenu trapističku opatiju Gospe od Getsemanije u Kentakiju. Demara je dakle uspio da pobegne iz vojske tako što je postao drugi čovek i onda se po tuđim imenom vratio životu iz kojeg je već jednom bio odbijen. Plan je funkcionisao dok u manastiru nije naišao na nekoga koga je poznavao iz prethodne trapističke zajednice. I morao je da ode. Prešao je opatiju New Melray kod Dubjuka u Ajovi pa se na kraju vratio kući. Otac mu je savjetovao da prekine to ponašanje, prijavi se vojnoj policiji i odgovara za dezerterstvo. Ferdinand je našao drugačije rešenje. Ako je imao problem s vojskom, mogao je da ode u mornaricu. Prijavio se u američku ratnu mornaricu i prošao obuku za medicinskog pomoćnika. Kada godinama kasnije bude operisao ljude u Koreji, Demara ipak neće biti čovek koji je prvi put u životu video medicinsku opremu. Imao je izvesno iskustvo u vojnom zdravstvu. Ipak, između medicinskog pomoćnika i hirurga postoji prilično velika razlika. Demara je u mornarici želeo više. Želeo je napredovanje, status i položaj koje njegovo stvarno obrazovanje nije moglo da mu donese. Kada je shvatio da neće dobiti naprednu medicinsku obuku koju je želeo, odlučio je da ne prihvati stvarnost. Lažirao je sopstvenu smrt. Kraj vode je ostavio poruku koja je trebalo da navede mornaricu na zaključak da se udavio. Ferdinand Demara je, barem administrativno, nestao. Umesto njega pojavio se dr. Robert Linton French. French je bio stvarna osoba čiji je identitet Demara prisvojio. U Demarinoj verziji dr. French je bio psiholog, bivši mornarički oficir i religiozan čovek. To je otvaralo veoma zanimljiva vrata. Kao dr. French, Demara se pojavio u benediktinskoj

Opatiji i Njusu Bijako u Arkanzasu. Stigao je sa dokumentima, titulama, samopouzdanjem i odgovorima. Posle nekoliko nedelja pozvali su ga kod Opata. Dokumenta su im bila sumnjiva. Demare je sve porekao. On će čitavog života koristiti jednu jednostavnu prednost. Ljudi koji govore istinu obično nisu pripremljeni za čoveka koji je spreman da laže do samog kraja. Međutim, shvatio je da je vrijeme da ode. Usledila je gotovo neverovatna turneja po američkim verskim zajednicama. Pojavljivao se kod Vijatoraca u Chicagu, kod Reda Sveto Kamilije u Milwaukeeu, u paulističkom novicijatu u New Jerseyu. Negde je odlazio kada bi postao sumnjev, negde posle svađe, a jednu zajednicu je prema biografskim izvorima napustio posle sukoba oko svojih prilično slabih kulinarskih sposobnosti. Onda je dr. Robert Linton French počeo da šalje molbe katoličkim koleđima i dobio posao na Gannon koleđu u Pensilvaniji. Tu prevara prelazi na novi nivo. Demara nije postavljen za domara, sekretara ili asistenta. Postao je dekan škole filozofije. Predavao je opštu psihologiju, industrijsku psihologiju i abnormalnu psihologiju. Čovek bez odgovarajuće diplome, studentima je držao univerzitetska predavanja iz psihologije, a zatim objavio i priručnik o vaspitanju dece koji je prema kasnim izvorima bio sasvim dobro primljen. Ovo je i mesto na kojem Demarina priča prestaje da bude prosto priča o falsifikovanim papirima. Dokumenta mogu da otvore vrata, ali ne mogu mesecima da drže predavanje. Ne mogu da razgovaraju sa kolegama ili odgovaraju studentima na pitanje. I sasvim sigurno, ne mogu da vode katedru. Zato je bilo potrebno nešto što je Demara očigledno imao. Ogromno samopouzdanje, brzo pamćenje, sposobnost da čita ljude i izuzetan talenat da za vrlo kratko vrijeme nauči upravo onoliko koliko je potrebno da neko poveruje da zna mnogo više. Kasnije su mu pripisivali fotografsko pamćenje i genijalan koeficijent inteligencije. To ipak nikad nije pouzdano dokazano. Ali da je bio neobično inteligentan, teško je poreći. Na Gannonu mu je konačno bilo toliko dobro da je počeo da pravi još veće planove. Dobio je čak dozvolu lokalnog biskupa da osnuje sopstveno udruženje pobožnih laika. A onda su se pojavili falsifikovani čekovi i dr. French je morao ponovo na put. Slede razni verski redovi, bolnički poslovi i St. Martin College u državi Washington, gde je Demara organizovao studentski psihološki centar. Ovoga puta stigao ga je FBI. Američka mornarica nije zaboravila čovek koji je nestao ostavivši poruku kraj vode. Dezerterstvo u vreme rata bilo je ozbiljna stvar i Demari je pretjela teška kazna. Dobio je 6 godina zatvora, ali je zbog dobrog vladanja izašao posle 18 meseci. Neko bi posle svega toga možda rešio da u buduće živi pod sobstvenim imenom. Demara je, po svemu sudeći, zaključio da mu je potreban ubedljiviji lažni identitet.

Poštovani slušalci, ovo je emisija Klepsidra u kojoj pričamo priču o Ferdinandu Valdu de Mari, velikom varalici. Nakon više lažnih identiteta i 18 meseci provedenih u zatvoru, ovoga puta izabrao je naučnika Cecila Boyce Hamana. Pravi Haman bio je biolog sa ozbiljnim akademskim kvalifikacijama. De Mare je uspeo da prikupi podatke o njegovom školovanju i napravi papirni trag dovoljno ubedljiv da kao Cecil Haman upiše večernje studije prava na Northeastern University u Bostonu. Jedna stara priča, zabeležena još u magazinu Time 50. godina, dobro pokazuje kako je to radio. Nije znao čak ni mesto Hamanovog rođenja, ali je znao državu. Pisao je matičnoj službi dirljivo pismo u kome je, kao navodno napušteno dete, molio da mu pomognu da otkrije gde je rođen. Dobio je podatak, pa se onda obratio lokalnoj službi i pribavio izvod. Paka institucija dala mu je samo mali komad. De Mare od tog komadića klopio čovek. A onda postao taj čovek. Pod Hamanovim imenom stigao je među braću hrišćanskog obrazovanja u Alfredu u državi Maine. Tamo je uzeo monaško ime brat John Payne. I tu se dogodila jedna od najčudnijih epizoda čitave njegove karijere. Braća su imala malu školu za obrazovanje budućih nastavnika. De Mare je smatrao da to nije dovoljno. Trebalo je napraviti koleđ. I počeo je da sređuje dokumentaciju, organizuje posao i gura projekat napred. Prema njegovoj biografiji i kasnijim izvorima, upravo je on odigrao ključnu ulogu u dobijanju državne povelje za Lemenay College u Alfredu. Drugim rečima, jedan čovek pod lažnim imenom nije samo uspeo da se zaposli na koleđu, već i da pomogne da taj koleđ uopšte nastane. Institucija će se kasnije preseliti u Ohio i razviti u današnji Walt University. De Mare, međutim, nije dočekao da ubere plodove svog rada. Izgleda da je očekivao da će postati rektor nove ustanove. Ipak, braća su izabrala nekog drugog. Ferdinand se uvredio. Njegova

Reakcija bila je tipična. Ako institucija koju je upravo stvorio ne želi da mu dodeli položaj koji smatra da zaslužuje, on će jednostavno napustiti instituciju. I ovdje dolazimo do onoga što sam Demara smatra tajnom svog uspeha. Njegov biograf Robert Crichton zabeležio je Demarinu teoriju o vakuumu moći. Suština je bila vrlo jednostavna. Kada dođete u neku organizaciju, ne pokušavajte da preuzmete tuđi položaj. To izaziva otpor. Nađite nešto što još niko ne radi. Napravite novu službu, novi odbor, novu funkciju, novi centar. Pošto pre vas nije postojao, niko ne može da vas upoređuje s prethodnikom. Nema starih pravila, standarda, ni čoveka čiju ste teritoriju ugrozili. Vi ste prvi i pošto ste ga vi stvorili, odjednom ste i stručnjak. Demara je čitavog života primjenjivao tu logiku. Znao je da ogroman deo onoga što doživljavamo kao autoritet počiva na sitnim znacima. Papiru sa zaglavljem, uniformi, tituli ispred imena, kancelariji, sigurnom glasu i pretpostavci da je neko drugi već proverio ono što mi nismo. I onda je u Alfredu upoznao čoveka čiji će identitet odvesti tu igru mnogo dalje nego ikada ranije. Doktora Josefa Sira. Sir je bio mladi kanadski lekar iz New Brunswicka. Prijateljao se sa bratom Johnom Payneom, ne sluteći da ni jedan deo biografije koji mu je novi prijatelj ispričao nije tačan.

ratu. Kraljevskoj kanadskoj mornarici nedostajali su lekari. U martu se u regrutnom centru u St. Johnu u New Brunswicku pojavio krupni 29-godišnji muškarac. Predstavio se kao dr. Joseph Sir. Ponudio je mornarici svoje usluge. U mirnodopskim uslovima provera kvalifikacije mogla da traje mesecima. U ratu, kada nedostaju medicinski oficiri, stvari idu brže. U ovom slučaju, mnogo brže. Niko nije temeljno proverio njegovu prošlost. Za nekoliko dana, lažni dr. Sir postaje mornarički lekar. Dobio je čin hirurga poručnika. Najpre radi u mornaričkoj bolnici u Halifaxu, a zatim je raspoređen na razarač kajuga koji je kretao na svoju drugu ratnu misiju u korejskim vodama. Na kajugi je kapetan James Plomer imao problem sa bolnim zubom. Novi brodski lekar trebalo je da ga reši. Demara je mogao da prizna da ne zna šta radi, ali to nije bio njegov stil. Uzeo je medicinski priručnik, proučio postupak i izvadio kapetanu zub. Uspešno. I to je postao njegov metod. Predma svedočenjima ljudi sa broda i kasnijim vojno-pomorskim izvorima, Demara je čitao udžbenike neposredno pre zahvata, oslanjao se na iskusnog bolničara koji mu je pomagao i koristio ono čega je na ratnom brodu bilo u dovoljnoj količini, anestetike i antibiotike. Onda je došla Koreja. Jedne noći kajuga je učestvovalo u operacijama u blizini korejske obale. Posle borbe, na brod su doneta trojica teško ranjenih južnokorejskih gerilaca. Ovde različite verzije priče počinju da se sudaraju. Film govori o 19 ranjenih ljudi. Neki popularni tekstovi kasnije su taj broj preneli u stvarnu biografiju. Kanadski vojno-pomorski muzej, oslanjajući se na svedočenja sa kajuge, za ovu konkretnu epizodu govori o trojici teško ranjenih. Širi biografski izvori, Demari tokom čitave službe pripisuju 16 uspešnih hirurških zahvata nad ratnim ranjenicima. Kako god rasporedili brojeve, suština se ne menja. Čovek koji nije bio hirurg morao je da operiše ljude koji će umreti ako to ne učini. Jednom ranjeniku metak je bio u grudima. Drugom je bilo potrebno amputirati stopalo. Demara je radio ono što je čitavog života radio, kada bi se našao pred zadatkom za koji nije imao kvalifikacije. Uzeo je knjigu, pročitao šta treba da uradi, zapamtio i vratio se pacijentu. Teško je danas rekonstruisati svaki zahvat i svaki detalj. Ne treba ni pokušavati da od njega pravimo nekakvog čudesnog samoukog hirurga koji je za 5 minuta savladao medicinu. Imao je pomoć, antibiotike, anesteziju i osnovno medicinsko iskustvo iz mornarice. I imao je nešto što se ne uči lako. Osobnost da ostane miran i ne paniči. Peter Godwin Chance, oficir koji je služio na kajugi, mnogo godine kasnije pamtio je lažnog doktora kao čoveka koji se kretao među ranjenicima mirno, u hirurškoj odeći, kao da je sve što se oko njega dešava potpuno uobičajeno. Ranjenici su preživeli, posada je bila oduševljena, ljudi koji su gledali doktora Sira kako radi nisu ni pomislili da su upravo bili svedoci jedne od najopasnijih prevara u istoriji kanadske mornarice. Mislili su da su videli izuzetno hrabrog lekara, neki su želeli da ga predlože za odlikovanje i to će Demari doneti neočekivane poteškoće.

Poštovani slušalci, nastavljamo našu priču o velikom varalici u emisiji Klepsidra. Ferdinand de Mara je mnogo puta u životu uspevao zahvaljujući tome što niko nije obraćao previše pažnje. Sada je svoj posao obavio toliko dobro da su svi počeli da obraćaju pažnju. Ratni dopisnici su čuli za čudesnog doktora sa Kajuge. Priče su stigle u kanadske novine. I onda je u New Brunswicku neko te novine otvorio. Oko toga ko je prvi video tekst, izvori se razlikuju. U jednoj verziji to je majka pravog doktora Sira, u drugoj sam Sir počinje da dobije telefonske pozive ljudi koji mu čestitaju na podvizima u Koreji. U svakom slučaju, pravi Joseph Sir bio je prilično siguran u jednu stvar. Nije u Koreji. Na početku još mogao da pomisli da postoje neki drugi doktor sa istim prezimenom. Onda je video podatke. Biografija tog mornaričkog lekara neobično je ličila na njegovu. A kada je video fotografiju, prepoznao je lice. Bio je to njegov nekadašnji prijatelj, brat John Payne. Čovjek za koga je mislio da se zapravo zove doktor Cecil Hammond. Sir nije mogao ni da zna koliko slojeva lažnih imena upravo gleda. Vest je stigla do mornaričke komande. Na Kajugu je poslata poverljiva poruka namenjena samo kapetanu. Postoje razlozi za sumnju da je vaš medicinski oficir varalica. Ispitajte i izvestite. Za posadu je to bilo gotovo nezamislivo. Oni su tog čoveka poznavali. Lečio ih je, vadio im zube, zbrinjavao povrede, operisao ljude. Gledali su ga kako radi stvari za koje su verovali da ih može uraditi samo lekar. Chance se kasnije sećao da su, kada je Demara optužen, neki članovi posade u početku stali na njegovu stranu. Nisu verovali komandi, nego čoveku kojeg su videli na delu. A Demara je reagovao kao što je često reagovao kada bi ga saterali u ćošak. Napao je one koji sumnjaju. Kako mogu da veruju nekakvoj poruci više nego sopstvenim očima? Kako bi neko ko nije hirurg mogao da uradi sve ono što su gledali? Ovog puta nije uspelo. Prema Chanceovom sećanju, Demara se zatvorio u kabinu. 3 dana je ostao unutra, pod dejstvom barbiturata, dok ga konačno nisu nagovorili da izađe. Predao se. Navodno je rekao da mu je žao i da se nada

dao da će sa posadom ostati sve dok se brod ne vrati u matičnu luku, a da bi onda jednostavno nestao. Tako se završila karijera hirurga poručnika Josefa Sira.

Sada je kanadska mornarica imala veoma neprijatan problem. Čovek bez lekarske diplome uspeo je da prođe regrutaciju, dobije oficirski čin, bude raspoređen na ratni brod, leči mornare, obavlja hiruške zahvate i stekne dovoljan ugled da ga razmatraju za pohvalu. Sudski proces bi naravno kaznio Demaru, ali bi istovremeno svima vrlo detaljno objasnio kako je tako nešto bilo moguće i osramotio mornaricu. Odustalo se od gonjenja. Vraćen je u Kanadu, otpušten iz službe i sproveden do američke granice. Prema jednom kanadskom vojnom pomorskom izvoru, dobio je čak i zaostalu platu i odgovarajuća primanja za aktivnu službu. Čovek se lažno prijavio kao lekar, otišao u rat, operisao ljude i bio otpušten. To zvuči kao kraj priče. Za Demaru to je bio početak slave. Godine 1952. magazin Life objavio je veliki tekst o njemu. Ferdinand Volto Demara postao je veliki varalic. A tu se pojavio problem koji ni on nije umeo da reši. Da bi čovek krao tuđe identitete, niko ne sme da zna kako on izgleda. Demarina najveća prevara istovremeno je uništila njegovu najvažniju profesionalnu prednost – anonimnost. Ipak nastavio je da pokušava i čak uspeo da sa lažnim dokumentima dobije posao u zatvorskom sistemu Huntsville u Teksasu. Prema biografskoj priči, propast je bila gotovo komična. Jedan zatvorenik je u starom broju Life-a pronašao tekst o velikom varalici i prepoznao čoveka koji je radio u zatvoru. Zamislite Demarin užas. Godinama je bežao od policije, FBI-a, vojske, mornarice, monaških starešina i pravih vlasnika identiteta. Na kraju ga je uhvatila stara novina. 50-ih je pokušavao i da predaje. Ponovo je otkriven i uhapšen. Ali svet je sada prema njemu imao drugačiji odnos. Više nije bio samo kriminalac. Godine 1959. pojavio se u televizijskoj emisiji Take a Good Look. Nedelju dana kasnije sedao je preko puta Gruča Marksa u kvizu You Bet Your Life. Veliki varalica sada je nastupao pod jedinim imenom koje publika želela da čuje. Sopstvenim. Kada je osvojio $1000, našalio se da novac ide u fond za hranu i odeću Freda Demare. Čovek koji godinama tražio tuđe titule sada je otkrio da mu slava sobstvenog imena donosi novac. I naravno, Hollywood. Robert Crichton je 1959. objavio knjigu The Great Imposter. Sledeće godine počelo je snimanje filma, a 1961. publika je mogla da gleda Tonija Curtisa kao Ferdinanda Demara. Izbor Curtisa bio je prema ljudima koji su poznavali pravog Demaru prilično velikodušan. Curtis je bio hollywoodska zvezda. Demare je bio ogroman, težak čovjek, upadljive pojave i daleko manje konvencionalno privlačan. Film je prirodno dodao romansu sa medicinskom sestrom Catherine, pajao ličnosti, menjao redosled događaja i od Demarinog života napravio komediju o simpatičnom prevarantu koji stalno upada u položaje za koje nije kvalifikovan, a onda nekako ispadne bolji čovjek od onih koji jesu. Barney Demara je bio mnogo neprijatniji lik. Krao je dokumenta ljudima koji su mu verovali. Napuštao je poslove kada bi ga razotkrili. Falsifikovao je čekove. Dezertirao je. Ljude je dovodio u situacije u kojima su mogli ozbiljno da stradaju. Nema romantičnog načina da se opiše čovek koji operiše ranjenika, iako nije hirurg. Ni to što je pacijent preživeo, ne čini početnu odluku razumnom. Ipak, Demara se opire jednostavnoj presudi. Jer za razliku od mnogih prevaranata, on kao da nije bio naročito zainteresovan za novac. Nije se obogatio, stvorio imperiju ili pobegao na neko ostrvo sa ukradenim milionima. Iznova je tražio nešto drugo.
Postoji jedna čudna zakonomernost u Demarinim prevarama. On nije birao samo udobne živote. Monah, vojnik, nastavnik, psiholog, zatvorski službenik, lekar. Sve su to zanimanja koje podrazumijevaju odgovornost. Često i veoma neprijatno. Da mu je jedini cilj bio da ne radi ništa, postojale su mnogo lakše prevare. Umjesto toga Demara je iznova ulazio u institucije, prihvatao posao i onda pokušavao da ga stvarno obavlja. Kada je postao profesor psihologije, naučio je dovoljno psihologije da predaje. Kada se našao među braćom u Maine-u, pomogao je da se osnuje koleđ. Kada je postao lekar, lečio je ljude. Ipak, kada su ga pitali zašto je sve to radio, ponudio je mnogo jednostavnije objašnjenje. Iz čistog nitkovluka. Možda ni njemu samom do kraja nije bilo sasvim jasno ko je i zašto želeo da bude.

U jednom trenutku Demara je dobio i malu ulogu u horror filmu The Hypnotic Eye. Ironija je bila gotovo suviše očigledna. Čovjeku koji je čitavog života uspešno glumio monahe, profesore, lekare i oficire, dali su posao profesionalnog glumca. Ipak, prema pričama sa snimanja, bio je očajan. Kada je trebalo da glumi, nije umeo. Možda zato što ono što je radio celog života u svojoj glavi uopšte nije bila gluma. Glumac zna da je uloga privremena. Demara kao da je svaki put na izvesno vreme zaista postajao čovek čije ime nosio. Slava mu je međutim postepeno oduzela mogućnost da nastavi starim putem. Njegovo lice bilo je poznato, priče su kružile, svaki novi poslodavac mogao je negde da naleti na fotografiju velikog varalica. 60. i 70. njegov život postao je mnogo manje spektakularan. I tu dolazi posljednji obrt. Čovjek koji je kao 16-godišnjak zaista želeo da bude monah, a zatim decenijama koristio verske zajednice kao mesta za nove identitete, na kraju života ponovo se okrenuo religiji. Samo ovog puta nije morao da bude neko drugi. Radio je kao verski savjetnik i baptistički sveštenik. Poslednjih 8 godina života bio je povezan sa bolnicom Good Samaritan u okrugu Orange u Kaliforniji, gde je služio kao kapelan. Kada su ljudi u bolnici otkrili ko je njihov kapelan nekada bio, postojala je mogućnost da izgubi to mesto. Ipak jedan od glavnih lekara lično je stao iza njega i Demara je ostao. Ljudi koji su ga tamo poznavali pamtili su ga kao posvećenog čoveka koji je provodio mnogo vremena sa pacijentima. Neverovatno je pomisao da se posle svih lažnih dokumenata, ukradenih imena i izmišljenih diploma konačno našao ulozi u kojemu je najviše koristilo upravo ono što nikada nije morao da falsifikuje. Sposobnost da razgovara sa ljudima. Ni kraj njegovog života nije bio naročito veseo. Dijabetes mu je ozbiljno narušio zdravlje, obe noge su mu amputirane i od 1980. više nije mogao normalno da radi. Ljudi iz bolnice pomogli su mu da ostane zbrinut. Ferdinand Waldo Demara umro je 7. juna 1982. u Anaheimu u Kaliforniji. Imao je 60 godina. Novinske agencije su u nekrolozima ponovo nabrajale njegove živote. Trapistički monah, psiholog, dekan, pravnik, profesor, mornarički hirurg, zatvorski upravnik, nastavnik, kapelan. U zavisnosti od toga koji spisak čitate, pojavljuju se i građevinski inženjer, zamenik šerifa, istraživač za rak, urednik i stručnjak za vaspitanje dece. Neke od tih uloga dokumentovane su mnogo bolje od drugih. To je verovatno jedini prikladan način da ostane zapisan život Ferdinanda Demare. Čak ni konačna lista svih ljudi koji je bio nije potpuno sigurna. Na kraju krajeva, Ferdinand Waldo Demara nije postao poznat kao lekar, profesor, monah ili oficir, iako je u nekom trenutku živeo kao svako od njih. Poznat je postao po jedinom identitetu koji nije preuzeo od nekog drugog. Ferdinand Waldo Demara, veliki varalica.

Poštovani slušalci, ovo je bila još jedna Klepsidra u kojoj smo ispričali neverovatnu životnu priču jednog od najvećih varalica u istoriji, Ferdinanda Volda de Mare.

0: 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić obišao je u Nišu lokaciju na kojoj će biti izgrađena nova zgrada klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Niš, kao i završne radove na rekonstrukciji i dogradnji Naučno-tehnološkog parka Niš. U tom gradu održana je i sednica glavnog odbora Srpske napredne stranke. Jednoglasno je odlučeno da na predstojećim izborima nastupaju sa listom Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija. Vučić će biti nosilac liste i kandidat stranke za predsednika vlade. U Domu vojske održana je komemoracija nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Istaknuto je da je general Mladić bio veliki vojskovođa, vrhunski profesionalac i častan oficir koji se borio za svoju otadžbinu. Sahrana je zakazana za ponedeljak, 7. septembar, na Topčiderskom groblju. Pre ispraćaja kovčeg sa telom generala Mladića biće izloženo u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu. U blizini iranskog ostrava Hargu u Persijskom zalivu odjekivale su eksplozije, prenose iranski mediji. To ostrvo je iranski ključni naftni terminal. Za to vreme u izraelskim napadima na 5 lokacija na jugu i istoku Libana poginule su najmanje 3 osobe, a 23 ranjene. Udari su izvedeni nakon napada Hezbolaha dronom na izraelske trupe koje deluju u bezbednosnoj zoni južnog Libana. Predsednik Donald Trump najavio je da bi Amerika uskoro mogla da napadne iranski nuklearni kompleks na planini Pikax. Sport. U osmom kolu fudbalske superlige od 18 časova u Surdulici će igrati Radnik i Čukarički. Od 20 časova u Šapcu se sastaju Mačva i Radnički Kragujevac, a u Lučanima Mladost i Radnički Niš. Vreme sutra u Srbiji, sunčano, vetrovito, jutarnja temperatura od 14 do 22, dnevna od 28 do 32, u Beogradu 29 stepeni. Čuli ste vesti.
2: Ajde, ajde, lola, 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.

džez scena. Džez scena. Džez scena.

1. septembra preminula je Cassandra Wilson. Bila je jedna od najvećih pevačica svih vremena. U narednoj emisiji i u ovoj slušat ćemo njenu božanstvenu muziku. Počinjemo sa prvim njenim albumom Point of View. Ovo malo čas je bila kompozicija Strange Fruit posvećena Billie Holiday sa njenog poslednjeg ostvarenja.

Kao što rekoh, dosta neobični zvuci u saradnju sa muzičarima koji će postati perjanice džez avangarde kasnijih godina na ovim prvim albumima koje je Cassandra Wilson snimala za JMT. Ti godina je posjetila Jugoslaviju, prvi put je bilo u Zagrebu i moram da priznam da mi se koncert ni malo nije dopao. Posle ću postati fan, ali trebalo je da prođe neko vreme da ja kao tinejdžer tog doba shvatim da postoje pevači koji ne pevaju kao Ella Fitzgerald ili nisu inspirisani da kopiraju Billie Holiday ili Sarah Vaughan, nego pevaju svojim glasom i na svoj način. Nastupala na Zagreb Jazz Fairu, posle sam je video u šetnji gradom i bilo mi je zanimljivo kako njih četvoro, ona je tada imala kvartet, nastupala u kvartetu, šetaju opušteno kao normalni ljudi, a ne kao velike zvezde. Promovisala album Blue Skies, koji je objavljen u februaru 1988. godine, takođe za produkciju JMT, i sad je došlo na red da čujemo to ostvarenje. Ona je ovde u, da kažem, kombinovanom sastavu od mladih talenata i malo iskusnijih ljudi. Klavir svira Malgrim Miller i on je vrlo značajan ovde za ovaj album, što je, da kažem, umerio stvar prema mainstreamu. Inače, ovo su, koliko mi se čini, sve standardi koje je izvela na ovom albumu, 10 njih. Mladi N-bass basista Lonnie Plexico i super mlada bubnjarka tog doba Terry Lynn Carrington, baš me zanima koliko je tada imala godina, rođena 65. znači ako je to bila 89. 24 godine. Terry Lynn će kasnije uzvratiti poziv Cassandri za Mozaik projekat 2011. godine. Čućemo dve numere s albuma Blue Skies, naslovnu kompoziciju Irvina Berlina i fantastično izvođenje numere G Baby and I Good to You Andy Razafa i Dona Redmana, gde se već naslučuje interesovanje devojke iz Mississippija da istražuje suštinu i tradiciju bluza. Cassandra Wilson.

0: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Jednom godišnje sva svetla su na njima. Na filmovima koje smo gledali i koje ćemo gledati. Na serijama o kojima smo pričali i o kojima ćemo pričati. Na ljudima koji su ih stvorili. Od 3. do 6. septembra Zlatibor postaje mesto susreta domaće kinematografije. Drugi nacionalni festival filma i televizije. Budite deo priče koja slavi najbolje što je naše.
3: 92. godina je bila godina prekretnice u karijeri Cassandre Wilson. Ona prelazi u drugu diskografsku kuću, zapravo objavljuje album kao zajedničku akciju japanske produkcije DIW i kuće Kolumbija za preostali deo sveta. Još uvek sarađuje sa gitaristom Žanom Polom Burelijem. Ja sam koju godinu kasnije gledao njih na festivalu Stuttgart Jazz Open, dakle ostale je u kontaktu sa njim i ovaj album zapravo je zajednička akcija njih dvoje. U postavi osim Burelija koji svira gitaru je ovo standardno društvo koje smo viđali na prethodnim albumima: Bruce Harris, električni bas, Mark i Kevin Johnson, bubnjevi, još po neki muzičari tu, a kompozicije su potpisali Wilson i Burelli, odnosno ima tu i po neki standard. Pa sam ja odabrao da čujemo Melanin Song koji otvara album i potom čuvenu numeru Amazing Grace, Cassandra Wilson, album Dance to the Drums Again.

U novembru 1993. izlazi album Blue Light Till Dawn. To je prva Cassandrina ploča za produkciju Blue Note i potpuni obrt u karijeri. Produkciju je radio Craig Street i uradio je fantastično. Muzičari su bili neki od ekskluzivaca produkcije Blue Note, poput Dona Byrona, klarinetiste, ili Saira Batista, talentovanog perkusioniste. Međutim, onaj koji je odredio zvuk ove ploče definitivno je gitarista Brandon Ross. On će dugo ostati Cassandrin saradnik i značajno uticati na Cassandrin okret ka klasičnom bluzu. Uz pomenute muzičare na ovom albumu je i kornetista Olu Dara, violinu svira Charlie Burnham na nekoliko kompozicija, stari saradnik Lonnie Plexi koji je još uvek tu, udaraljke Wings, snimljeno 12 numera od kojih su deo standardi, deo numere iz pop rock repertoara, deo klasične blues kompozicije, tu već imamo dve numere Roberta Johnsona, koga će Cassandra kasnije često izvoditi. Ja bi najradije pustio ceo ovaj album, ali čeka nas još mnogo ploča iz njene karijere, tako da sam se odlučio na tri kompozicije koje daju tri različita, da kažem, ugođaja. Najpre Come On In My Kitchen standard, blues standard, jedno od najčuvenijih numera Roberta Johnsona. Zatim izvođenje velike numere Johnny Mitchell, Black Crow, i na kraju fenomenalna verzija kompozicije Vana Morrisona, Tupelo Honey. Imao sam tu sreću da se Cassandra umeša na koncertu Vana Morrisona na North Sea Jazz Festivalu jedne godine, tačno u momentu kada je ona završila koncert tamo u drugoj sali, je Van Morrison svirao svoj koncert i zajedno su izveli baš numeru Tupelo Honey. Dakle, Come On In My Kitchen, Black Crow i Tupelo Honey, red je da sa ovog albuma čujemo čak tri numere.

I onda dolazimo do 95. na 6. godinu. Izlazi album New Moon Daughter, koji odlazi na prvo mesto Billboardove top liste jazz albuma. Cassandra već za prethodni album dobila nagradu za najbolju pevačicu po mišljenju kritike u Downbeatu i to priznanje dobijala godinu za godinom naredne tri godine. New Moon Daughter je opet producirao Craig Street i opet je glavni saradnik bio Brandon Ross. Ovo je čudesna ploča koja je Cassandri obezbedila i prvi Grammy za najbolje vokalno izvođenje. Takođe možemo da je čujemo celu, ali nemamo vremena u ovoj emisiji, samo dve numere. Njeno izvođenje, njeno tumačenje, numere Bona Voxa i sastava U2 Love is Blindness i potom veličanstvena verzija Neil Youngove Harvest Moon za kraj današnje jazz scene.

Čuješ šta ti kažem, bate, nemoj na mene da se zbiješ. Mogo si Strekja, mogo si Veran i Tačan mig u tvoje drusto, ali verno drusto nemaš. U drusto si bio, ali jednu zakačku si imao, jednu ljutinu si imao, nezadovoljan nešto si bio. Na jedan put si mislio da ideš, ali taj put ti je bio, ne znam, nešto si se zakratio, na tom putu nisi išao. Evo ti stoji opet jedan put, kratak put, ali veliki dobitak ti stoji, ali mnogo imaš neprijatelji na tebe, dvojica mnogo te mrzu, jedan ti je plav, drugi ti je crnomanjasti. U katran bi te palio, oče ne bi te gledao. Ali samo mnogo neprijatelji imaš na tebe, treba da se potrudiš, da nađeš malo okren trava, da nađeš malo okren trava, što se okrene 9 puta u godinu dana, da metneš kod tebe.

0: Romi su svi jezik jedan. Jedan jezik govorimo. Romi koji se nalazu u svih gradovama inostranstvo. Francuska, Belgija, Holandija, Italija, Nemačka, Austrija. U Montroj, u Romavili, u celom ovde u Francusku koji se nalazu u Parizu. Oko 30-40 kuća koji su stalno sa boravkom u Francusku. A ostali naši Romi koji ima nalazu se po kampovima, to ne mogu da prebrojim. Jer danas su ovde, sutra su na drugu stranu, nikad ne možemo da nađemo njino stalno domicili, brojevi i stanovi.
1: Ja sam Hamidović Mehmet. Rođen sam u Vlasanice, a već sam po svetu 14 godina. Imam 17 unučadi. Imam Holanđana, imam Francuza, imam Belgijanaca i imam iz Italije. I sad smo ovde nastanjeni u Francusku, na kampovima. Živimo u kampu i u karavanima.
2: A mislim, naša djeca ovde koju živu u Francusku nemaju mogućnosti da bi otišli u školu. Niko nas ne uzima u zaštitu da bi mogli ostati na jednom, mislim, kampu da bi se moglo djeca školovati.
0: Ja sam počeo se bavim sa mojim bakrači Kotloj, a to mi je zanat iz Jugoslavije koji sam položio i koji radio i moj deda, otac i cela familija. To je naš zanat u celim Evropama, ide naš kotlarski i bakračarski zanat kazanžitski, kako da se objasni, francuski se zove šudronjer.

0: Imam dece sedmora. Imam dva sina i pet ćerke. Sin mi je oženjen po treći put. Dobra mi je snajka ova mala, ali roditelji slabi su. Roditelji njenim nisu kako treba, ali ja, mene nisu interesantni roditelji, meni interesantna snajka da je dobra u kuću.
1: Naše Romkinje su od malena navikli da otac uda svoju ćerku i pošto on prodaje nju, ona mora da bude u zajednički gde on hoće otac da uda. Mada ona ne voli toga momka ili nije je po volji, otac kad se pogodi sa prijatelja, ona mora da ide za njega. Ako ga nikad nije videla, to nepoznato, on sad je u Nemačku, ona je u Italiju ili u Austriju, Jugoslaviju, otac je donese i mora ona da pristane da se uda za njega. Oni preko slike se više udaju nego ovako usmeno da se poznaju.
0: Romske devojke su podigle cene zato što svaki sad pre u Jugoslaviju, Cigani i naši Romi nisu hteli da udaju ćerku ispod 16-17 godina, a momak da bune 20 godina. A sad, momci su po 17-18-20 godina, a tražu devojke od 13 i 14 godina da uzimaju. Ima razlog. U Francusku i inostranstvo sve su ove koje su devojke 17-18 godina, nisu ispravne. A ove od 13 do 14 godine su ispravni.
1: Danas se traži ćerka po majčino, kaka je majka, vidiš da nije kurva, nije lopov. Dobra je onda ako onaj čovjek koji dođe za nju da je traži, cenu ne pobija i ćerku uzima, ne ostavlja tu snaju, ali zna da mu i da je majka poštena i iskrena i nije kurva. I onda ako to se traži poreklo.
0: Moje snaje, tri snaje me koštadu 120 miliona ove pare frankova, to izlazi 1.800.000.000 otišlo je za snajki za svadbe. Ja sam prvu snajku najurio zbog roditelje njine što ne valjadu. Druga snajka isto nije valjala za mene zato što je kuću izdavala. A najzadnije, najurio sam je što nije imala decu. Koja nema žena decu, kod nas je držimo godinu, dve do tri, i onma je najurimo. Kokoška koja ne nosi jaja, mi onma zakoljemo.
2: Treba se pokazati košulja, jel nevina djevojka ili nije, kod nas po običaju ciganskom. Trebam da pokažem košulju i ode mladoženja, idemo u šator da spavamo, da legnemo kao muž i žena. A ja ne znam u čemu se to radi, kad nisam nikad s muškarcom spavala i legla. A ja sam kao jedno dijete od 13 godine, ja ne znam šta je ljubav i da se vodi ljubav da legnem sa jednim muškarcom u krevet. I ujutru dođe svekrva, mi smo sve spavali smo, pokaže košulju, skidaju i metnu na bajrak da igraju sa tom košuljom. I neko baca dukat, neko pare, neko ovako po našem običaju, tradiciji staroj. I bila je košulja krvava, znaš kako je djevojačka košulja.

0: u većinu imamo problem u vezi tih naših svadba, slaja, redki slučaj da imamo nekoga ubistva i šta ti ja znam, isto to mi rešavamo među nama, puhni slučaj da idemo na sud, mislim na veće vlasti ove koje bi mogli da nam donesu zatvor ili šta ti ja znam. Onda imamo naše veće koje se sastavi od 9 do 13 članova, mi biramo neparno, tako kad bi iziđemo u toj komisiji da bi se znalo ko je, ko može da dobijam. Razgovaramo, vidimo čije su greške, zovemo ba tvoje strane krive i postoji među nama jednog ko to ispituje da bi saznali istinu. I onda dogovorimo se, izlazimo u komisiju i u komisiji odredimo koliko treba se vrati pare ocu, zavisi ako je ili ocu ili koliko treba otac da vrati pare ocu od devojke, zavisi do greške, do krivice. Kad treba idemo i za Italiju, idemo i za Austriju, i za Nemačku, i za Holandiju, sve mi isti.
1: Da bolje da se raspravimo, da ili da otinemo po sudovi, da se pobiju, da se praju. Neki ako nema pare, mi će skupljamo po 100 franaka i daće mu da se smiri taj čovjek. A niko nije do sad među raspravke ni se tukli, nisu vadili pištolje, nisu vadili noževi, uvek su bili mirni.
0: Kada je veće donelo svoju odluku i onda ostaju i dalje u dobrim odnosima, isto idu, može da idu jedna kod druga da popiju, da pojedu, kad se vidu po tim svadbama, po tim veseljima u kafani negde ili na putu, nemaju nikakve probleme, nikakve pretnje više, to je pomireno da više ne može, u tome vas i što da se pomire, da više ne budu mržnji, zbog toga i radimo to.
2: Aber viele Freunde hast du, viele Leute schlechte sprechen von dir. Sie hat eine Reise, aber von dieser Reise kriegst du etwas Geld. Mit deinen Leuten nicht zusammen bekommst du einen Brief, aber für diesen Brief hast du ein bisschen traurig.
3: Kod nas je jedna sloboda kod Roma, da je slobodan, da može da hoda, da on hoće, da se može putovati u svaku zemlju da on hoće i da se mora vratiti u svoju domovinu kad on hoće. To je naša jedina sloboda koju mi želimo da bi mogli postići, da smo slobodni Romi, da možemo se krećati po čitavom Evropi.
4: Mislila sam po svome mišljenju kao jedna maloljetnica, došla sam od 14 godina u Italiju, da ćemo se zaposliti da radimo, da ne živimo više pod šatorom, da se ne kretamo po Evropi i po Jugoslaviji, nego da živimo jedan stabilni život da imamo. Ali oni su mislili da će biti bolje u kretanju nego biti u imovinu i zaraditi na pošteni način, ne na lopovski način da ne se nešta radi. I kad su oni već mene maltretirali, nisu htjeli da se zaposlu, terali su me da kradem i da gatam i da prosim. Ja sam morala takvi život i već sam se naučila na taj život i drugčije ne mogu da se krenem.
5: Ja baš ovdje ništa ne radim, žena mi ide da prosi. Može da se živi od prošnje, donese ti 300, 400, 500 franaka, zavisi koji dan. Ako je, na primjer, pada kiša, svak se zažali na sirotinju, gledaj vani ulice i tako dalje. Ja sam, hvala Bogu, već ovdje 3 godine zaradio sam sebi 10.000 franaka. Dobro je, opet.
4: Naša djeca dok su maloljetni, do 16 godina, idu da kradu i da radu. A kad navršu već 16 godina, ne idu da kradu. Ni maloljetni, ani punoljetni.
0: Cigara ima negde oko 3.000 ovdje u Francuskoj, u cijeloj Francuskoj, ne samo u Parizu. Imaju mnogo koji žive po kućama, koji su radi, koji u radu i bave se osobito sa rad, nemaju nikakvu drugu profesiju zato što su regularni, imaju svoje papire ovdje i žele duže da preduže svoj boravak da bi ostali što duže može. Ima ljudi koji nemaju papire, koji se idu po karavanima i normalno nemaju svoj povezani rad, neko radi na crno, neko se bavi osobito i krađom, nemaju čega živjeti.
4: Kad donesem više para, više me volu. Kad ne donesem, kaže, ma ne treba ti ta žena, ostavi, oženi se sa drugom. Kod nas su običaji da imaju 2 žene, 3 žene, da imaju po 20 djece, da im radu. I onda nemamo ni tu i mira, radimo, idemo, krademo na Champs-Élysées, na operu, na Madeleine. tu metere qui cinque franchi, pur ta leggere la mano, sono zingara jugoslava.

0: Ja sam Hamidović Mujo. Prvo, došao sam ovde u Francusku 81. Izgubio sam pašoš. Bio sam u ambasadu da prijavim izgubljen paš. Prijavio sam, jer moj paš vredio do 84. Ambasada kaže, dobro, možeš da ga dobiješ, ali da nam kažeš neke probleme, gde si prodao pašoš i to. A ja nisam u stvari prodao, nego sam ga izgubio u jednu kafanu.
1: Pa imao sam svoj pašoš kad sam tek došao. Prošlo neko vreme, izgubio sam ga. Nisam ga izgubio, nekoga uzor, znate.
0: Bio sam u ambasadu da prijavim izgubljen paš. Došao sam kod njega, kaže, vi imate privatnu svoju ambasadu, svi Hamidovići. Kažemo, koju ambasadu privatnu mi imamo? Kaže, vi imate gde vi falsifikujete pašoše i vozačke dozvole, sve šta go imate. Kažu da mi imamo privatnu ambasadu. Ja sam izgubio paš, a on mi kaže, ej, znam ja, ti svoj paš prodao. Ja svoj paš da prodam. Evo ja da sad da imam paš, svaki možda 2-3 mjeseca bi otišao za Jugoslaviju. A tako nemam pašoš, moram da stanem ovde u Francusku.
2: A i mi imamo velike poteškoće. Stalno se prebacimo od države do države. I smo naučili tu tradiciju. Romi, mi koji smo. Ali puno i koji ne imaju svoje papire. Drugovi koji želu da se vraćaju. Imali su pašoše, ali su ih pogubili. Neko je došao i brez pašoša. Kako su došli, to ja ne znam. I bi želili da se vraćaju kući, ali ne mogu da dobiju pašoše. Teško je. Ni čak, ni putne listove. Ambasada nas je prije mnogo poštivala. Ali sad, kaže, kako ste došli, tako se vraćajte kući. A to treba 5 država da prolazi. Kako će on bez putnije isprava?

0: Pa ovdje, mislim, svaki jedan karavan, mislim, ima svoje obitelje, najmanje živu muž i žena i troje četvero djece, ali s time, kad dolazi policija, pušaju nas par dana na svaki kamp, po 10 dana, i poslije kad dolazu, onda nam kažu da odlazimo, da moramo napustiti taj kamp.
1: Evo, to je sve čega živimo, kako živimo vamo, živimo loše, brati. Ne živimo, nemamo neki život poseban.
2: Došla je jutros policija da nas otera sa jedne ulice. I hlupa sa palicom na prozor. I mi spavamo, u 4 sata se dignu i dođu i budu nas. I teraju nas kao svinje, kao životinju, ulice do ulice. Mi više ne znamo gde ćemo. Nemamo stanka nikakvu. Ne daju nam jedan plac, jedno smirenje, da se smirimo, da imamo drugi život. Nemamo vode, ganjaju našu djecu, naše ljude, naše žene. Ako nema neko siguranje, nema nešta, oduzme nam kola ili kampinu. Imamo pretresi, imamo sve, mi ne znamo već šta ćemo. Već u ovi 5 dana 10 puta su nas terali, nemamo stanka nikako. I ne možemo ni da živimo od ove policije više. A nismo neki kriminal, neki lopovi da nas stalno ganjaju i da nas stalno teraju.
3: Bud bahtalo sana benjan bud kabah najto, a je srdn sanas nasvalo, dukal to šoro. Ja je maksima da Jugoslavija vosokro, vosakra, vosakra, vosakra, vosakra, vosakra, vosakra, vosakra, vosakra, vosakra, vosakra, vosakra, vosakra, vosakra, vosakra, vosakra, vosakra, vosakra. Ali samo mnogo neprijatelji imaš na tebe, treba da se potrudiš, da nađeš malo okren travu, malo malo za tebe, da nađeš malo okren trava, da se okrene.
4: Tu bi se neko tema, si hasene, grose kjuh, ama file fende hast du file leute, schlechte sprechen von dir.
5: Ki hatte je, cinque franc,
4: ene reise,
5: purta legge, la mano. Sono zingara e Jugoslava,
4: io
5: ti volevo pulire le fame in italiano, tua vita, per tua fortuna, c'hai tanti
4: soldi,
5: tanto amore,
4: e un eco veselje vam stoji, za ime deco koji ti misli tuguje, jedinče, jedinac, šta imaš ovo? Evo ti stoji, jedno je nastradanje, šta je telo imalo na nju? Nastradanje. Jeste. Uspavanje, šta je bilo ovo? Ivo trganje, ino nastradanje, jel od sudara, jel od pekotine, šta je bilo nešto na nju? Jel kad spala ima malo tako trezavimo?
0: Naša prije starina, mislim, to ja ne pamtim, ali čujem ovako od starijih ljudi, da je to prijašnja starina kretala se po čitavoj isto Jugoslaviji i po čitavom svijetu, da je ta tragedija ostala ciganska, da bi mogli lutati gdje oni hoće. A ja sam evo već kupio u Zagrebu kuću i mislim da se vraćam u svoju domovinu Jugoslaviju i da se tamo ostanem do svog kraja života i mislim djecu da školujem čim se sad nađe dijete. Mislim da idem za Jugoslaviju da bi mogao svoje dijete školovati i ne bi dozvolio svom djetetu već ovaki život kao ja što sam imao, da bi on mogao lutati po Evropi, po svijetu. Želio bi da ja budem kao i ostali svi građani Jugoslavije, da živim u svoju kuću i da bi mogao školovati svoju djecu.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: Moć govora posebna je i najveća moć.

Ovo su stihovi pesme Šta bi morao komunizam pesnika Gorana Babića, koji je rođen 18. oktobra 1944. godine u partizanskoj bolnici na Visu i koji je, po rečima Muharema Bazdulja, u svojoj vernosti Jugoslaviji ostao toliko sam da je više nalik književnom liku nego stvarnoj ličnosti. Njegovom opusu posvećujemo prvi deo ovonedeljne emisije o poeziji. U drugom delu slušat ćemo poetsko-dramski kolaž Pisma Srbiji iz serijala Vrtovi poezije dramskog programa Radio Beograda urednika Aleksandra Obrenovića.

0: Bila je ovo pesma Koledo koju je za Radio Beograd kazivao Goran Babić. Posle rata ovaj pesnik, eseista, antologičar, dramaturg, publicista školovao se u Metkoviću i Mostaru, gradu u kojem je i odrastao, a zatim i u Rijeci i Zagrebu gde je kao nekadašnji 68-aš studirao i diplomirao ekonomiju. Radio je za radio, televiziju, novine i film. Režirao dokumentarne filmove, TV emisije, pisao tekstove po kojima su drugi stvarali i to ne samo drame i pozorišne predstave, već i gramofonske ploče. Pesnički svet Gorana Babića je veoma slikovit i jasno se može doživeti, naročito u pesmama Jer sam bengalski tigar, Savi se u pasu i Spalimo vještice.
1: Jer sam bengalski tigar. Jer sam bengalski tigar. Drhti plameni obruč kroz vatru dok proliječen i nije sigurna ruka krotitelja. Jer sam bengalski tigar, baš svi me žele pripitomit, a samo divni mladić znade kakvi srsi prožimlju žene dok prstima nježnim glade moju kožu na svojoj. Jer ne koljem više nego što mi treba, jer sam bengalski tigar, lovce na zvijeri zanima trenutak kad napadam.

Saviji se u pasu. Saviji se u pasu i reci da. Nije dobro, nisi se pravilno savio, nisi dovoljno vježbao, nisi bio u prilici. Ne šapći kad da govoriš. Od tebe se očekuje da to kažeš glasnije, da svi čuju kad da izdahneš. I u pasu da se savijaš tako da svi vide kako si se i koliko savio, od tebe se očekuje. Možda bi bilo najbolje da se ne ustravljaš.

hroma žena. Sreo sam hromu ženu, sreo sam njenu nogu. Što radiš, hroma nogo, što radiš na toj ženi? Lišce njeno ljuveno, a srce moje ranjeno. Htio sam, htio usnuti na ruci njenoj mekanoj. Htio sam vlasi ljubiti u kosi, kosi zelenoj. Al huda je sudba, zar drugčije htjela, drugčije htjela. Odiljaj se, vilo moja, odiljaj se, odhramaj.

0: Kad budem stari konj i moje srce živa školjka, pesme su u kojima završavamo prvi deo emisije o poeziji posvećen Goranu Babiću, autoru preko 70 pesničkih knjiga, eseisti, piscu, antologičaru, novinaru, ali nada sve Jugoslovenu, antinacionalisti i borcu.
1: Kad budem stari konj, ne vidjeh nikad Konstantinopolj ni zlatne krovove njegovih bogomolja. Kad budem stari konj, sipljiv i slijep, iznemogao toliko da ne mogu plivati, odvedi me na prostranu adu sred velike vode s mnogo trave i sunca da ugrijem kosti. Tu me ostavi da svisnem na osami u tišini. Neka me pojedu ptice i sitne beštije, a rijeka kad bude plavila, nek moju gnjilež ponese sve do crnoga, do sinjega mora. Možda ću ipak vidjeti Carigrad.

drugi bi tu umrli, a mi smo se rodili. Zovite kadinjaču devojkom, jer nije okaljala svoje ranjeno telo. Naokolo inje i zverinje, a mi smo je branili vatrom u očima. Zovite kadinjaču visokom planinom, jer smo sa nje vidjeli jutro. Možda je bilo i suza, možda je bilo i psovki, ipak tražite kadinjaču na nebu, jer smo je opevali.

0: Dečak u koloni.
1: Iz naručja u naručje preuzimamo te mališane, da nam bude toplo. Dok spavaš, gledamo te i čuvamo mališane, da nam bude sigurnije. Da nije tebe, možda bismo u ovom mraku i zaboravili zašta se borimo. Ti si najveći među nama, dete nejako, jer si naslednik Srbije.

nož brata rođenog pod mojim grlom. Koga da kunem? Svitac obleće našu kućicu usred mladih kukuruza. Majka nam plače u snu. Bradati, brate, nož ti je oštri od zime. Njive će te kleti. Livade će glasno izgovarati moje ime. Večernji vetar obljubljuje grane našeg šljivika. Kako će se sećati detinjstva? Nož brata rođenog pod mojim grlom. S oproštenjem, koga da opsujem?

0: Na Moravi vodenica stara.
1: Tako mi mladosti u Vrbaku odigrava se revolucija. Stara vodenica melje novo žito, biće krvavog izobilja. Eno, šajkača sa petokrakom putuje Moravom kao božanska lađa. Tako mi svih devojaka pomoravlja rodit će se muško.
2: Kasnije ćemo govoriti o čobanima, o kukuruzima plavih sutona, o avali sa žar pticom na čelu, o Vojvodini sa punoćom dojilje dok joj siti otroci spavaju. Sada ćemo o smrti.

u snegu. U dubokom cveta san ranjene devojčice koju zovemo drugaricom. Svako otkida deo svoga srca da bismo joj sačinili meku i toplu postelju. Ona se smeši i smeškom doziva frulaša sa plavim očima. Ona i ne zna da smo ga već sahranili na vrhu tužnog podneva. Svako otkida po deo svojih lepih maštanja da bismo joj sačinili proleće. Ona bi htela da peva, da nam se zahvali, mada je već prešla u zagrobnu Srbiju.

Po brdima spavaju ljubavnici najdivniji, koji još nisu osetili miris žene. Njihovi plavi snovi u storednim stražama čuvaju devojčicu Srbiju. A ona je lepa i kuća je usred sela i mnogi hoće da je vide, da je napastvuju, da je imaju. Zaklanjaj se večita ikonom i Kragujevcem i sutrašnjim danom. Nije daleko do divne svadbe. A u dan onaj, kada Srbija bude nevesta, pevaćemo na sav glas silazeći iz snova.

Poljem ide dečak, u dečaku je čovek, u čoveku je osveta. Iza šiblja zasviraše ognjene svirale vrlo tužno. Usred polja, sa jagodom na čelu, ostao je da spava samo dečak.

sa zgarišta ka nebu pravo u vidu vapaja koji hramaju, putuje sva lepota sveta. Ako ima Boga, da u vama ne bude vatre u mišici, u muškosti. Ako ima pravde, da u vama ne osvane jutro sa devojačkim osmehom i njiva sa dragim semenjem. Kao što se u ovaj pepeo zaljubio vetar jesenji, tako se tišina zaljubila u vaše domove.

Hvala cveću, hvala slabašnom saputniku koji je koračao sa nama. Gorelo je grmlje prolećnih proplanka. Sneg se peo na nebo, a vatra iz daljine, ljuta vatra protiv cveća, u krdima je pošla proplankom. Neka bude zapisano. Mlad partizan ušao je u zapaljeno grmlje da bi spasao tek procvalu ljubičicu koja se našla usred vatre. Sa tom spasenom ljubičicom na čelu kolone stigli smo do nemoga.

Siđite anđeli sa fresaka i potrčite poljima, livadama. Jedino ste vi ostali neranjena lica. Mnogoletni lepotani u dovičinim svećama uveličavani, u očima uplakanih dečaka, uzmite kose, srpove, timarite konje, psujte zvezdu Danicu, varajte Srbiju prolećem i letom, varajte je, da bi ostala pri zdravoj pameti i čistoj Moravi.

Sva krilata bića srpskih noći skupila se na sabor i većala. Većala. Većala 3 godine i još koji mesec, sve dok nije šljiva rod rodila, sve dok nije pšenica klasala, sve dok nije lepojka, devojka, sitan vezak Draganu izvezla.

vukove smo upregli, da nam vuku saonice preko visokih planina. Ljubav smo postavili na mrtvoj straži, da zemlji bude živo sigurno. Draga moja, rođena moja, žao mi je što me ne vidiš, ali ja svake noći obilazim našu kuću, bašticu, poljubim trešnju u dvorištu, pa tek onda zaspim, usred Bosne, ko u tvojoj postelji. Nemci su juče pucali na ptice, na drveće, na cveće. Nemci su juče psovali Boga, jer su bili načisto da je Bog komunista i da je na strani partizana otvoreno. Juče se i samo nebo čudilo što su svi anđeli sišli da zemlju nebom proglase.

Kasnije ćemo govoriti o cveću, o nevenu šestoperu, o izvoru, o pobožnoj senci visokih dečana, o metohiji sa vetrovima koji se igraju maslačkom i dugom. Sada ćemo o večnosti.

0: darova sebe ptici i plavetnilu i dragim devojčicama u njihovom prvom pevanju ljubavi. Darova sebe jutru koje će se obešenjački verati po brdima i sakupljati bilje od milja. Iz ljubavi je prešla u ljubav. Divnije razglednice sveta od one u njenim očima pred smrt nećemo videti, čak ni kod deteta pri sisanju. Zato preklinjem vas, neka se na dan svete Darinke obavljaju sva buduća venčanja. Rađaće se deca zdrava i ponosita.
1: Moje kosti neka se ugrade u temelj nekog budućeg obdaništa, gde će deca pevati tanane pesmice i gde će se igrati sa izobiljem ljupkog voća. U parku nekoga grada, na jugu ili na severu Srbije, kada budu večeri velikih ljubavi, neka moje oči svetle svetlošću svica, koji od ljubavi davno i divno izdahnuo. Zastave na svečanostima, mašnice u kosama devojčica, maramice u rukama majki, kada mašu stasitim sinovima, sve to neka se zaleprša mojim dahom. Ovim mojim dahom, koji sada napušta mene, da bi nastavio Srbiju.

Vraćam se s jednom nogom. Drugu sam ostavio zelen gori, da gora bude uvek zimzelena. Neću moći da potrčim za leptirom, mada će me moj mali sin moliti da to kao otac uradim. Neću moći hodati sa kosačima, sa svatovima. Uvek ću biti pomalo na pola puta. Ali znam, kada obujmim mladicu topolu koju zasadih pred odlazak, kada stanem pored nje, ja ću imati obe noge.

0: Kragujevcu u pohode.
1: Svakog jutra treba izgovoriti njegovo sveto ime, opomene radi.
2: Svakog podneva treba videti njegovo podzemno naselje, dužnosti radi.
1: Svake večeri treba odbolovati njegovu časnu tugu, ljubavi radi.

0: Iz govora druga Tita u tek oslobođenom Beogradu.
1: Igrajte se jabukama, kitite se smiljem i koviljem, bacajte kamena s ramena, proslavljajte dan proleća i dan žetve. Hvalite ljubav, budite golubovi, budite vidari, pevajte o Kozari, o Pohorju, o Karaormanu, o Užicu, o Kordunu, pevajte u jedan glas. Jer smrt, život i ljubav jednako se izgovaraju i jednako znače u svim jezicima kojima smo se zakleli slobodi i velikom poštenju junaka prošlosti. Sve vas odlikujem, Jugoslavijom sa crvenom zvezdom i budućnošću sa zlatnim zracima.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutru.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Za nekoliko trenutaka uključujemo se u dvoranu Tivoli Fredenburg u Utrehtu, odakle direktno prenosimo koncert sa festivala rane muzike. Ansambl Poem Harmonik pod upravom Vensana Dimestra izvodi vokalno-instrumentalna dela venecijanskog baroka. Od 21 sat i 15 minuta repriziramo radiofonsko delo Anje Đorđević i Svetlane Maraš, Canzone Distorte. Od 21 sat i 35 minuta u emisiji Muzika sveta reprodukujemo snimak koncerta mađarskog muzičkog kolektiva Abaše, zabeležen 1. marta prošle godine u Budimpešti. U 23 sata i 10 minuta u emisiji Knjiga za slušanje pročitaćemo odlomak iz romana Abdelatifa Uld Abdalaha Hamurabijevo oko. Od 23 sata i 25 minuta u emisiji Kamerni koncert članovi trija 1790 izvode dela Ignaca Plejela. Kompozicije Frederika Chopina emitujemo od 0 sati i 40 minuta. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Ferdinanda Risa, Isaka Albeniza i Anat Cohen.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk. 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.

0: ali na večerašnjem koncertu čućemo i nedavno otkrivene laude ranobaroknih autora poput Francisca Sotoa de Lange, španskog umetnika koji je bio član papske kapele, ili Giovannija Serafina Racija, firentinskog dominikanskog sveštenika koji je za sobom ostavio na stotine duhovnih dela, namenjenih opaticama koje su bile u manastirima kojima je rukovodio.
1: Večerašnji koncert izvodi se u kontinuitetu bez pauze, a evo kako je koncipiran program. Koncert će započeti psalmom Nisi Dominus, anonimnog autora, za kojim sledi lauda Gesù di Leto Sposo, Francisca Sotoa de Lange, a potom i Racijeva kompozicija O Vergine Santa. Instrumentalni predah doneće Simfonija Funebre u F-molu Pietra Locatellija, za kojom sledi Vivaldije motet Invicti Bellate, a potom Ricijeva lauda O Dolcezza, u kojoj je opevana lepota života zavetovanog Isusu. Centralno mesto na večerašnjem programu zauzeće psalm Nisi Dominus Antonija Vivaldija, pre koje će ansambl Le Poème Harmonique izvesti i kratku simfoniju Al Santo se Polcro ovog autora.
0: Nisi Dominus je zasnovan na 127. psalmu, a bio je namenjen za izvođenje tokom večernje službe. Vivaldi ga je komponovao za muzičarke Ospedalea della Pieta i to u trenutku kada je ovaj ansambl bio na vrhuncu svojih interpretativnih moći, namenivši ga ansamblu koji je uključivao tri glasa i instrumentalnu pratnju. Ovo delo posebno pleni inovativnim korišćenjem instrumentalnih boja i stvaranjem različitih atmosfera, pokazujući nesputanu imaginaciju kompozitora u svom zrelom stvaranju. Ličkom periodu. A sad očekujemo početak koncerta ansambla Le Poème Harmonique pod upravom Vincenta Di Mestra.

0: verspreid omdat het vrijwel donker is op het podium. Alleen de lampjes van de lessenaars en dat van Vincent Dumestre van Le Poème Harmonique.
1: Slušalci, čuli ste sad i glas našeg kolege sa holandskog radija koji objašnjava da se trenutno u Utrehtu izvodi mali orgulski intermeco tokom kog se izvođači pomeraju, a instrumenti štimuju. Očekujemo i nastavak ovog koncerta koji pratite uživo sa festivala Rane muzike.

0: Teotesit Nisi Dominus.
1: Poštovani slušalci, bila je to kompozicija Nisi Dominus Antonija Vivaldija, koju su večeras na Festivalu rane muzike u Utrehtu izveli Eva Zajčik mezzosopran i ansambl Le Poème Harmonique pod upravom Vincenta Di Mestra.
2: A pored njih slušali smo i soliste soprana Caroline Arnaud, potom Seržoa Gubjua i Marciala Poliat, to su bili tenori, zatim Igor Buen bariton i Caroline Arnaud, da, već smo pomenuli nju na početku.
1: Sopran. Pa da kažemo, ovaj program je tako se odvijao bez prekida i tokom ove večeri čuli ste još i Vivaldijevu simfoniju Al Santo Sal Pocro i motet Invicti Bellate, kao i simfoniju funebre u F-molu Pietra Locatellija. Na ovom programu predstavljene su i novootkrivene Laude Spirituale, Gesù di Leto Sposo, Francisca Sotto Adelange i O Vergine Santa i od očeca Giovannija Serafina Razia.
0: Dus een programma waarin ook allerlei...
1: Imamo veoma topao prijem publike, odnosno aplauze za večerašnje izvođače. A kolege iz Honskog radija nam upravo javljaju da se očekuje i bis koji će najaviti dirigent večerašnjeg koncerta Vincent Di Mestre.
0: Hier gaan nog wat applausjes rond.
1: Bilo je najavljeno da bi to trebalo da bude kompozicija O Venite, Venite o voi gentili, anonimnog autora, a za koju se pretpostavlja da ju je zapisao fra Gilberto Gilberti.
0: Na beneden half beneden de trappe af om
2: de zangers. A pravu potvrdu dobit ćemo od samog dirigenta Vincenta Di Mestra kada bude najavio. Svakako znamo da će to biti Venite o voi gentili, a to je muzika, to je jedna svetovna melodija narodna iz 16. veka, jer je u Italiji tada bio izuzetno popularan postupak kontrafaktum. To je značilo da se uzme već postojeća, svima poznata svetovna melodija, vrlo često ljubavna, pa se preko nje napiše novi duhovni tekst kako bi se pevala u crkvi ili tokom kućnih molitvi. Budući da se originalnom kompozitoru same melodije izgubio trag, muzika se zvanično vodi kao delo anonimnog autora ili fra Gilberta Gilbertija, koji je, pretpostavljamo, možda i samo zapisao.
1: Inače, da kažemo da je moto ovogodišnjeg festivala rane muzike u Utrehtu Giving Voice, odnosno davanje glasa. Jer muzika počinje glasom, dahom koji postaje zvuk i telom koje se čuje. Glasove smatramo onim što nas čini jedinstvenim, a i govor i pevanje nam se čine kao osnovno ljudsko pravo.
2: Ovo je aplauz za Evu Zajčik. Publika je vratila Evu Zajčik na scenu, zato što je ona bila zaista zvezda ove poslednje numere Nisi Dominus, koja je inače i bila naziv, po kojoj je čitav koncert nosio naziv.
1: Da kažemo da je ovaj program već ansambl Le Poème Harmonique i diskografski je zabeležio 2022. na njihovom istoimenom albumu, gde se nalaze sve kompozicije koje smo večera slušali.
0: En er wordt ook nog een tamboerijn bijgepakt.
2: A sada se pojedinačno poklanjaju članovi ansambla, koji su imali istaknute solističke deonice.
3: Just a word about this program, because you probably know very well this famous Nisi Dominus, who's something like a masterpiece of Vivaldi.
1: Kao što čujemo, Vincenta Di Mestre govori o kompoziciji Nisi Dominus i govori da je to jedno od remek dela Vivaldijevih.
3: Vivaldi, Locatelli, but also some musician confraternities.
1: On govori o onome što smo već i pričali, o čemu smo pričali večeras, a to su bratstva koje su bila osnivana u 16. veku.
3: In a style, in a compositional, simple style.
1: I koje su takođe koristile jednostavne poznate numere koje su onda ispunjavali duhovnim tekstom kako bi slavili Boga.
2: Taj da su pored dela Vivaldija, Locatellija, pored samo složenje polifonije pisane i numere sa jednostavnim slogom, a tako je Venite o voi gentili koju ćemo uskoro čuti.
3: Sotto de langa
4: Venite a voi, gentili.
1: Kao što smo čuli, sada je Dimestre najavio da je zapravo ova kompozicija Venite ovoj gentili delo Sotta de Lange.

0: Bisum Venite Ovoj Gentili Francisca Soto Adelange u izvođenju ansambla Le Poema Armonique ovom veselom tarantelom sa Vincentom Dimestrom završen je večerašnji koncert održan u okviru ovogodišnjeg festivala rane muzike u Utrehtu. Ovim prenosom se, dragi slušalci, završava i naš ovogodišnji serijal Letnji festival Euroradija, tokom kojeg smo vas od kraja juna sve do večeras zvukom vodili na najzanimljivije koncerte i letnje pozornice širom Evrope. Podsjetimo se i mesta i gradova u kojima smo bili. Zapadni Cork, Irska, Montpellier i La Roque d'Anteron, Francuska, York i Proms, Velika Britanija, Bregenz, Austrija, Siena, Italija, Lucen, Švajcarska, Stockholm, Švedska i za kraj večeras Utrecht, Holandija.
1: A uskoro će početi i nova koncertna i operska sezona, te ćete na našim talasima biti u prilici i dalje da slušate najbolje što današnja produkcija može da ponudi u okviru prenosa simfonijskih koncerata i naravno velike operske ture trećeg programa. O ovim sadržajima više informacije ćete pronaći na našim web stranicama i društvenim mrežama.
0: Večerašnji prenos realizovali su glavna tehnička kontrola Radio Beograda Predrag Radenković, ton majstor u studiju 2 Ksenija Plivelić, urednice i voditeljke Ivana Neimarević i Sanja Kunjadić koje vas pozdravljaju i žele prijatan ostatak večeri uz treći program.

0: Rođendan umetnosti 2013.
1: Odeljenja Ars Akustika
0: Evropske radiodifuzne unije. Anja Đorđević
1: i Svetlana Maraš.
0: Kancone Distorte.
1: Uživo iz studija 6.
0: Radio Beograda.

Poštovani slušaoci, pratite emisiju Muzika sveta u kojoj večeras reprodukujemo koncert muzičkog kolektiva Abaše, iza kog stoji producent i klavijaturista Bognar Sabolč. Nastup je zabeležen 1. marta prošle godine u Kući muzike u Budimpešti. Sabolč je studirao džez klavir na Muzičkoj akademiji Franz Liszt u Budimpešti, a njegova prava škola, kako je jednom prilikom sam rekao, bio je Brazil, gde je rođen. Do sada je vodio nekoliko uspešnih bendova, a nakon rezidencija u Parizu, Londonu, Njujorku, Rio de Janeiro i Salvadoru, trenutno živi i radi u Berlinu. Muzički kolektiv Abaše oformio je iz želje da preispita mađarski folklor, a na ovom koncertu, koji nosi naziv Narodne priče iz Istočne Evrope, pored stalnih članova sastava nastupili su i Hanga Kačo, transilvanijska pevačica, Monika Micura, pevačica romskog ansambla Andodrom i Jene Listeš, koji je muzicirao na cimbalu.

0: Köszönjük, hogy ennyien itt voltatok. Bognár Szabolcs, Köröknai András, Micura Mónika, Kacsó Hanga, Szirják Tamás, Kovács Ferenc, Öcsi, Kerényi Róbert, Hoggernő, Lisztás Jenő.
1: Bio je to koncert muzičkog kolektiva Abaše, producenta i klavijaturiste Bognara Sabolča, zabeležen 1. marta prošle godine u Budimpešti. Kao gosti nastupili su Hanga Kačo, transilvanijska pevačica, Monika Micura, pevačica romskog ansambla Ando Drom i Jene Listeš, svetski poznati umetnik na cimbalu. Snimak njihovog nastupa ustupljen nam je posredstvom međunarodne razmene u okviru Euroradija. Na talasima trećeg programa Radio Beograda završena je emisija Muzika sveta koju uređuje i vodi Marija Vuković.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Abdelatifa Uld Abdelaha Hamurabijevo oko. Od 23 sata i 25 minuta u emisiji Kamerni koncert članovi trija 1790 izvode dela Ignaca Plejela. Kompozicije Frederika Chopina emitujemo od 0 sati i 40 minuta. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Ferdinanda Risa, Isaka Albeniza i Anat Cohen.
4: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
5: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
6: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: Knjiga za slušanje.
1: Abdelatif Uld Abdallah, Hamura.

Babijevo oko. Reka krvi. Kada sam ušao, prizor mi je postao jasniji pod svetlom. Oči su joj bile širom otvorene i delovale bistrije nego ikada. Gledala je u prazno dok me je zabrinuto pitala zašto dolazim tako kasno. Pre nego što sam uspeo da izgovorim jednu reč, Hamdavi je izašao iz svoje sobe gologlavi u kratkim pantalonama. Protrljao je oči, prišao mi je, stao pored Nadžat Azre i u tom trenutku svu pažnju preusmerio je na pušku koju sam držao. Šta je bilo? I sve snage sam se trudio da nešto kažem, ali sam počeo da zamuckujem i iz usta mi je izašao neki čudan zvuk. Pošto se tišina odužila, dreknuo mi je u lice. Govori šta se desilo. Nisam znao kako da objasnim svoj položaj. Ni sam nisam razumeo šta se dogodilo. Zbunjen i očajan oborio sam pogled. Hamdavi je uzdahnuo, a onda mi je prišao i uzeo pušku iz ruku. Nestao je iza kuće u dvorištu. Tamo se zadržao neko vreme dok sam ja sa Nadžat ostao u kuhinji. Spremala je čaj od nane. Posmatrao sam je sa svog mesta dok se saginjala nad sudoperom. Obline njenih bokova jasno su se ocrtavale, a duga bluza joj se zategla preko jedre zadnjice. U produžetku krivine ispod njenih pravih leđa videla se i linija gde se dve polovine stražnjice spajaju. Više nisam dobro razumeo svoje osjećanja. Telo je želelo jedno, a ja sam želeo nešto sasvim drugo. Nadžat, da? Oprosti mi. Zbog čega? Zbog svega. Ništa nije rekla. Pristavila je čajnik, naslonila se na ivicu sudopere i prekrstila ruke preko svojih nežnih grudi. Fatima je imala pravo u vezi s Nadžat. Izgleda da su moje reči razgorele njene uspomene. Tankim prstima poigravala se s kosom, a potom se okrenula licem ka šporetu. Nisam znao kako da izrazim sve što sam osjećao. Reči su me izdale. Bio sam izgubljen. Nisam znao šta je to što zapravo želim. Ona je počela da briše površinu sudopere. Dok je to radila, video sam kako joj se trup ravnomerno pomera i čuo prigušen jecaj. A ja sam kao budala sedeo skrštenih ruku, ljut na samog sebe. Sve što sam imao bili su očaj i tuga. Bilo me je strah da kažem nešto što ne treba pa da pogoršam stvari. Ja sam bio uzrok njene nesreće. Nisam znao šta treba da učinim da razbijem zid tišine. Uporno sam razmišljao o tome šta bih mogao da kažem, ali se u tom trenutku vratio na mrgođeni Hamdavi. Privukao je stolicu i seo preko puta. Nalaktio se na sto i tako smrknut se nagnuo napred. Na trenutak je zavladala tišina koju je prekidao samo zvuk ključanja vode. Nadžat je ugasila vatru, podigla poklopac, ubacila listove nane u čajnik i ostavila ga da odstoji. Njeni pokreti bili su precizni, iako je slepa. Posle kratke tišine Hamdavi se okrenuo prema meni i mirno upitao: "Jesi li ustrelio nekog tom puškom?" To je izgovorio dok je pogledom prelazio preko moje odeće pune trnja i zemlje. Posle dužeg ćutanja oborio sam glavu i zagledao se u mrlju na podu koja mi je bila pod nogama. "Zašto?" uzdahnuo je i pitao: "Koji li je tebi đavo?" Ponovo je ustao i počeo da hoda tamo amo po kuhinji. Upitao me je da li me je neko video s puškom. Posle oklevanja, naravno, odgovorio sam da nije. Hteo sam da mu objasnim situaciju. Ispričao sam mu sve o A, kako mi se ušunjao u kuću i preturao mi po sobi, a na kraju i onoj zagonetnoj poruci koja je nagovestila da ima nameru da počini ubistvo. Ispričao sam mu i o svojoj noćnoj poteri sve do trenutka kada je opalio hitac. Um mi je postao poprište oprečnih misli. Hamdavi me je zapanjeno gledao, a Nadžat je stajala pored njega zagledana u prazno i s rukom preko usta. Odjednom sam ugledao Hamdavija kako skače s mesta kada je s polja odjeknuo pucanj. Razmenio sam s njim brz pogled dok je prilazio prozoru i gasio svetlo. Psi su počeli da laju i imao sam utisak da sam ja uzrok svega što se napolju događa. Hamdavi je otišao u svoju sobu i vratio se obučen u grubi ogrtač od kamilje dlake s hrastovim štapom u ruci. Navukao je kapuljaču preko glave, otvorio vrata i izašao. Čuo sam njegove korake dok je silazio niz stepenike prema dvorištu, a zatim su se izgubili sa odjecima udaljenih pucnjeva. Setio sam se našeg poslednjeg susreta i kako je naš razgovor protekao i osetio sam stid i svu težinu krivice –

0: Uđenoj kući sam ga opsovao, on nije rekao ni reč, već mi je ponovo otvorio vrata svog doma. I sada se zbog mene izlaže opasnosti. Zašto to čini? Razumeo bih da mi je majka živa, ali nje nema. Zar je još voli? Šta ako mu se desi nešto zbog mene? To bi mi bio još jedan greh na duši koji ne bih mogao da podnesem. Nadžat je spustila čašu čaja od Nane pred mene i sela na stolicu preko puta. Tananim rukama obuhvatila je toplu čašu, podigla je do usana i srknula nekoliko gutljaja, pogleda uprtog u pod. Tečnost u čaši bila je zelena, a po njenoj površini nehajno su plutali sveli listići Nane. Uzeo sam kocku šećera i ubacio je. Potonula je do dna i počela da se rastvara dok se potpuno nije istopila. Šta li se dešava kada čovek umre? Da li se telo raspadne, a duša ode na neko drugo mesto? Jedino izvesno jeste da je kocka šećera u ovoj čaši i da se rastvorila i da je ostao samo njen sladak ukus. Da li se sve završava nestankom bioloških ćelija? Čak ni ta ideja ne vodi koncu, već je početak novog života za neko drugo živo biće. U tom trenutku podigao sam pogled ka Nadžat. Tankim prstima obujmila je čašu. Koža joj je bila kao mleko, a ožiljak na obrazu nije narušavao njene skladne crte lica. Ja sam pak samo gladio ivicu svoje čaše i posmatrao je. Obrve su joj se blago podigle i spustila je ruke u krilo. I dalje je bila vitka. Godine joj nisu oduzele gipkost. Podigla je ruku do kose i sklonila je iza ušiju na kojima nije nosila minđuše. Umeđu vremenu je pucnjava utihnula, a noć se vratila svom uobičajenom miru. Podigao sam čašu i prineo je nosu. Osetio sam osvežavajući miris Nane kako se meša sa mirisom testa koji je dolazio sa sudopere. Otpio sam nekoliko gutljaja. Pogledao sam Nadžat Azru preko ivice čaše. Delovala je odsutno. Iznenada je okrenula lice prema ulazu. U isto vreme začuo se odjek koraka koji su se polako približavali, sve dok snažan udarac nije zatresao vrata. Zaustavio sam je za mišicu i potrčao umesto nje. Okrenuo sam zasun i pre nego što sam uspeo da povučem vrata, Hamdavi je uleteo unutra ne gledajući kuda ide. Drhtao je skroz bled u licu i modrih usana. Krenuo je da hoda po kuhinji tamo amo. Obrazi su mu podrhtavali. Nisam znao da li od straha ili besa. Pogled mu je lutao naokolo. Onda je stao nasred kuhinje sav zbunjen. Pitao sam ga šta se događa napolju. Umesto da mi odgovori, samo je zurio u mene ispod svojih srebrnih obrva, dok su mu se sa čela presijavale graške znoja. Krvoproliće, dešava se u ovom trenutku. Nisam shvatao na šta misli. Jesam li onim pucnjem ubio više od jedne osobe ili je nešto drugo posredi? Video sam ih tamo, nosili su maske i imali sablje i mitraljeze. Govorio je neverovatno brzo, toliko brzo da nisam mogao da pohvatam šta hoće da kaže. Dah mu je bio isprekidan i gutao je reči zbog toga. Progutao je pljuvačku, bacio brz pogled kroz prozor, da bi se potom sav slomljen spustio na stolicu za kuhinskim stolom. Tako mi sidi haraka, ovako nešto nikad nisam video. Šta si video? Pitala je vidno zabrinuta Nadžat. Upadali su u kuće i pobili desetine. Nisu pravili razliku između dece i odraslih. Svojim očima sam ih video. Ispred džamije na trgu ljudi su klečali i preklinjali nebesa. Video sam kako su hladnokrvno zaklali devojčicu pred roditeljima pre nego što su i njih pokosili mecima. Gde je pravda? Gde je Bog? Zar ne vidi šta se dešava? Opet je seo i odmah se nagnuo nad kolena, pokrio glavu rukama i počeo glasno da uzdiše. Ne razumem zašto se niko nije umešao da ih spase. Kako su dopustili da se to dogodi? Kako? I zašto? Čak ni vojska nije intervenisala da zaustavi što se dešava, a kasarna je na jedva 2 kilometra od zaseoka. Svojim očima sam video ljude kako beže u grupama, padaju po sokacima i putevima kao muve. Video sam ih od ozgo sa brda. Prekrio je lice rukama, otro znoj sa čela i ponovo se uspravio. Glas mu je drhtao dok se borio da ne zaplače. Posle naglog crvenila lice mu je pomodrelo i zagledao se u prazno. Nakon nekakve unutrašnje borbe naredio je Nadžat Azri da se obuče i spremi za svaki slučaj. Meni je rekao da odem u sobu na kraju hodnika. U njoj je bilo mračno, ali sam uspeo da razaznam stvari oko sebe. Legao sam na prostirku i razmišljao o svemu što se upravo zbilo. Ništa od toga, ni silni strah, ni pomisao na ubistvo, ni problemi u kojima sam bio do guše nisu me sprečili da mislim na Nadžat i na njeno ćutanje koje mi je, otkako sam ušao u ovu kuću, samo povećavalo teret na duši. Ležao sam na leđima i osluškivao zvuke izvan kuće. Posle nekog vremena sve se smirilo. Počeo sam da čujem otkucaje sopstvenog srca jasnije nego bilo šta drugo. Sve vreme sam razmišljao dok na posletku nisam doneo konačnu odluku. Posle 2 sata mirovanja konačno sam polako ustao. Izašao sam iz sobe i počeo da se na prstima šunjam hodnikom, oslanjajući se na zidove i na sopstveno pamćenje. Napipao sam prvi dovratak s desne strane. To je bila Hamdavijeva soba. Nastavio sam dalje do sledeće prostorije. Kada sam dodirnuo naredni dovratak, zastao sam i nepomično sam osluškivao. Spustio sam ruku na kvaku. Vrata su bila pritvorena. Polako sam ih gurnuo da ne privučem pažnju. Iz tame hodnika prešao sam u tamu sobe i zastao da odahnem. Tada sam čuo dubok topao uzdah, a onda i pomeranje tela u postelji. Oslanjajući se na pamćenje, krenuo sam prema krevetu. Posle 3 oprezna koraka noge su mi dodirnule ivicu postelje. Polako sam se nagnuo i osetio toplinu daha na licu. Sagnuo sam se još više, dotakao pokrivač i lagano ga povukao. Moji drhtavi prsti krenuli su prema telu koje je ležalo ispod. Pod naborima odeće napipao sam glatku površinu koja se blago spuštala. Bio je to njen stomak. Prepoznao sam ga po udubljenju oko pupka. S nekakvom starogrčkom razboritošću moji prsti su se spustili do meke i nežne površine prekrivene maljama. Što sam dalje napredovao, toplina je rasla, a vlažnost se širila, sve dok mi prsti nisu naišli na vrelu lepljivu površinu. Pustio sam ih da potonu dublje. Tada sam čuo dubok uzdah što je izbio iz dubine noći. Skinuo sam joj ono malo odeće što je još imala na sebi, a i sam sam se svukao. Legao sam pored nje. Prstima sam tražio njeno lice i kada sam pronašao usne, žudno sam ih prislonio u svoje. Osetio sam kako njen jezik dodiruje moj. Počela je da se okreće u mojim rukama i da se izvija kao da leži na žeravici. Moj jezik je skliznuo preko njenih dojki i blago sam zagrizao njene bradavice. Svaki put kad bih pomislio da ih pustim, još pohlepnije bih ih gutao. Stegnuo sam joj struk toliko da sam osetio kako mi nokti ulaze u njenu zategnutu kožu. Iznenada sam je povukao ka sebi i iznova krenuo da je ljubim, sve dok nisam osetio da sam prodrao u njenu toplu dubinu. Pokreti su mi se ubrzavali, osetio sam kako joj se nokti zabadaju u moja leđa i kako njeno dahtanje prati moje. Odjednom sam osetio kao da smo sagoreli u istom trenutku, kada su se njene noge opustile oko mene. Na kraju sam osetio kako joj se disanje polako smiruje. Ostao sam u njoj kao da se moje korenje duboko razgranalo u njenom tlu. Posle nekog vremena legao sam pored nje, duboko dišući i milujući njenu mlečno-belu kožu. To što sam je osjećao pored sebe u tom trenutku nadvladalo je strah, nemir i sve ostalo. No to je počelo da bledi. Bio sam sve pospaniji, kapci su mi bili sve teži, sve dok nisam postao nalik steni koju više ništa ne može pokrenuti. Probudio sam se rano ujutru i zatekao Nadžat kako spava pored mene potpuno obučena. Bleda svetlost svitanja uvukla se u sobu kroz prozor što gleda na šumu. Obuo sam se i vratio u svoju sobu. Hamdavijeva soba je još uvek bila zatvorena. Posle nekoliko minuta on je kao i svakog jutra izašao da ubere kleku, majčinu dušicu i drugo bilje koje je koristio kao lekove, a ja sam ostao u kući sam sa Nadžat koja se tog dana probudila kasnije nego inače. Doručkovali smo u mukloj tišini. Nijedno od nas nije progovorilo ni reč sve dok nisam spustio šolju bele kafe na sto, pružio ruku, dodirnuo njen dlan i blago joj stisnuo ruku. No ona je ostala nepomična ili mi se tako barem učinilo u tom trenutku. Počeo sam da gubim veru u sebe. Pošto nije povukla ruku, spremao sam se da kažem nešto važno, ali je to prekinuo zvuk motora automobila koji se zaustavio u dvorištu ispred kuće. Neko je zalupio vrata automobila i čuo sam korake kako se približavaju kući i penju u stepenice do trema. Tada je neko počeo snažno da lupa na vrata.
1: U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Hamurabijevo oko. alžirskog pisca mlađe generacije Abdelatifa Uld Abdallaha. Ovo delo koje je objavljeno 2020. godine prevela je s arapskog Dragana Đorđević. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Kamerni koncert. Poštovani slušalci, večerašnju emisiju ispunit će klavirska trija Ignaca Plejela. Ovaj kompozitor, muzički izdavač i graditelj klavira tokom poslednjih decenija 18. veka bio je jedan od veoma cenjenih autora svog vremena. Rođen je u Austriji, prve muzičke poduke dobio je Johana Baptista van Hala. Zahvaljujući zaštiti grofa Lasla Erdedija, koji je bio povezan sa porodicom Esterhazi, Plejel je postao učenik Jozefa Haydna. Taj odnos ostavio je snažan trag u njegovom stvaralaštvu, te se Haydnov uticaj jasno prepoznaje u njegovoj kamernoj muzici. Ipak, Plejel nije bio samo epigon svog učitelja, već njegova dela pokazuju melodijsku inventivnost, smisao za jasnu formu i sklonost ka dijalogu sa slušaocem. Tokom karijere delovao je u različitim evropskim muzičkim sredinama, od Strasbura gde je nasledio Franca Xavera Richtera do Londona gde je nastupao u okviru tada veoma razvijenog koncertnog života. Zanimljivo je da su se upravo u Londonu Plejel i Haydn našli u svojevrsnoj konkurentskoj situaciji, ali njihova saradnja i prijateljski odnos nisu bili narušeni. Krajem 18. veka Plejel se nastanio u Parizu gde je 1797. godine osnovao izdavačku kuću Maison Plejel. Izdavačka delatnost trajala je 39 godina, tokom tog perioda objavljeno je oko 4000 kompozicija, među kojima su bila dela nekih od najznačajnijih autora tog vremena, poput Luigija Boccherinija, Ludviga van Beethovena, Mucija Clementija, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Georgea Onslowa i mnogih drugih. Izdavačka kuća objavila je kompletno izdanje Haydnovih gudačkih kvarteta 1801. godine. Njegovo interesovanje za muzičko izdavaštvo i nešto kasnije za izradu klavira postepeno je potisnulo njegovo kompozitorsko delovanje. Godine 1807. osnovao je firmu za proizvodnju klavira, koja je postala jedna od značajnijih evropskih kuća. Plejel je u izradi svojih instrumenata primenio englesku mehaniku, a njegovi klaviri uživali su veliko poštovanje među muzičarima, a između ostalih na njemu je svirao i Frederik Chopin. Na polju kamerne muzike možemo da sagledamo Plejela kao kompozitora. Napisao je čak 50 klavirskih trija, što svedoči o značaju ovog žanra u njegovom opusu, ali i o popularnosti koju je takva muzika imala krajem 18. veka. U Plejelovim trijima prepoznajemo karakteristike klasičnog stila, dok se u pojedinim stavovima pojavljuju i tradicionalni elementi, naročito u delima koje je Plejel pisao za škotskog muzičkog izdavača Georgea Thomsona. Na početku emisije slušat ćete klavirska trija u C-duru i e-molu Ignaca Plejela u interpretaciji trija 1790.

0: Poštovani slušalci, klavirska trija u A-duru i F-molu Ignaca Plejela izveli su članovi trija 1790. Time je završena emisija Kamerni koncert koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema i vodi Tamara Simović.
1: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
0: Intermezzo. Poštovani slušalci, u narednim minutima slušat ćete kompozicije za klavir Frederika Chopina. Hayato Sumino odsviraće veliki briljantni valcer opus 18 i tri briljantna valcer opus 34 ovog autora.

0: Poštovani slušalci trećeg programa Radio Beograda, veliki briljantni valcer opus 18 i tri briljantna valcera opus 34 Frederika Chopina odsvirao je pijanista Hayato Sumino. Završen je intermezzo.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.